0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik që...

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kontrollet e insektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim. Inspektori nuk vjen te dera e biznesit në skenë krimi, po si shteti që njofton, të mbikëqyr dhe të ndihmon të korrigjosh. Qëllimi ynë nuk është t'i kapim subjektet në gabim, po t'i ndihmojmë të përmirsohen në zbatimin e ligjit dhe në përmbushjen e standarde që janë interesi ynë i përbashkët. E dyta, gjoba mbi një biznes është arma e fundit, jo e para. Dhe kur një shpatë shantazhi mbi qafën e sipërmarsit për të gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën, dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj më një herë te inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankesë, kjo është drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku. Qeveria dhe sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike, do tjetë i paisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniform, që ta di kush është, kë përfaqëson, dhe që ai vetë ta di, se në çdo minutë të punës së ti është i mbikëqyr nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hynë në derën e njerëzve, duhet i bëja ta krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
5: Të nderuar familjarë të dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punonjës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm, sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më të dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut dëshmorit Tadeut Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërbeu në repartin e ndryshme të shpejtë Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën në krye të detyrës. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekje për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosaj, banuës në Trovis Lesh, është plagosë rënd dhe më pas ka gjithë vdekjen, punojësi policisë inspektor Adrian Kodra. Në ndjekit të kësaj situatë me pas, kanë arë forca speciale Reneja të cilët në bashkëpunim, me forca tona bënd të mundur kapjen dhe arrestimin dhe flagrans të autorit David Qosej, duke e dërguar në dhomët e shoqërimit të detyrisë vendore të policisë Lesh. Me vendim numër 707, datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori i dhëut. Inspektor Adrian Kodrës, vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjet ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punojës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijuam me përkushtim, gojëzim, përgjegjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentet e vështira ai zgjodhi të synonin në krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënja e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmije fort e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njerin që dha jetën kryet detyrës betejë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përheshme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjegjësi, përkushtim, rrethanat e caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin e Adrian Kodrës, jo vetëm në këtë përvetor, por çdo ditë të jetës sonë, të punës e më gjerë, nërmjet respektimit të ligjit, përmes shërbimit dhe dinitetit ndaj qytetarëve. Në emër të policisë së shtetit dhe të gjithë kolegëve tanë, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për sakrificën e tij, solidaritetin tonë të përheshëm me familjen e tij.
1: Sot nderojmë jetën e lënë në mes dhe sakrificën e efektivit policisë Ardian Kodra, i cili ran kryet detyrës, duke e konsideru uniformën e tij jo vetëm detyrë që e kishte marrë përsipër, por duke e konsideru atë si një përgjegjësi për të luftu dhe për dhënë edhe jetën e tij në shërbim të sigurisë dhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes tij, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës tij dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vet. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve tij, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës së qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
6: Ne jena bërë një këti salon për të një jetën. Me thënë drejtën, unë nuk kam kanë firmë për të mirë në shtetë, për kam deklaru një shfaqje që edhe dekun du me dardo. Ta është i, ka arë një këshogu jonë, ka bërë rrugë prej Bulgarijet, prej Sofjet,

0: është e dyta, është nërprej, dhe shkam shprej si kje, treta, unë do të punoj tonë ditën me zërëdini, ditë natë, dhe sa të kemë pujësion, si tonë punë është me bëj një bëtëset, edhe me bëj një shfaqe nërysh nga tjerët, me bëj një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mirë se me i këtë, zbohat kush. Të është i, na i shala e pa e lajmë kosë, po do të punoj me shumë, edhe muzika do të punoj shumë pa tjetër, edhe teknika do të punoj shumë, se kanë tana e në komponent që zbohet zanë pa tanë bashkë. Ti mund të bashkë humorë, pas mund të bashkë humorë i dhe një zdrale. Humorë i bëhet i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rrëtë parë, tu është tanë. Të është i, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmende si kena mu lodhë e kena e bëhet i qanë.
1: Që kanë e bo me kërtarën e bashkisë, ta shpeti unë me kërtarën e bashkisë Bendit Beci, dhe i të regu me situatën se si argjëman nuk funksionin investimi që kanë bëta, dhe tha në regu, tha, tha kanë adishtu, tha. Pra, po hej edhaj me goj vetë që na kanë adishtu. Pra, një dështim, si në 65 milion lek, unë se kuptoj dhe me thonë, si e thotaj kanë adishtu, si në parë dhe shpisë timo, dhe si në parë dhe gjevit ti, në parë tonë, takëse tona. Pra, nëjna këtë qështi dhe ta një këmë matudje, ndarë zoti. Po, pa tjetër në spak të të qëjmë. Ate dhe ata ingjenierat e famë shumë që kanë marrë një ujë që është sezonat që jasë baktia se binë edhe kanë përzime ujën e pishëm të unën.
2: Në këtu kanë orë, falemderit si jo falenderojmë si gazetorë, si në një gjinë gjithë këtë kohë. Në kanë orë tu të shi me po pasyën e korupcionit që e vëri së rama. Ashtë një korupcion jo shumë i madhë, pra nuk krasuat me Gërdezin, me Sazanin, me Rjollin. Po ashtë që është më i vlefshëm se ato, se pinë 10.000 banor ujë ato. Tu është bërë një investim para 2 vjeç. 165 milion lek të vjetra. Kanë shku kot, janë hedhë kot në brujën atë, asistent tjetër. Mundi që bërë i zjo tjetër më mirë për komunitetin e postrips, se sa më asho. Kanë dështu, letë dështuen, a ka kush përgjithësi për këta fonde, se të në fonde publike, nuk në zirë e dirama me bashkëshevrisin e ti që e ka njësët. E kanë njësët në AKO-e në bashki, thot, fondin, thot. Ku a mundën ta fondin? Se si ka një desh ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal. Kjo është për një e krim, na do t'a njëkëm, këtë do të përgatisin dhe gjithë dokumentacion e duen, do të qojnë spak. Bashkëshevrisin, Bendit Becin, edhe ujësit kanalizimin të shuatës, do t'i dërgojnë në spak.
3: Shqetësimi jonë është, jonë që ishë në 2018, jonë gururet si na kanë bo hill me të rina mi ujë silësin. Po, ata i kanë aquen spak edhe ka vazhdu përqedura, aty ne kanë dalë pa letra. Mirë po, një investim si ka bo Bendit Beci në 2025, ka bo ujë natë sezonale i ka është një nujt pishëm. Nuk është investim si bohet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lek vetëm betone edhe uji sot nuk ka uji për ajtub si ka fut Bendit Beci. Pra ka fut ujnat sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetur. Pra tapje i shefëm edhe me vidje aty nuk e dzirë asi pikuji. Pra naj asë një institucion nuk ka vazhduhe për me investikua për këtë punë. Pra na janë abogati letrat për mi e quen spak. Spaku letë me rrët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!

0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alladhi Jehona,

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

그 두 하나 니 영혼아 그 두 하나 니 영혼아

فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره

晚安。

望天而飞。

王英。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله
0: على أحمد على

والبشير.

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من

학교 두 아라디 야호나.

Pom Soi Fan Time. Emision fetar dhe edukativ

Na du hast da schon, da go mir selisch men dimen so dit mal ni ploten missionen po mir selisch men dimen besteht oder der organisierung a societa humanitaria turke alida me per fai susine sai so triet mir brace. Na missionen so ton pas rubrika singa lezimi korani fam larte sh rubrika ligerat fetare ed educative me pas rubrika tietor hadithe profetike ta rasulullahit peigamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në fund rubrika që përmbyll këtë emision është fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot. Zotin falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi profetin ton dashur, mbi më të mirin e njerëzve, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, salavatë dërgojmë. Zotit i lutem bashkë me ju që kjo ditë të ketë qenë një ditë e shënuar për ne, për mirë, në peshorë, në punëve të mira, dhe ajo që vjen të jetë më mirë se sa e sotmja. Zoti e boft me gjlisin ton të pranuar tek madhështia e ti, të rrethuar me melaiket e ti, me gjlisi cili dëshmon për ne për mirë në këtë bot edhe në bot tjetër, me gjlis në përmjet të cilit Zoti në shton diturin që është e dobishme dhe në jep dituri, dobi prej asaj diturie. Lezër dhe motra, kudo që tjeni ju përshëndes me selam, selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet, mshira e Zotit qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. Takohemi sërish për të folur në serialin e temave rreth cilësive të Zotit të gjithësisë, rreth emrave të Zotit, në atë që thamë në takimin e kaluar se është tema e gjitha temave, është baza e gjitha bazave, është sekreti i gjithë sekreteve, është fillimi i rrugës, është mesi i rrugës dhe është fundi i rrugës, pasi qëllimi kryesor i njeriu të këtë botë është të njohë Zotin dhe të adhuroj atë si që takon madhështisë së ti. E thamë që për të njohur Zotin e gjithësisë ka dy rrugë. Njëra për këtyre rrugëve është të njohësh Zotin si që vetë ai e prezantoj vetën e ti dhe jo si që dua njerëzit të prezantojnë atë. Dhe rruga tjetër ishte të meditosh në krijesat e Zotit, të meditosh në atë që quhet libri i shikueshëm, libri i prekshëm, libri i gjithësis. Që të dyja këto libra, libri i lexuar dhe libri i shikuar, nëse i bëjmë bashk, dhe faktikisht ato duhen bërë bashk, do të gjejmë që rruga më e mirë për të njohur Zotin është ta njohësh Zotin me emrat e tij, që ndryshe ne i quajmë El Esmaul Husna, emrat e bukur të Zotit të gjithësisë. Në Kur'anin famlar Zoti thotë: "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi." Zoti i takojnë emrat e bukur, prandaj luteni Zotin me këto emra dhe largohuni prej atyre të cilët i vënë shok dhe mohojnë Zotin me emrat e tij. Po të shikojmë vëllezër dhe motra në Kur'anin famlar teksa e lexojmë atë, do gjem që në përgjithsi në mbylljen e ajeteve kuranore Zoti përmend një emër ose dy emra. Janë nga emrat e tij. Dhe do gjem që këto emra shkojnë shumë përshtat me atë që u fol më përpara. Disa njerëz thonë kështu: nëse ky libër do ishte, pra Kurani famlar do ishte libër i shkruajtur nga Muhamedi alayhiselam apo nga shokët e tij, vetëm për të mbyllur ajetet do t'i duheshin shumë vite ati. Vetëm për të gjetur mbylljen e ajeteve, sepse thonë edhe të këne thonë t'i vendosësh pikën e fundit është shumë e vështirë. Prandaj po t'i rrish vetëm mbyllje së ajeteve, po t'a shikosh mbylljen e ajeteve, të gjesh që ka një urtësi të jashtë zakonshme. Këtu të regohet një histori se një prej muslimanëve të parë shkon tek një arab që e njihte mirë arabishtën, por nuk ishte besimtar. Dhe i tha: neve në ka zbritur një libër që quhet Kur'an, është i mrekullueshëm. Dhe arabi që nuk ishte musliman, po ishte e njihte mirë arabishtën, tha: me lexo diçka prej asaj që ka zbritur. Dhe sahabiu lexoi ajetin ku tregohet dispozita e dënimit për personin që vjedh. Dhe në fund të ajetit sahabiu gabimisht tha: wallahu ghafurur rahim, dhe Zoti është falës dhe është mëshirues. Në kohë që fillimi i ajetit flet për një dënim, dënim një dispozit penale për dikë që ka bërë një gabim. Beduini që nuk ishte musliman tha: është e pamundur që ky libër të jetë libri i Zotit. Ai tha: për Zotin është libri i Zotit. Tha: është e pamundur se ai që dënon në fillim nuk mund të mëshirojë në fund. Por

Dhe tregojnë se ky libër është libri i Zotit të gjithësisë. Në përgjithësi në fund të ajeteve do të gjem emrat e Allahut xhallashanuhu. Ne e kemi një traditë të cilën na e ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur të luteni, kur të luteni Zotit, lutjuni me emrin që i përshtatet më shumë gjendjes në cilën jeni ju. Pra thënë ndryshe, nëse ti i lutesh Zotit për mëshirë, do thuash o Zot, o mëshirues, ti mëshiron gjithçka. Mëshira jote ka përfshirë çdo gjë. Edhe un jam një prej krijesave tuaja, më mëshiro mua. Mos thuaj o Zot, o i plot fuqishëm, më mëshiro mua. As o Zot, o ti që dënon, më mëshiro mua. Nëse lutesh Zotit për shërim, do t'i lutesh Zotit me emrin shërues. O Zot, ti je shëruesi, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, zbrit shërim mbi mua. Nëse lutesh Zotit që ai të hakmerret, marë hakun tënë, danjit pa drejti, nuk mu thuash, o Zot, o mëshirues, i mëshiruesve, merë hakun tim ndaj filanit. Por do thuash, o Zot, o i plot fuqishëm, o ti që kur dëshiron të marësh hak, dënimi jyt është i ashpër, është i dhemshëm, i papërballueshëm, merë dënim për mua se më shbërë pa drejti. Prandaj, një nga traditat që duhet patur parasysh, teksa ne bëjmë dua dhe i lutim i Zotit me emrat e ti, duhet që emrin që zjedhim, ta zjedhim në përshtatje, në përputhshmëri me gjendjen në të cilën jemi ne. Lezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, është mirë të ndalemi pak në të, thot që Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit këto emra, hynë në gjennet. Çështë e vërteta, nuk janë vetëm 99 emrat e Zotit. Në këtë transmitim, madje një prej atyre që e ka transmituar prej sahabeve, i ka numruar, i ka renditur 99 emra. Renditja nuk është nga goja e profetit a.s. Por nga sahabiu që e ka transmituar këtë hadith. Fjala që është thënë nga goja e pejgamberit a.s. është vetëm pjesa e parë, Zoti ka 99 emra, 100 pa një, kush i llogarit ato hynë në gjennet. Pyetja që lindë është, a vetëm 99 emra ka Zoti i gjithësisë? Zoti ka më shumë se sa 99 emra. Pasi, përveç këtyre emrave që janë përmendur, ka edhe emra tjerë që kanë ardhur në për hadithe të ndryshme. E para, e dyta, profeti a.s. thotë unë ditën e llogarisë të kiametit do t'i lutem Zotit me disa emra dhe me disa dua që ai do t'mi mësoj mua atë ditë. Do më thënë që Zoti ka më shumë se 99 emra. Disa prej tyre, ndoshta nuk i dim në këtë botë, reflektojnë dhe duken në botën tjetër. Prandaj, themi 99, sepse ky tekst është me 99, por nuk do thosë që ka vetëm 99 emra Zoti i gjithësisë. Pjesa e dytë që duhet ndalemi është ajo pjesë ku thuhet kush i llogarit ato, në gjuhën arabe men ahsaha, do të hyjë në xhennet. Dhe dietarët janë ndalur gjatë në këtë pikë. Çdo thotë të llogarisësh emrat e Zotit. Mos vallë do të thotë të llogarisësh ti mësosh përmendsh ato emra, a është garanci për të hyrë në xhennet vetëm të mësuarit përmendsh të 99 emrave të Zotit? Dhe ka njerëz që i kanë mësuar përmendsh ato emra, por i kanë mësuar edhe i miri dhe i keqi, edhe besimtari dhe jo besimtari, madje po ti ketë mësuar edhe ateisti, ai që nuk beson fare në Zotin e gjithësisë. Patjetër që ky nuk është qëllimi i fjalës kush i llogarit. Dietarët thashë janë ndalur gjatë, ndoshta fjala apo komenti më i përshtatshëm është i tillë: ai që i mëson këto emra, që kupton brendësinë e tyre dhe që mundohet t'i zbatojë ato emra edhe në dua, edhe në jetën e tij të përditshme. Pra kush i mëson këto emra, kush e kupton se çdo të thotë ky emër dhe kush punon me atë emër dhe i lutet Zotit me ato emra, me besim të plot tek Allahu xhelleshanu. Pra e përjeton atë emër teksa thotë. Kur thot, o Zot, ti je shërues, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, ai gjithje është dhënë këtij emri. O Zot, ti që je falës, fal ma gjunahën tim, ai kur e kupton fjalën falës, do thot që e ka kuptuar dhe e ka llogaritur siç duhet këtë emër. Prandaj, ky hadith duhet kuptuar drejt, nuk mund të kufizohen emrat e Zotit vetëm me 99, dhe fjala llogarit nuk në kupton vetëm mësimin përmendsh të emrave të Allahu xhelleshanuhu. Ju përmenda në fillim që emrat e Zotit quhen El Esmaul Husna, emrat e bukur. Dhe dietarët thonë çdo emër i Zotit është i bukur. Prandaj vetë ai

të dashurisë. Pak prej emrave të Zotit janë emrat të cilët tregojnë për dënimin e tij. Madje edhe dënimi i tij është dënim i kufizuar me urësi, është dënim i cili vjen kur robi i ka tejkaluar të gjitha kufit e tij. Imazhi i krijuar në mendjet e njerëzve që Zoti është dënues, që Zoti nuk të fal, që Zoti nuk të harron, është imazhi pa drejtë dhe që nuk përputhet, nuk përshtatet me atë që vetë Zoti ka folur për veten e tij. Në përgjithësi, Zoti i gjithësisë kur ka folur për emrat, tash ka nxjerr pa gjithmonë atë që është cilësi e lartë, është emri bukur, emri falës, dhe rallëherë ka përmendur emrat që kanë lidhje me dënimin e tij apo me hakmarin që ka Allahu xhallashanuhu. Një pikë tjetër që lidhet me emrat e Zotit është, a mundet që ne ti përshkruajmë Zotit ndonjë emër nga mendja jon, edhe pse ai emër na duket emër i bukur, emër i mirë, edhe pse na duket se e kemi gjetur fjalën, ja kemi gjetur tamam siç duhet emri. Përgjigja është se ne nuk kemi drejt të vendosim Zotit emra nga mendja jon. Edhe sikur kuptimi të jetë i mirë, emrat e Zotit i vendos Zoti i gjithësisë siç e ka vendosur dhe i vendosin profetët e tij që kanë shpalljen nga Zoti. E thënë ndryshe, a mundet ta quajmë Zotin arkitektin e gjithësisë, kryeinxhinierin? Siç mund ta hasim, mund ta gjejmë diku. Jo, nuk është e drejtë, sepse Zoti ka përdorur emra të tjerë që i përfshin këto kuptime. Po nuk është e drejtë e robit të vendos emra nga mendja e tij apo edhe sikur ti duken emra të mirë për Zotin e gjithësisë. Cili është emri më i madh i Zotit, për të cilin thot profeti alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin më të madh, ai atij do t'i pranohet duaja. Edhe këtu ka shumë mendime. Emri më i madh i Zotit sipas disa dietarëve është emri Allah. Ai është emri i përveçëm që i përfshin të gjitha emrat e tjerë të Zotit. Kur thua Allah, ke thënë 99, madje më shumë se sa 99 emra. Por nuk është sipas disa dietarëve vetëm emri Allah. Dikush tjetër thot emri Rahman është nga emrat e mëdhej, është nga emrat më të mëdhej, më i madhi emrave të Zotit. Madje disa dietarë thonë kur ti i lutesh Zotit me një emër, por e ke mbushur shpirtin tënd me atë emër, je duke përjetuar shumë atë emër, në atë moment për ty ajo është emri më i madh i Zotit të gjithësisë, dhe Zoti për hir të asaj gjendje në të cilën ndodhesh ti, ta pranon duan tënde. Në atë moment ai është emri më i madh i Zotit të gjithësisë. Kur themi emrat më të mëdhej, nuk duhet kuptuar që Zoti ka emra të vegjël. Të gjitha emrat e Zotit janë të mëdhej, të gjitha emrat e Zotit janë të bukur dhe janë të hishëm. Vëllezër dhe motra, unë do të mundohem të mos zgjatem më shumë, por do të flas për një prej emrave më të mëdhej që ka Allahu xhallashanuhu, sipas disa dietarëve është ai është emri më i madh, është emri Ar-Rahman Ar-Rahim, që ne mundohemi ta shqiptojmë, që është i gjithë mëshirshëm, mëshirë plot. Shpeshherë themi mëshirues, mëshirë plot, do flasim pak pse gjithmonë është përmendur Ar-Rahman Ar-Rahim. Mas emrit Allah, emri më i përmendur në Kur'anin famullar është Ar-Rahman Ar-Rahim. Të përmendura nga njëherë bashk, nga njëherë përmenden ndarëzi. Është mbi 171 herë është i përmendur emri Rahman dhe Rahim. Dhe nëse marim ato derivatet e këti emri, numre rritet shumë më tepër se sa kaq. Është, po ta shikoni, është emri i parë me të cilin na prezanton Zoti vetën e tij. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, Zotit botrave, ai është gjithë mëshirshëm, është mëshirues. Sa herë që lexojmë surën Fatiha, ne kalojmë mbi këtë emër. Sa herë që themi Bismillah, ne themi Bismillahirrahmanirrahim. Fatihaja është surja parë, surja më e shpesht në Kur'anin famullart, dhe Besmele, pra Bismillahirrahmanirrahim, ndoshta është fjala më e shpesht që e përmendim ne gjatë ditës tonë. Atëherë, çfarë do thot Ar-Rahman Ar-Rahim? Pse ky emër është kaq i shpesht? Pse ky emër është i përmendur shpesh në Kur'anin famullart, shumë në hadithet e profetit alayhis salam dhe shumë në jetën e përditshme? Ndoshta sekreti është se ky është emri më i madh i Zotit, nga emrat më të mëdhej të Zotit, dhe ky emër tregon që Zoti ka mëshirën bazë. Edhe kjo është argumentuar edhe me ajete kuranore dhe me hadithe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur thotë: "E mëshira ime

Ja ka te i kaluar zemrimit tim. Sa do që të vijë zemrimi i Zotit, sa do që tjetë dhe zemrimi ti i Zotit në ruaj kur vjen, është me hak, dhe Zotit nuk dënon prej natë, por kur vjen zemrimi Allahut, a i vjen me hak, me drejtësi, prapë se prapë mshira Zotit e përfshin zemrimin e ti, mshira Zotit ja ka te i kaluar zemrimit e ti. Kur flasim për mshirën e Zotit, flasim për një oqean që për ne është pa fundë. Është pa fund oqeani mëshirës se Allahu Gjellëshanuhu. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për diçka që përfshin. Mëshira e Zotit përfshin, dënimi i Zotit përzjedh. Vetë Zotit thot në Kur'anin famlart, adhabi, usibu bihi men esha, wa rahmeti wasiat kulle shej. Me dënimin tim, unë godas këtë dua, ndërsa mëshira ime ka përfshirë gjithë gjë. Edhe njëherë, me dënimin tim unë godas këtë dua, thot Zoti, ndërsa mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Ky ajet kuranor tregon që mëshira gjithë përfshin, ndërsa dënimi është i zgjedhur. Zoti na ruaj prej dënimit Allahu Xhelaluhu, sepse dhe ai është i papërballueshëm dhe o Zot na gjikoj gjithmonë me mëshirën tënde dhe mos na bëj të merituheshëm për dënimin tënd. Teksa flasim për mëshirën, vëllezër dhe motra, flasim për 1/100 e gjës. Sepse profeti alayhis salam thot Zoti ka krijuar 100 mëshira. Vetëm njërën prej tyre e ka zbritur në tokë. Me këtë një mëshirë mëshiron nëna fëmijën e saj, kafsha klyshin e saj dhe njerëzit e kanë ndarë këtë mëshirë. 99 të tjera i ka ruajtur Zoti për botën tjetër. Pra ne kemi 1/100 e mëshirës së Allahut xhallashanu dhe sa e pafundme është kjo mëshirë në këtë tokë. Imagjinoje. Këmëshirë e Zotit që është 1/100 për këtë botë, për ne është e pa fundme. Imagjino 99 tjerat, të cilat i ka ruajtur Zotit i gjithësisë, botën tjetër, Zotit në përshift ma atë mëshirën e ti që është në këtë tokë edhe me 99 tjerat që inshallah janë për ne dhe për njerëzit tjerë në botën tjetër. Lezër dhe motra, djetarët thonë që ka dy loj mëshira, shallahu gjellëshanu. Një është mëshirë e përgjithshme, është universale. Një tjetër është mëshirë e veçantë. Mëshira universale e përgjithshme është mëshira e cila përfshin të gjitha krijesat e Zotit. Qofshin ata njerëz, qofshin ata gjinde, qofshin ata kafsh, gjithësi, e çfarë ka kjo gjithësi? Të gjitha i përfshin mëshira e Zotit. Qofshin këta njerëz besimtar dhe jo besimtar, punë mirë dhe punë qi, të gjithë këtu janë të barabartë përpara mëshirës së përgjithshme. Me këtë mëshirë Zoti i ka krijuar, me këtë mëshirë i ushqen, me këtë mëshirë i fal kur ata i kthehen Zotit të gjithësisë. Përndryshe dietarët thonë kjo është kuptimi i fjalës emrit Rahman. Emri Rahman i përfshin të gjithë. Prandaj është një emër specifik, unikal që nuk ka drejt ta përdorë robi për veten e tij. Edhe ata njerëz që kanë emrin Rahman, është mirë të thotë Abdul Rahman, robi Rahman, se Rahman është vetëm ai, është Allahu Xhellashanuhu. Se ai ka mëshirën e përgjithshme, mëshirë i cila i kalon të gjithë kufit që ne mund të imagjinojmë. Ndërsa mëshira specifike është mëshira që ka Zoti i gjithësisë për besimtarët e tij, për ata që janë kthyer drejt tij dhe mëshira që ka Zoti për njerëzit besimtarët në botën tjetër. Kjo është mëshirë specifike. Prandaj imagjino çfarë privilegji ka një besimtar dhe Zoti na bëf prej tyre. Ai ka të dyja pjesët të mëshirës së Zotit. Ai ka hise, pra ka pjesë edhe në emrin Rahman, edhe po ashtu ka hise edhe në emrin Rahim. Me mëshirën e parë që përmenda Rahman, që ne nuk kemi drejt t'ia kufizojmë Zotit. Prandaj nuk është e drejtë thua që Zoti s'ka për ta falur filan person. Zoti s'ka për ta mëshiruar filan njeri. Ky njeri kshu ka përtituar, kshu ka përvdekur, nuk e di ti. Se ajo Rahmani i tekalon të gjitha kapacitetet njerëzore. Në kohën e Ibrahimit a.s. që ishte një prej njerëzve më bujarë, do shta më bujarë në tokë, nga më bujarë në tokë, a i kishë zakon që nuk hante asnjëherë ushqim në shtëpinë e tij pa marrë një mysafir, një mik, një ditë mori një plak të vjetër, si që është transmituar në për libra, kur ullë bashkë me të thatë, themi bismillah dhe të hamë, a i thaë, kush është kjo bismillah? Unë nuk e njofë Allah, nuk e njofë Zotin, nuk e besoj atë. Dhe u zemrua shumë Ibrahimi alayhis salam e tha në sofrën time nuk guzon të haj dikush pa përmendur emrin e Zotit. Atëherë plaku mërzitu ngri dhe doli për shtëpie. Por Allahu xhallashanu që është Rahman i tha robit të Ibrahimit, a u mërzite një ditë o robi im prej filan personi?
se spërmendi emrin tim, tha o Zot, po si të haj dikush në sofrën e pejgamberit pa përmendur emrin e Zotit. O robi im, tha, i tha Zoti Ibrahimit alese, unë këtë rob që s'ma ka përmendur një herë emrin, e furnizoj për çdo ditë, për çdo natë, me vite pa fund, dhe s'ja kam ndaluar riskun furnizimit, sepse ai është jo besimtar, ti për një ditë u mërzite, nuk ke drejt, nuk ke drejt ta privatizosh këtë gjë. Emri im është Rahman dhe këtu nuk ka kufi. Ibrahimi alayhis salam pasi e mori këtë qortim prej Zotit të Gjithësisë, shkoi dhe i tha, "Më ka qortuar Zoti për ty." Eja dhe ha ushqim edhe pa përmendur emrin e Zotit. Por ai njeri tha, "Kush është ky Zot që mendon ka për mua?" Kur ja shpjegoi Ibrahimi alayhis salam historinë, atij njeriu i shkuan syt lot dhe tha, "Se kisha menduar që Zoti më të vërtet mendon për mua." Dhe u kthye dhe u bë besimtar. Prandaj vëllezër dhe motra, tek emri Rahman, tek mëshira e plotë e Zotit, askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë e thotë kështu bën e kështu nuk bën. Ky do falet, ky s'do falet, ky do mëshirohet, ky nuk do mëshirohet. Është transmetuar si thotë profeti alayhis salam se një person tha, betohem në Zot, tha, se Zoti s'ka për ta falur filanin. Nuk e mëshiron Zoti filanin. Allahu xhelleshanu tha, kush je ti që del mbi mëshirën time? Kush je ti që ke të drejtë të flasësh për mëshirën time? Unë do ta fal filanin dhe ti kam humbur të gjitha punët ty. Sepse ndërhyre në diçka që nuk është e drejta jote. Prandaj lutemi Zotit të kemi pjesë tash edhe ke emrin Rahman, që është i gjithë mëshirshëm, por edhe ke emrin Rahim, i cili është specifikisht për besimtarët në bëvë Zotit për tyre. Vëllezër dhe motra, si reflektohet mëshira e Zotit në tokë? Themi Zoti është Rahman, i gjithë mëshirshëm, është mëshirues. Si e kuptojmë ne mëshirën e Zotit në tokë? Çdo emër i Zotit reflektohet në jetën e përditshme. Një pjesë e njerëzve arrin ta kapin atë, një pjesë ndoshta nuk e kapin reflektimin e emrit të Zotit të Gjithësisë. Jetesa e njeriu, fillim dhe mbarim, është reflektim i emrit të Zotit i gjithë mëshirshëm, mëshirues. Një nën kur mban fëmijën e saj në bark që përballon dhimbje të jashtëzakonshme, dhimbje më të mëdha që i përballon dhe kur lind me logjikën njerëzore, kjo nën s'do të ngjelë kur më shtatë zan. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti këtij robi, kësaj nëne, kësaj gruaje, ndaj këtij fëmije dhe e mban e përballon gjitha dhimbje, gjitha lodhje, dhe po ashtu Zoti ka caktuar që nëpërmjet mëshirës që i ka dhënë kësaj nëne të lindin dhe fëmijë të tjerë, sepse po ta dinte njeriu, sidomos nënat, prandaj thuhet që për ta që është xheneti nën këmbët e tyre. Sepse ka sakrifica të jashtëzakonshme dhe ka dhimbje të jashtëzakonshme. Po ta dinin me të vërtetë, me logjik nuk ka logjik që e përballon. Pasi thuhet edhe në ato kur matën dhimbjet e njeriu, dhimbjet më të mëdha janë dhimbjet që ka nëna kur lind fëmijën e saj. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti. E ka zbritur në tokë që nëna mëshiron fëmijën e saj. Me këtë mëshirë ajo i përballon të gjitha vështirësitë, të qarat e fëmijës, sikletët, ditën dhe natën, gjithë ato sakrifica, sepse Zoti ja ka dhënë këtë mëshirë. Prandaj tha profeti alayhis salam, mas një betejë, kur njerëzit ishin shpërndar dhe një grua kërkonte fëmijën e saj që s'po e gjente dot, madje si mas transmitimit ishte mbledhur qumështi në kraharon, një gjithë dhe ajo s'po gjente fëmijën e saj. Pra imagjino thonë që është gjendje shumë e veçantë, është gjendja e nënës kur nuk ka fëmijën për t'i dhënë qumësht. Thot ajo kërkonte derisa e gjeti këtë fëmijë. Në momentin që e gjeti, e shtrëngoi fort dhe filloi t'i jap të pi. Profeti alayhis salam që e pa këtë moment e shfrytëzoi dhe tregoi që kjo është shembulli më i mirë për shpjeguar mëshirën e Zotit, tha. A mendoni që kjo grua, kjo nën e hedh në zjarr këtë fëmijë? I tha në profeti Zotit, si mund ta hedhin zjarr atë? A e shikon se çfarë po bën me të? Betohem në Zot ta që Zoti ka mëshirë për robin e ti më shumë si sa shka kjo nën për fëmijën e saj. Ka zjedhur ndoshta kulmin e mëshirës njerëzore, që është mëshira që ka nëna për fëmijën e saj, për të reguar që mëshira e Zotit ndaj robit e ti është shumë më e madhe se sa mëshira që ka nëna ndaj fëmijës saj. Lezër dhe motra, dielli e ka pozicionin e tillë që asë nuk në djegë, as nuk naftoh, sepse Zoti prej mëshirës ti e ka bërë në diçka të tillë. Thonë që 1/1 milionta e temperaturës e diellit vjen në tokë. Po të ishte më afër do të digjej çdo gjë, po të ishte pak më larg do të ngrinte çdo gjë.
sasia e oksigjenit në tokë është e tillë që është e domosdoshme për njeriu, po të kishte më tepër, ndoshta do të digjej nga sasia e madhe e oksigjenit, po të kishte më pak, do të kishte vështirësi njeriu në frymëmarrjen e tij. Të gjitha ato kritere që ka vendosur Zoti, nata dhe dita. Imagjinoni sikur të ishte jeta e gjitha ditë, mos kishte natë. Imagjinoni sikur të kishte vetëm natë, mos kishte ditë. Prandaj Zoti thotë në Kur'anin famullar, po t'ua bënte Zoti ditën pafundësisht deri në ditën e Kiametit, kush do ta sillte juve natën? Imagjinoni një element sikur në momentin që perëndon dielli, menjëherë të bëhet errësirë, menjëherë të bëhet errësirë. E ka të përballosh me njeriu, se përballon dot, është stres i madh, është ankth, por ka bërë Zoti që nata të vijë dal nga dal, ka bërë Zoti që edhe dita të vijë dal nga dal. Çdo gjë që është në këtë gjithësi e ka bërë Zoti të tillë nga mëshira që ka për krijesat e tij. Po ashtu thash mëshira mes njerëzve që ka ndarë Zoti prindrit për fëmin, kafsha për klyshin e saj, shpendi për zogjtë e saj. A i keni parë se si e ushqenë, se si ingrohin zogjtë e tyre, se si shkojnë të bëjnë sakrificat jashtëzakonshme, hecin me kilometra të tana për t'i dhënë ushqim, për t'ja sjellë fëmisë të tyre. Kush ja dha këtë mëshirë kësaj gjallese? Nuk ka as logjikën, as planifikimin. Është pjesë e mëshirës që ka dhënë Zoti gjithësisë, një prej 100 mëshirave që ka dhënë Zoti në këtë tokë, në këtë botë. Mëshira e madhe për Zotin është dërgimi i profetëve. Prej mëshirës i dërgoi profetët, se mundet që Zoti thoshte, me që keni mendjen, gjeni me mendjen tuaj rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Por Zoti solli profet sepse e din që robi është i dobët. Për mëshirës që ka, ai dërgoi pejgamber, për mëshirës që ka dërgoi libra, për mëshirës që ka dërgoi mëshirën më të madhe ndër njerëz, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin tha: "O ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin", nuk të dërguam ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrat. Prandaj ai ka qenë kulmi i mëshirës njerëzore me të cilën vulosi Zoti gjithë shpallën dhe revelatën e tij. Prej mëshirës së Zotit është mbulimi i gjunaheve që bën robi. Dietarët thonë, sikur gjunahet tona të kishin zë, të flisnin, a do të guxonim të rrinim me njëri tjetrin? Sikur gjunahet tona të kishin erë, çdo gjunah që bën te robi sikur të kishte erë, a do guxonin të rrinim afër njëri tjetrit? Por Zoti prej mëshirës së tij e mbuloi robin e tij, që kurdo që të kthehet robi mos a ketë kompleks dhe siklet, tjetë vesh mes ti dhe Allahu Gjellëshanë, për deri sa robi nuk e publikon gjunahun e ti. Kur e publikon robi gjunahun e ti, a e ka qarë perden me cilën e ka mbuluar Zoti, pastaj a e futet në rrug tjera. Për mëshirës e Zotit e pranoj pendimin dhe tati personi që mua dhe ty s'na merë mendja se e meriton të pendohet. Për mëshirës e Zotit, Zotit thot, nëse ti pendohesh, unë të fshijë të gjitha gjunahet, kthej si ditën që të ka lindur në najot. Prej mëshirës së Zotit thot, nëse bën një gjunah, të dënoj vetëm me një dënim. Nëse bën një të mirë, minimum është 10, madje shkon deri në 700 fish. Prej mëshirës së Zotit, vëllezër dhe motra, bëri të mundo që pak vite punë në këtë dynja, ta shpërblej Zoti me xhenet për jetë. Kush e meriton xhenetin me hak, me drejtsinë e tij, me punën e tij? Askush. As ai që adhuroi Zotin 500 vite, asaj nuk e meritoi xhenetin e Zotit me drejtsinë e tij, por e meriton me mëshirën e Zotit. Po mundohem ta mbyll këtë temë, cila është detyra e shtëpisë që ka një besimtar kur dëgjon fjalën Rahman dhe Rahim, kur flet për emrin Mëshirues dhe Mëshirbërës. E para është kërkoje mëshirën e Zotit, sidomos në momente kur ke bërë gabime, ke bërë gjunahe. Sidomos në momente kur të duket se s't fal Zoti për këtë që ke bërë. Dhe shejtani thot, nuk ta fal më Zoti këtë. Kjo është më e madhja. Kjo ka vulosur çdo gjë. Në këtë moment duhet ta kujtosh mëshirën e Zotit, sa ju përfshin gjithçka. Është më e madhe se sa gjunahu yt, është më e madhe se sa ju që ke bërë ti, prandaj lutje Zotit në këtë momente me mëshirën e tij. E përmendëm fillim, kur ti lutesh Zotit për falje, kur ti lutesh Zotit që Zoti ta fal gabimin, thuaj o mëshirues i mëshiruesve. O mëshirues, o mëshirëbërës, o mëshirëplot, mëshiro mua dhe fale gjunahun tim. Kjo është detyra e parë që duhet kemi ndaj emrit Rahman dhe Rahim. E dyta, kërko të trajtoj Zoti me mëshirën e ti dhe asnjëherë me drejtsinë e ti dhe me ato që ti meriton. Thuaj, o Zot, na gjyko me mëshirën tënde dhe jo me ato që ne meritojmë. Edhe sikur të duket vetes se je burr i mirë,
i e besim mirë njëri që nuk ke lënë gjë pa borë, edhe sikur duket vetja që ti je munduar t'i largohë gjunaheve. Edhe sikur duket se 99% i ketë mira dhe vetëm 1% i ke gabim. Mos bëj gabimin që të thuash o Zot, më gjyko me ato që unë e meritoj, me ato që unë kam borë. Por thuaj o Zot, më gjyko gjithmonë me mëshirën tënde dhe asnjëherë mos më gjyko me ato që unë meritoj dhe mos më gjyko me drejtsinë tënde. Po ashtu mos e gjyko, para gjyko kaderin e Zotit. Sepse nëse e shikon nga njëherë çfarë të ndodh ty në fatkesi, në diçka, ti mund të bësh gabim edhe mund thuash Zotin në këtë moment nuk pati mëshirë për mua. Pse më lëshoi Zoti këtë fatkesi? Se mbajnë supet e mia. Nëse gjykon në këtë formë rrezikon të biesh në gabim. Prej mëshirës së Zotit mund të jetë zbritja e asaj fatkesie. Zoti thot mund ta urreni diçka, mund të jetë më hajrit për ju. E mund ta doni diçka, po mund të jetë më e sherrit, më e keqe për ju. Zoti e di dhe ju nuk e dini. Në pamje të jashme një doktor është i mëshirshëm apo i pamëshirshëm vëllezër dhe motrë? Është i pamëshirshëm. Ai ka duart me gjak, ai nuk di gjë tjetër veç se të marr bisturinë dhe të hapi barkun njeriu, të hapi kraharorin e njeriu. Kjo është pamja e shkurtër, e dritë shkurtërve. Edhe ne nganjëherë kaderin e Zotit e shikojmë me këtë pamje. Por po çetse thelloheshim pak, do shikojmë që ai pikrisht me atë bisturi tregon mëshirën e tij. Ai pikrisht me ato duar që mund të ketë dhe me gjak tregon mëshirën e tij. Edhe ne, kaderin e Zotit, ato fatkesi, ato sprova që mund nazirë sjellë Zoti në këtë botë, është mirë, ti mendojmë që këtu mund ketë mëshirë prej Zotit të gjithësisë, mëshirë që unë në këto momente ndoshta nuk e di, dhe e fundit, vëllezër dhe motra, ndoshta më e rëndësishmja, për desa Zotit që ka gjithë përfshirës, mëshirues, a e tregon ti mëshirë ndaj krijesave të tjera? A e reflekton ti këtë emër të Zotit të gjithësisë? Zoti ka dëshirë që në disa emra robi të ngjaj Zotit. Me masën njerëzore, pa tjetër që është e pa krahasueshme me masën, që nuk krahasohet mëshira njerëzore me mëshirën hyjnore. Por ama, Zotit thotë, përderisa ti ke parë vetë të mëshirën time, pse nuk i trajtojnë të tjerët me mëshirë? Pra ndaj thotë profeti alejhiselam, nuk ka mëshirë për ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë. Pra nuk e meritojnë mëshirën e Zotit ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë ndaj krijesave të Zotit. Po ashtu thot, tregoni mëshirë ndaj atyre që janë në tokë, të mëshiroj ai që është në qiell. Shpeshherë ne e duam mëshirën e Zotit. O Zot, na gjyko me mëshirën tënde. O Zot, zbrit mbi ne mëshirën tënde kështu më radh. Po ku vjen puna që ne të gjykojmë njerëzit të tjerë, ne harrojmë të tregojmë mëshirën tonë dhe mëshurinë tonë, por duam vetëm drejtsinë, duam vetëm të marrim hakun 1-1. Prandaj është i veçantë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se asnjë prej njerëzve nuk e gjykoi dhe nuk e trajtoi me drejtësi, por gjithmonë me mëshirë. Prandaj Zoti i tha, çfarë mëshire të ka dhënë Zoti ty? Po të kishe qenë i ashpër, gojë rënd, fjalë rënd dhe fytyrë vrazh, do të kishin ikur dhe njerëzit më të afërt, Zoti kishte afër vetes, por ti ishe i butë, ishe i mëshirshëm. Elus Allahu xhallashanu ta bëj për atyre që e kuptojnë emrin mëshirues, mëshirbërës, që jetojnë me këtë emër, që luten me këtë emër dhe që mundohen ta reflektojnë këtë emër në jetën e përditshme. Zoti ia shpërblef me të mira, Zoti na takon gjithmonë në mëxhliset e hajrit. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Dëgjuesin nderuar, në rubriken Pejgamberi Alayhis Salam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njeriut. Temë që bazohet në hadithet e Pejgamberit Alayhis Salam. Në komentin e fundit të kësaj tematike, mund të shtojmë duke thënë se Allahu i Madhërisht kërkon në muslimanëve që problemet mes tyre t'i zgjidhin në bazë të drejtësisë. Por po as të rëndësishme janë edhe rastet kur theksohet largimi nga sjelljet që mund të nxisin mosmarrveshje e kaos. Rrëfen Udejse bin Ubhani, Ali bin Ebu Talib, kur erdhi në Basra, vizitoi baban e tij dhe i tha kështu: O Ebu Muslim, a nuk do të më ndihmosh kundër këtyre njerëzve? Ebu Muslimi ju përgjigj: Sigurisht që po. Edhe i kërkoj shërbetorës e ti që ti nëzirë të shpaten. Kur shërbetorja e sodhi shpaten, u pase ajo ishte e drëmt. Atëher i adhate dhe tha, Miko im dhe djali i gjajaj tënë, ka marë fjanën prej me se mesë do të shfaqin do një përqarje mesë muslimanve, do të merje një shpatë prej druri. Nëse dëshiron, do të dalë bashme ty në luft me këtë shpatë. Aliu u largua që aty duke thënë, nuk kam pra, nuk kam nevoj as për ty, as për shpatën tënde. Shpata për i druri që pati marë, bu muslimi ka një vlerë simbolike që të regonë se u duhet shmangur veprimeve që mund të nëzisin nga tresat. Por kyve qëndrim nuk vlen vetëm për luften, për kundra zi Rasulullah i dërguri Allahut, Muhammedi a.s., ka këshilluar që du qëndrot lartë të gjitha veprimeve që mund të shpijen drejt përqarjeve. Në këtë kuadër e ka ndaluar që njeriu të thot gjërat të pakënshme për vllain e tij. Ka vënë duke pikërisht se ai që do ta mbrojnë nderin dhe dinjitetin e vllait të tij, do të jetë mbrojtur nga Allahu Azza wa Jall në ditën e Kiametit, si dhe ka theksuar se gjaku, pasuria dhe nderi i vllait të tij janë haram për të. Pra të ndaluara. Për besimtarët e përzjedhur dhe të quajtur musliman, të cilët kanë marrë përsipër një detyrë kashim mbar njerëzimit, më parë janë marrë masa për të siguruar paqen dhe unitetin e tyre të brendshëm, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Prandaj mes tyre është ndërtuar një raport i veçantë. Sipas kësaj, besimtarët që konsideron të barabartë si dhëmbët e krerit, janë vëllezër të njëri tjetrit. Edhe kur nuk i bëjnë padlisi njëri tjetrit edhe nuk e lënë të vetëm dike prej tyre. Prandaj kur përkufizohet muslimani, thuhet se është ai prej dorës dhe gjuhës së të cilët janë të sigurt të gjithë muslimanët, madje të gjithë njerëzit pa përjashtim. Ata janë të mëshirshëm mes tyre edhe me të gjitha krijesat e Zotit. Kështu pejgamberi alayhis salam, pejgamberi mëshirës, duke thënë nuk është prej nesh ai që nuk respekton më të vjetrit edhe nuk mëshiron më të vegjlit. Bën një palimrim të ashpër atësa ti të rëndisë mendjet. Pejgamberi alayhis salam ka bërë të ditur se ai që nuk mëshiron nuk do të mëshirohet, madje se ata që nuk i mëshiron njerëzit nuk do të mëshiroj as Allah i Madhërisht. I dërguri Zotit Hazreti Pejgamberi alayhis salam ka bërë të ditur gjithashtu se muslimanët, të cilët i ka ftuar bëhen vëllezër me njëri tjetrin, kanë të drejta të veçanta ndaj njëri tjetrit dhe kanë nxitur sjelljet që do të përforcojnë afërsinë, dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Pritjen me fytyrë të qeshur të vëllait e ka cilësuar si bamirësi sadaka, ka këshilluar që kur dikush e do vllahën e tij për hir të Allahut, t'i shpreh këtë dhe ka urdhëruar. Shtrëngojani dorën njëri tjetrit që të shuhet urrëtia mes jush. Bëni dhurata njëri tjetrit që t'ju shtohet dashuria edhe t'ju shuhen armiqësi. Po kështu fjalët e tij se nuk do të hyni në xhenet në parajs derisa nuk keni besuar dhe nuk do të keni besuar derisa nuk e mbani gjallë dashurinë dhe afërsin mes jush, vënë duke dimensionin besimor të marrëdhënieve mes muslimanëve dhe detyrave që kanë ndaj njëri tjetrit,
por me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë tërësisht komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me komente të tjera me të tjera tematika.

Zoti im, profeti ynë ka thënë se namazi është shtylla e fesë, miraxhi i besimtarit, drita e syrit dhe qelsi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Fali namaz në pranim tënde. Zoti im, kur fali namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka përja shpëtërore që na jep të qenë në rëndë.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, sot do ju flasim për tematiken për kufizimi dhe dhojet e adhurimit të cilat ndahen në disa nëntema. Së pari është kuptimi leksikor dhe terminologjik i fjales adhurim. Kuptimi leksikor i fjales ibadet adhurim, që është paskajorja e fjales arabe abede, e shkryrje e detyre së robit, bindje në nështërim. Kurse kuptimi terminologjik i fjales ibadet adhurim është pa dyshim zbatimi urdhrave të Allahu Gjeleshanu për përqim të ti, si dhe largim nga ndalimet e Zotit fuqiplot, gjithashtu për përqim të ti. Ky përkufizim shpreh kuptimin terminologjik të adhurimit. Si pas kësaj, të gjitha konkluzionet dhe urdhrat e Allahut Azza wa Jall futen brenda fushës së adhurimit, pra ibadetit. Ndërkaq që kreju i adhurimit është besimi monoteist tauhidi, konkluzionet dhe urdhrat e Allahut janë ose për kryerjen e një gjëje, ose për mos kryerjen e saj. Ashtu si që është adhurim të bësh ato që urdhëron Allahu, Gjeleshanu, për të bërë, është adhurim edhe të mos bësh ato që urdhëron Allahu, Azza wa Jall, për të mos u bërë. Së dyti është vlera psikologjike adhurimit që hin në kuadër të përkufizimit dhe dhojet e ibadetit. Adhurimi pa dyshim ndikon pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut, për rrjedhoj se cili prej adhurimeve ka vlerë dhe rëndësi psikologjike. Për shembull, namazi e qetëson shumë shpirtin e njeriut. Njeriu që qëndron para Allahu Gjeleshanu me qëllim për të quar në vend detyren e robit ndaj tij, përfiton prej kësaj, domethënë prej ndodhjes para krijuesit të universit, shije dhe knaci morale dhe shpirtërore. Edhe pas faljes së namazit, njeriu vazhdon të jetë i qetë e i kënaqur që ka kryer këtë detyrë të rëndësishme. Adhurimi fuqizon mendimin e së mirës, bukurisë dhe drejtësisë të njeriu, e pengon atë për t'ju nënshtruar dëshirave të këqija të vetvetes, pra nefsit, egos e të tjera. Ky ajet, kuranor, shpreh këtë funksion të namazit si adhurim, që thot, pa dyshim namazi bëhet penges për paturpsin edhe të keqen, mbaron verseti kuranor. Pra njeriu që pengohet nga të këqijat, që du të shkaktonin dëm vetes dhe njerëzve të tjerë, është i qetë në ndërgjegje. Jo vetëm kaq, por njeriu që beson me të vërtet, ndjen si domosdoshmëri të këtij besimi, nevojën për të adhuruar Allahun Gjeleshanuhu. Njeriu që e plotëson këtë nevojë duke adhuruar Zotin fuqiplot që e ka krijuar, që ja ka falur çdo gjë që zotëron, është i qetë i kënaqur, që e ka quar në vend detyrën e robit ndaj tij. Qëllimi i fesë së dërguar nga Allahu Gjeleshanu është ja mundson njeriu lumturinë në këtë botë e në jetën e pasme, pra në ahiret. Me që zbatimi i urdhrave të fesë është adhurim, njeriu që i zbaton urdhrat e fesë arrin lumturinë në të dy jetët. Agjërimi që është njëri prej adhurimeve të detyrueshme, pra farz, duke fuqizuar vullnetin, jep mundësi njeriu të marrë në kontroll kërkesat edhe dëshirat e vetes, pra nefsit egos. Njeriu që e fuqizon vullnetin në saj të agjërimit, gjatë gjithë jetës sillet me kujdes ndaj urdhrave të Allahut Gjeleshanuhu edhe përpiqet gjithashtu t'i zbatojë ato. Jo vetëm kaq, për agjërimi e zbuç zemrën e njeriut, ja vënë lëvizje ndjenjat e dëmshurisë, dashurisë dhe mëshirës. Atëherë njerëzit sillen ndaj njëri tjetrit me më respekt e mëshirë. Respekti padyshim është një gjë e çmuar në mesin e krijesave të Zotit Gjeleshanu, ashtu siç është edhe mëshira e njerëzve ndaj njëri tjetrit,

At her neer zit, zie dan dat neer het eerdrit, met me respect en me schier, respect die, padushi mecht neer djeetje moer ne mesin e kriesave te zodi djelishanu, ashtu si qeshte dhe me shira e njerëzve ndaj njëri tjetrit, bërë ndikime të dashur dhe jus, ndikime psikologjike pozitive. Besimtarët e lidhur pas fejë së vërtet, të Allahu Gjeleshanu që s'ka të dyt e të ndjarë, bashkohen në haqë me të njëtin qëllim edhe besim. Shumë musliman, me vedijen dhe emocionet e adhurimit, i dëritohen Zotit fuqiplot duke ju lutur dhe duke i kërkuar falje. Pastaj, në jetën që i kam betër, me sa të jetë mundur, bën kujdes që të mos bëj asnjë mëkat para gjuna. Edhe kjo e qetëson njeriun shpirtërisht. Të gjitha këto veçori ndikojnë pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut. Në dy të dashur, vazhdimin e kësaj tematike për kufizimi dhe llojet e adhurimit me temat e tjera do vazhdoj inshallah taala në rubrikën tjetër të ardhshme, Fiku, jurisprudenca islame.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azza wa Xhel. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herën mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:15, Tingujt e Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite

0: Me për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit, si akua robuste e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve. Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13.

ndërsa në mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kozu dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë operatorin e zërit Gëkan Polat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mister Vyo në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dy të lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Ankaraja kritikoi gjithashtu ashpër për politikën izraelite në rajon, duke akuzuar Izraelin për veprimet destabilizuese në Siri, Liban dhe territoret palestineze. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKNG. Gjatë provave, sistemet LGK-82 dhe Gjozde goditën me saksi të lartë objektivat të blinduara dhe në lëvizje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë linjën e mesme, përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shëbas. Trump i tha gjithashtu se Shëbaja kontrollon gushticën e Urmuzit, përmes së cilës transportohet një pjesë e madhe e naftës. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas Agjencisë së Palestinezë të Lajmeve Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrole të dhunshme në banesa, kesh trajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në Brigjet Perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmet nuk shkaktuan dëme. Përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish që nga Koriku.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se është përfunduar ura e dytë lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë, u përrua më 30 gusht. Këshilltarët përshtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare kundër admirali Zeki Aktürk tha se ura zvendëson një strukturë të shkatëruar nga përmbytjet dhe do të lehtësoj qarkullimin mes dy brigjive të Eufratit. Kundër admirali Aktürk e cilësoj projektin si tregues konkret të bashkëpunimit dhe solidaritetit mes forcëve të armatosura të dyja vendeve, ai shtoi se Turqia do të vazhdojë mbështetjen për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të Sirisë, zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe mirëqenien e popullit sirian. Ai kritikoi gjithashtu qeverinë izraelite duke thënë se politikat e saj po e shndrojnë lindjen e mesme në një zonë konflikti. Zëdhënësi akuzoi Izraelin për shkeljet e integritetit territorial të Sirisë dhe Libanit, nxitje të dhunës nga kolonët në territoret palestineze dhe veprime provokuese ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Sipas tij, këto politika dëmtojnë jo vetëm sigurinë rajonale, por edhe atë globale dhe dobësojnë besimin në të drejtën ndërkombëtare. Turqia, tha Aktürk, do të vazhdoj të kërkoj masa konkrete dhe efektive nga komunitetin ndërkombëtar ndaj këtyre shkeljeve të Izraelit.
0: Droni armatosur turk Bayraktar AKNG ka shkatëruar me goditje të saktë objektiva të përcaktuara gjatë testeve të integrimit të sistemeve të reja të armatimit. Testet u zhvilluan në bashkëpunim me kompaninë Baykar Aselsan dhe Tubitak Sage, ku u provuan në zgjedhjet kombëtare për drejtimin e municioneve inteligjente. Në një nga provat, municioni i pajisur me sistemin e drejtuar lazer LGK-82, i lëshuar nga droni Bayraktar AKNG, goditi dhe shkatroi një automjet ushtrak të blinduar. Në fazën tjetër u përdor sistemi Gjozde, municioni integruar me këtë sistem goditi me saksi të lartë një objektiv në lëvizje. Drejtori i përgjithshëm i Aselsanit, Ahmet Akyol, tha se aftësitë e avancuara të drejtimit me precizion të zhvilluar nga një numër i kufizuar vendeve në botë, po i bëjnë platformat kombëtare turke më të fuqishme dhe më efektive.
1: Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se procesi i rënies i inflacionit po vazhdon pavarësisht vështirësive globale dhe periodike. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Şimşeku bëri të ditur se inflacioni vjetor është aktualisht në shkallën 31.5%. Ai thekse se trendi i rënies i inflacionit është shruajtur pavarësisht rritjeve periodike të çmimeve të arsimit dhe luhatjeve të çmimeve të karburanteve të ndikuara nga lufta. Inflacioni vjetor i madhreve bazë ran në 15.9%, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 2020, ndërsa inflacioni vjetor i qirave zbriti në nivelin më të ulët të 46 muajve të fundit. Şimşeku tha gjithashtu se krahas masave për kufizimin e ndikimit të goditjeve globale të çmimeve mbi inflacionin, po vijojnë edhe politika strukturore në përputhje me objektivin për stabilitet të qëndrueshëm të çmimeve.
0: Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua mes së Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, vijën të jetë në qendër të vëmendjes së medjave greke. Në këtë kuadër, nga afër u ndoqën gjithashtu takimi i zhvilluar në Stamboll dhe deklaratat pas tij. Sipas raportimeve, takimi në Stamboll i dha një shtys të re aleancës. Takimi i parë i Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, u zhvillua në Stamboll. Vendimet e marra pas takimit u bën temë diskutimeve në Athinë. Mediat greke kushtuan hapësirë të gjithë takimit, duke theksuar se Turqia është vendi themelues dhe qendror i këtij pakti. I shefi i shtabit të përgjithshëm të Greqisë, Konstantinos Ziazias, deklaroi në një intervistë se Ankaraja po rrit fuqinë gjeopolitike dhe peshën rajonale të saj. Ai tha se Athina duhet të marrë parasysh me doemos ekuilibrat e rinj të formsuar nga Turqia. Gazeta Pentaposta GM shkroi se marrëveshja me Mekës mori një shtysë të madhe dhe u konkretizua me takimin në Stamboll. Sipas saj, të tre vendet bashkëpunojnë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ajo vlerësoi se përmes këtij bashkëpunimi, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani do të forcojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe përputhëshmërinë ushtarake për fshirë zhvillimin dhe prodhimin e teknologjive të përbashkëta. Kurse e përditshmia greke Kathim Irini u kushtoi vëmendje deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashtme të Turqisë Hakafidan lidhur me marrëveshjen, duke përmendur edhe një udhërrëfyes për përfshirjen e vendeve të tjera. Ndërkaq portali informativ dhe analitik Sele Press shtroi pyetjen: cilat shtetet do t'i bashkojnë këtë grupi prej tre vendesh? Sipas webpaqes në fjalë, në rast të një tensioni ndërmjet Athinës dhe Ankaras, Greqia do të përballej edhe me vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes në fjalë.
1: Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë sulmuar me 14 raketa balistike dhe dron zonat bregdetare në perëndim të qyteteve Taiz dhe Hudejda në Yemen. Sipas një njoftimi të qeverisë mediatike të forcave të armatosura, sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan disa prej dronëve që depërtuan drejt Taizit dhe brigjeve perëndimore. Ushtria tha se raketet balistike nuk shkaktuan dëme në zonat ku forcat qeveritare vijojnë operacionet. Përleshjet mes ushtrisë jemenase dhe Huthive vazhduan në Taiz, ndërsa forcat qeveritare kryen operacionin në zonën Al-Ketha në perëndim të qytetit. Ndërkohë forcat e mbrojtjes Adheut njoftuan se bazat e tyre në provincën Dali në jugperëndim të vendit u goditen nga sulmet ajrore. Mediat lokale raportuan gjithashtu dëme materiale në banesa dhe zonat civile në Taiz dhe Dali. Përplasjet mes qeverisë jemenase dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish nga korriku, veçanërisht në Taiz, Dali, Marib dhe Xhehuf.
0: Në Greqi, gjatë javës së fundit, janë konfirmuar 58 raste të reja me virusin e nidit perëndimor, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve është rritur në 290. Sipas medjave vendase, nga fillimi i vitit e deri më 2 shtator, 24 pacientë kanë humbur jetën për shkak të virusit në fjalë, të gjithë mbi 65 vjeç, ndërsa rastet janë konstatuar në 69 bashki që i përkasin 20 njësive rajonale. Bëhet e ditur se veçanërisht në rajonin e Atikës, qarkullimi i virusit këtë vit është bërë më intenziv, krahasuar me vitet e mëparshme dhe pritet që rastet të shfaqen edhe në zonat e reja. Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik të Greqisë njoftoi se ndjekja epidemiologjike, programet për luftimin e mushkonjave dhe masat e mbrojtjes personale janë të rëndësishme për vënien nën kontroll të smundjes në fjalë.
1: Kryeministri Armenis Nikol Pashinyan deklaroi se prania e një baze ushtarake ruse në vendin e tij nuk është një rëndësi etike, duke thënë: nëse Rusia vendos ta tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë. Nikol Pashinyan vlerësoi takimin që zhvilloi më 1 shtator me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të mbajtur në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Pashinyan bëri të ditur se takimi kaloi pozitivisht dhe se ranë dakord që së shpejti të vizitojë Moskën, kryeqytetin e Rusisë. Duke bërë të ditur se me Putinin diskutuan edhe hekurudhët e Armenisë të operuar nga Rusia, Pashinyan tha: "U krijua një mirëkuptim se duhet ta zgjidhim këtë çështje. Nuk është e mundur që situata aktuale të vazhdojë për një kohë të gjatë." Lidhur me bazën ushtarake ruse në Armeni, Pashinyan tha: "Kjo çështje nuk u ngrit. Prania e një baze ushtarake ruse në Armeni nuk është e një rëndësi etike. Nëse Rusia vendos të tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë, por nëse ata shprehen se dëshirojnë të qëndrojnë, edhe për këtë jemi të gatshëm të diskutojmë." Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin, lidhur me bazën ushtarake ruse në qytetin Gjurmi të Armenisë, kishte deklaruar: Nëse Armenia vendose nuk ka nevoj për këti infrastruktur, ne mund të largohemi edhe nesër.
0: Holet nga ka zhvendosur drejt Londres 86 tonë nga rezervat e saj të arit të cilat të mbashen në shtetet e bashkurat Amerikës dhe Kanada. Si pas Bankës së Qendrore të Holandës, DNB, një pjesë e transferimit u realizua për mes transakcioneve të blerjes dhe shitjes, nërsa pjesa tjetër për mes transportit fizik të arit. Banka Qendrore e Holandës bëri të ditë se zhvendosja u krye për shkak të rritjes së shqetësimeve geopolitike. Në njoftimin e publikuar të mërkurën, ajo theksoi se rezervat e arit të mbajtura në Londër mund të blihen dhe shiten më lehtë në krahasim me ato të rrojtura në New York dhe Otav. Kjo i mundëson Bankës Qendrore që në rast të krize të varë arin në përdorim sa më shpejt e të mundur, thuhet në njoftimin e Bankës Qendrore të Holandës. Presidenti i DNB-së Olaf Sleipen tha se me këtë hap është arritur përdorueshmëria e rezervave të arit. Ne supozojmë se nuk do të na duhet kur të përdorim arin, por gjithsesi duhet të forcojmë qëndrueshmërinë dhe nivelin e përgatitjes sonë, u shpreh ai. Sipas Bankës Qendrore, stoku i përgjithshëm i arit i Holandës ishte 612.4 tonë në fund të vitit 2025 me vlerë 72.2 miliardë euro. Para këtij transferimi 31.3% e arit holandezë mbahej në New York dhe 19.7% në Ottawa. Pas transferimit, pjesa e rezervave të arit të mbajtura në secilin prej këtyre dy vendeve ra në 18.5%. Ndërko pjesa e arit të mbajtur në Londër u rrit me 32.1% nga 18.1% sa ishte më parë. Rreth 30.8% të rezervave të arit të kësaj banke vazhdojnë të mbahen në Holandë. Banka Qendrore e Holandës transportoi më shumë se 27 ton ar fizik nga Shëbaja dhe Kanadaja në Zeist. E njëjta sasi ari u dërguan nga Zeisti në Londër duke shmangur shkrirjen e shufrave të arit. Banka Qendrore e Holandës deklaroi gjithashtu se kombinimi transaksioneve tregtare dhe transporti fizik ndihmoi në shpërndarjen e rrezikeve që lidhen me transportin fizik të një sasi të madhe ari.
1: Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, deklaroi se në vend do të zhvillohen zgjedhje për vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme. Duke folur në një konferencë për shtyp në Pallatin Presidencial Miraflores në Caracas, Rodriguez tha se që nga marrja e detyrës më 5 janar ka punuar ditë e natë për të përgatitur vendin për zgjedhje. Zgjedhje do të ketë, por kur vendi të jetë gati, kanë punuar pa ndërprerje që Venezuela të jetë plotësisht e përgatitur për të shkuar në kutitë e votimit kur të vijë koha. Në këtë vend do zhvillohen zgjedhje, por procesi do zhvillohet në kushte kur Venezuela të jetë plotësisht gati, tha ajo. Rodriguez tha se ka zhvilluar diplomaci intensive për rivendosjen e qetësisë demokratike dhe për heqjen e plotë të sanksioneve ndaj Venezuelës. Ai theksoi se në vend ekziston një rend demokratik i garantuar nga kushtetuta dhe shtoi se nuk është ajo që përcakton datën e zgjedhjeve. Prezidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar më herët se Venezuela ende nuk është gati për zgjedhje dhe se vendi i duhet më shumë kohë. Më 3 janar në Caracas u dëgjuan shpërthime dhe shurma avionësh. Qeveria venezuelase akuzoi SBA për sulme ndaj objekteve civile dhe ushtarake në disa pjesë të vendit. Trump më pas njoftoi se SBA-ja kishte ndërmarrë një operacion të gjerë kundër presidentit Venezuelas Nicolas Maduro dhe se ai dhe bashkëshortë e tij ishin nxjerrë nga vendi. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se ndaj Maduros dhe bashkëshortes e tij Flores ishin ngritur akuza në SBA për fshirë terrorizëm të lidhur me trafikun e drogës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinese gjatë bastisjeve të kryera në qytetet të ndryshme të bregut për perëndimor të pushtuar. Si pas agjensisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite bastisën herët në mëngjes qytetet Nablus, Betlehemin dhe zonat në provincat e Salfit dhe Al-Halilit. Mushtarët hyrën me forcë në banesa, kryen kontrole dhe morën në pytje banorët. Në Nablus u arrestuan 9 persona, në Betlehem 7 dhe në Karava, në provincën e Salfit, 4 palestinesë. Gjatë bastisjeve ushtarët të dëmtuan mobiljet dhe pajisjet të disa banesave, ndërsa sekuestruan edhe automjetin e njërit prej të arrestuarve. Në zonën Izna, në perëndim të qytetit Al-Halil, forcat izraelite mbyllën hyrjet dhe kryen në patrullime me automjete ushtarake. Sipas agjencisë Wafa, gjatë kontrolleve disa palestinezë u kështratuan dhe u rrahën, ndërsa u dëmtuan edhe sende brenda banesave. Në këtë qytet u arrestuan gjithsej 30 palestinese, mes tyre edhe një gazetar. Ushtria izraelite nuk ka bërë ende komente lidhur me këto arrestime.
2: Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike janë ndërmarrë kryesisht për të ndihmuar lindjen e mesme, përfshirë Izraelin. Duke folur për Iranin gjatë një darke në shtëpinë e bardhë, Trump pretendoi se ekonomia iraniane është shembur plotësisht pas sulmeve dhe sanksioneve amerikane. Ne po i bëjmë të gjitha këto në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme. Po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Trump pretendoi gjithashtu se Shubaja kontrollon ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se nëpër këtë rrugë detare kalojnë anije të ngarkuara me naftë. Në deklaratat e mëparshme, presidenti amerikan kishte thënë se Shubaja është e gatshme të kryejë sërish sulmin ndaj Iranit kur të dëshirojë dhe kishte përsëritur se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin amerikan.
1: Sipas një raportimi të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton privatisht shpallin e përfundimit të luftës me Iranin, ndërsa Pentagoni po zgjatë në heshtje dislokimin e trupave në lindjen e mesme. Gazeta shkruan se Trump i ka diskutuar me këshilltarët e tij të lartë çështjen nëse lufta me Iranin mund të përfundoj dhe se kjo raportohet të jetë preferenca e presidentit Trump. Ai beson se vazhdimi i presionit të fortë ekonomik përfundimisht do të detyrojë Teheranin ose të anulojë programin e tij bërthamor ose të shkojë drejt kolapsit. Shqipëria javën e kaluar nisi operacionin ekonomik të përjashtimit, duke goditur arterit kryesore ekonomike të Iranit, përfshirë sektorët e naftës, transportit e detar, aviacionit, arit, teknologjisë dhe aseteve digitale. Pavarësisht të bisedimeve private, Pentagoni po zgjat të dislokime të çka është një shenjë se lufta mund të vazhdoj deri në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm. Forcat ushtarake vazhdojnë të mbajnë të dislokuara 50.000 trupa dhe 19.000 anije luftarake, përfshirë 2 aeroplanë bajce dhe 13 destroyer me raketat të drejtuara, me synimin për të siguruar presidentit fleksibilitet operacional.
2: Ministri i Mbrojtjes Rusis njoftoi se ka goditur qendrat logjistike dhe anije të Ukrainës që përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë thuhet se ushtria ruse po vazhdon sulmin e objekteve ushtarake në Ukrainë me armë me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Në deklaratë bëhet e ditur se në rajonin e Kievit janë goditur 3 qendra logjistike që përdoren për qëllime ushtarake, ndërsa në portin e Chornomorskut dhe në detin e Zi janë vënë në shënjestër 2 anije që transportonin ngarkesa ushtarake. Në deklaratë e ministrisë thuhet gjithashtu se në portin e Odesës janë goditur edhe depot ushtarake.
1: Sipas një zyrtari të enjtën, forcat ruse të mbrojtjes ajrore neutralizuan gjatë natës në val të ndryshme 37 dronë që fluturonin në drejtim të kryeqytetit Moskë. Kryebashkiaku Sergej Sobjanin në një deklarat pas mesnatës deklaroi se forcat e mbrojtjes ajrore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes i rrëzuan me sukses dronët në fjalë. Sobjanin bëri të ditur se ekipet e emergjencës u nisën drejt zonave ku ran mbetjet e dronëve. Me që autoritetet nuk dhanë detaje lidhur me pasojat e sulmit, ende nuk dihet nëse mbetjet e dronëve kanë shkaktuar viktima apo dëma strukturore. Nga Ukraina ka pasur një deklarat zyrtare lidhur me valën e sulmeve me dronë. Në luftën në Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5, sulmet me dronë dhe raketa me rrezet të gjatë veprimi janë përshkallëzuar kohëve të fundit.
2: Kreu i njësisë kundër zbulimit të shërbimit danes të sigurisë dhe inteligjencës Emil Graes Holm tha se Rusia po përgatitet aktivisht për akte sabotazhi në Danimark, veçanërisht kundër industrisë së mbrojtjes. Në një intervistë për mediat daneze, Grace Holm deklaroi se shërbimet ruse po përgatiten për operacione që synojnë industrinë daneze të mbrojtjes. Ai theksoi se kompanitë e sektorit duhet të marrin masat e nevojshme të sigurisë për të mbrojtur nga kërcënimet e mundshme. Sipas tij, shumë aktorë të industrisë tashmë po punojnë aktivisht për këtë çështje. Grace Holm tha gjithashtu se shërbimet ruse të sigurisë po përpiqen të rekrutojnë qytetarë kritikisht të zakonshëm danez. Detyrat që u jepen mund të përfshin fotografimin e objekteve ose vëzhgimin dhe raportimin e masave të sigurisë dhe kushteve të qasjes për rreth tyre. PET kishte pralemuar në fillim të vitit 2024 se kërcënimi rus ndaj Danimarkës ishte rritur. Danimarka është një nga vendet që mbështet Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
1: Ministria jashtme e Rusisë e thirrje të ngarkuarin me punë të ambasadës së Gjermanisë në Moskë, Bernd Finke, për shkak të veprimeve dhe deklaratave antiruse të zyrtarëve gjerman. Ministria në një deklaratë të bërë të mërkurën tha se ky hap pasoi thirrjen e ambasadorit rus në Gjermani Sergei Nachev në Ministrinë e Jashtme Gjermane të ditën e martë. Sipas ambasadës së Rusisë, zyrtarët gjerman protestuan lidhur me tentativën e pretenduar më 5 gusht për përdorimin e një drone të ngarkuar me eksploziv në aeroportin e Leipzigut dhe pa paraqitur prova për të mbështetur akuzën në fjalë, i bën institucionet e shtetërore ruse përgjegjëse për aktin e planifikuar të sabotimit. Gjermania njoftoi gjithashtu se planifikon të vendosë sanksione lidhur me incidentin, si dhe në nivelin e Bashkimit Evropian, ashtu edhe në nivel dypalësh. Sipas ambasadës, masat që do të ndërmerren përfshijnë mbylljen e konsulatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn deri më 18 shtator, si dhe përfundimin e marrëveshjes ndërqeveritare Rusi-Gjermani të vitit 2011, e cila rregullon veprimtarinë e qendrave kulturore dhe informative. Sipas ambasadës, kjo masë e fundit do të çojë gjithashtu në mbylljen e shtëpisë ruse të shkencës dhe kulturës në Berlin. Punojnësve të konsulatës dhe të shtëpisë ruse, si dhe të familjarëve të tyre, u është kërkuar të largohen nga Gjermania. Nachev hodhi poshtë akuzat e Berlinit dhe e tha se masat e njoftuara nga Gjermania përbën një përshkallëzim të paprecedent në marrëdhëniet Rusi-Gjermani. Ambasadori paralajmëroi se masat e marra nuk do të mbeten pa pasoja, sipas ambasadës, ndërkaq Rusia njoftoi se do të mbyllë institutin Goethe në territorin e saj, si kundër përgjigje ndaj masës së ngjashme të Gjermanisë kundër qendrës kulturore ruse në Berlin. Sipas agjencive ruse të lajmeve, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov deklaroi se gjermanët kanë këtu në Moskë, Shën Petersburg dhe Jekaterinburg dikte ndryshme të institucionit Goethe. Maturisht, ato do të mbyllen, deklaroi Sergei Lavrov.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzve të datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 shtator. Si sot më 1260-ën, ushtria e mamlukëve parandaloi zgjerimin e mongolëve në jug, duke imposhtur ata në betejën e Ain Jalutit në Palestinë. Në këtë datë të vitit 1683 dështoi rrethimi i dytë i Vjenës nga ushtria osmane. Kjo i dha fund zgjerimit të Perandorisë Osmane në Perëndim. Të njëjtën ditë të 1783-shit, Britania njohu pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me traktatin e nënshkruar në Paris. Si sot në vitin 1855, rreth 700 ushtarë amerikanë sulmuan një fshat CEO në Nebraska, duke vrarë 100 lëkurë kuq vendas. Të njëjtën datë të 1878-s, një anije pasagjerësh u fundos në lumin Tamiz si pasojë e përplasjes me një anije tjetër. Në këtë ngjarje humbën jetën 640 persona. Në këtë ditë të vitit 1914, pas 6 muajsh mbretërimi në Shqipëri, princi Vid abdikoi nga froni dhe u arratis nga territori shqiptar së bashku me bashkëshorten e tij, princeshën Sofia, si pasojë e pushtimit grek të Shqipërisë së Jugut dhe rebelimit të Haxhi Qamilit. Princ Vidi ishte monarku i parë dhe i fundit i huaj që mbretëroi në Shqipëri. Si sot më 1926-ën u lind aktoria e famshme greke me origjinë shqiptare Irene Papas. Ajo u bë e njohur për publikun ndërkombëtar në disa nga interpretimet e saj në filmat hollywoodian si Armët e Navarones, Zorba Greku, Odiseja dhe Kapiten Koreli Mandolin. Në serialin e famshëm të Odiseas, ajo interpretoi për krah të madhit Bekim Fehmiu, një tjetër aktor i shquar me origjinë shqiptare. Në këtë datë të vitit 1939, Franca, Britania e Madhe, Zelanda e Re dhe Australia i shpallën luftë gjermanisë naziste, pasi kjo e fundit sulmoi Poloninë. Të njëjtën ditë të 1962-shit, një tërmet i fuqishëm goditi provincën Gazvin të Iranit, duke u marrë jetën 12.225 personave dhe dëmtuar rreth 21.000 banesa. Si sot në vitin 1971, shteti i Katarit në lindjen e mesme shpalli pavarësi nga Commonwealthi Britanik. Sheiku Ahmad bin Ali Al Thani u bë udhëheqës i parë i tij dhe brenda një kohe të shkurtër Katari arriti një zhvillim ekonomik të vrullshëm, duke u renditur në mesin e vendeve me standardin më të lartë të jetesës në botë. Në këtë datë të 1989-s u nda nga jeta ish futbolisti italian me famë botërore Gaetano Scirea. Ai u shpall kampion me kombëtarin e Italisë në botërorin e vitit 1982 dhe gjithashtu kampion me Juventusin në Kupën UEFA të vitit 1977. Scirea njihet si një ndër emrat më emblematik të futbollit italian. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Vietnamit u rrëzua teksa po i afrohej aeroportit të Phnom Penhit. Në këtë ngjarje humbën jetën 64 persona. Si sot më 2004, njësitë speciale ruse kryen një ndërhyrje të armatosur ndaj krizës tërvitore të pengjeve në shkollën e qytetës Beslan të Osetisë Veriut. Si pasoj luftimeve, humbën jetën 376 njerës, shumica fëmije mëslimlënës, si dhe u plagosën 800 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2017, Korea e Veriut përfundoi me sukses 6 testet e saj bërthamore të zhvilluara në poligonin e Punggye-ris, duke përfshirë gjithashtu shpërthimin atomik më të fuqishëm prej 50 kilotonësh të bërë ndonjëherë nga ky vend. Këto teste alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar për rrezikun që paraqisnin. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio, la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
0: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Türkiye.
13: Да, да, Türkiye غاق راديو دا.
14: خصومه Türkiye زاین راديو قيانا.
15: Петерчия радио Садбури Türkiye скма.
16: Овода Türkiye үні радиосы.
17: Айч радио Воча Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овоза.
20: Гитплеер Türkiye'нің тети радиосы.
21: Е садай Türkiye.
22: Аңлаватқан ола Türkiye авазы радиосы.
23: Эдо ифонетис Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
29: Zboruva glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye ovoz radio.
31: It Türkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Sportista Turççı kapartıyor kufiyet.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbguljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pas jetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Artë, veprë të madhe të Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyye-s me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyye-n. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bajrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpinë dhe flutur. Në vitin 2013, Sümeyye filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016 fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s, ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit, ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio, ajo u rendi teta në 50 metra shpinë në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të ati viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvillua në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sümeyye-n, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sümeyye thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta, e dija se do të fitoja, sepse isha stërvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sümeyye-n. Në prill të ati viti, në serin botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 3 qindat e sekondës. Ky sukses e bëri atë notaren e parë femër në historinë e Republikës së Turqes që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, përzgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Sümeyye Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët "mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", ajo u bë frymëzim për vajzat e reja.
Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluar një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Symeën. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria së 5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat, dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta me kohën 23 sekonda e 30 qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Shen Gao He me 39 sekonda e 93 qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Symeën, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Aliancë të Notit Paralimpik, të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Symeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpinë, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Symeja u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Symeja zhvilloi një periudhë intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte. E konsideroj këtë qytet me fat." Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda e 84 qindat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 qindat. Medaljet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 qindat, Shen Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 qindat. Symeja ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Symeja nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente e suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Symeja përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Symeja Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampiones së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notares së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botëror. Symeja, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të Bashkisë së Madhe Metropolitane të Eskişehirit, është 158 cm e gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike e lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerat", thot Symeja Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ëndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë për kushtimin dhe qasjen e saj pozitive. Askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Symeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthem kursin ton drejt rrethit Islahije të provincës së Gaziantepit, në një qendër të jashtëzakonshme prodhimi, ku mijëra vjet më parë guri u shndrua në art nga dora e njerëzit. Në një shpat shkëmbor shtrihen qindra skica veprash, disa ende në formën e bllokeve të gurit, ndërsa të tjera kanë filluar të marrin formën e luanëve apo sfinksave. Kjo është guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek. Lagja e Yesemek, një nga shembujt më të veçantë të trashëgimisë arkeologjike jashtëzakonisht të pasur të Anadolit, ka rëndësi të madhe jo vetëm për veprat e zbuluara aty, por edhe sepse na tregon të gjithë procesin e prodhimit në lashtësi, që nga nxjerrja e gurit deri në shndërimin e tij në një skulptur. Guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek është pjesë e listës të përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si trashëgimi kulturore që nga viti 2012. Yesemeku ndodhet rreth 23 km në juglindje të rrethit Islahije të Gaziantepit në shpatet perëndimore të Karatepes. Burimet cilësore të bazaltit në këtë zonë e kishin bërë atë përgjatë antikitetit një qendër jashtëzakonisht të përshtatshme për prodhimin në shkallë të gjerë të gurëve dhe skulpturave. Sot, në këtë zonë gjenden qindra skica skulpturash, relievesh dhe pjesësh arkitekturore. Veçanërisht spikasi luanat e portave, sfinksat, luanët ulur dhe ata me krah, si dhe relievet e ndryshme. Për më tepër, një pjesë e konsiderueshme e këtyre veprave është lënë në fazat e ndryshme të prodhimit. Pikërisht kjo është një nga veçoritë që e bën Yesemekun unik. Këtu nuk përballemi vetëm me vepra arti të zbuluara, por edhe me gjurmët e procesit të prodhimit të mira.

Jesemeku nuk po studiohet vetëm si një punishte skulpturash e një periudhe të caktuar, por si një sit arkeologjik shumë më i gjerë, i cili kontribuon në kuptimin e traditës së gjatë të punimit të gurit dhe skulpturës në Anadol. Ndërsa studimet shkencore vazhdojnë, edhe njohuritë tona për historinë e Jesemekut vijojnë të pasurohen. Atëherë, çfarë bën Jesemekun kaq të çmuar nga këndvështrimi i UNESCO-s? Një nga përgjigjet më të rëndësishme fshihet te vetë procesi i prodhimit. Në Jesemek mund të shihen së bashku gjurmët e fazave të ndryshme të prodhimit, si nxjerrja e gurit nga guroria, përgatitja e bloqeve të përshtatshme, dhënia e formës së parë dhe krijimi i skicës së skulpturës. Kjo veçori theksohet veçanërisht edhe në dosjen e paraqitur në UNESCO, sepse Jesemeku na ndihmon të kuptojmë se si përpunoheshin bloqet e mëdha të gurit në lashtësi dhe deri në çfarë shkallë kishin arritur arti e teknologjia e prodhimit të asaj kohe. Me fjalë të tjera, ky nuk është vetëm një vend ku ekspozohen skulptura, por edhe një punishte e madhe në ajër të hapur, ku ende sot e kësaj dite mund të lexohen njohuritë e prodhimit të mira viteve më parë. Një tjetër veçori që spikat në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se Jesemeku mbart gjurmët e ndërveprimit me skulpturave. Teksa në këtë zonë vërehet vazhdimësia e traditës artistike hitite, me kalimin e kohës shfaqen edhe ndikimet artistike të kulturave të ndryshme përreth. Marrëdhëniet kulturore që u zhvilluan gjatë historisë ndërmjet Anadolit dhe Serisë Veriore janë pasqyruar edhe në konceptin artistik të Jesemekut. Luanat, sfinksat dhe relievet e ndryshme pasqyrojnë jo vetëm kuptimin estetik të asaj periudhe, por njëherësh besimet dhe botën simbolike të saj. Prandaj vlera e Jesemekut nga këndvështrimi UNESCO-s bashkohet në dy pika të fuqishme: dëshmia që ofron për ndërveprimin artistik dhe teknologjik midis komuniteteve të ndryshme, dhe fakti se është një qendër jashtëzakonisht e rëndësishme që ka përcjell deri në ditët tona traditën e prodhimit të skulpturave në lashtësi. Mbrojtja e kësaj trashëgimie unike është formësuar gjithashtu përmes punës shumë vjeçare. Guroria dhe punishtja e skulpturave në Jesemek u regjistrua si sit arkeologjik në vitin 1988 dhe u vunë në mbrojtje në kuadër të legjislacionit të Republikës së Turqisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Historia e kërkimeve shkencore në këtë zonë shkon edhe më larg. Jesemeku tërhoqi vëmendjen e botës shkencore në fund të shekullit të 19, ndërsa nga vitet 1950 e këtej u kryen kërkime arkeologjike gjithpërfshirëse. Midis viteve 1989 dhe 1991 u kryen gërbime të reja dhe punime për sistemimin e zonës, ndërsa që nga vitit 2004 e këtej zhvillohen punime për forcimin e karakterit të zonës si muze në ajër të hapur. Kështu, skicat e skulpturave, guroria dhe zona e prodhimit nisën të ruheshin jo si pjesë të shkëputura nga njëra tjetra, por si elemente të së njëjtit sistem historik prodhimi. Procesi UNESCO solli gjithashtu një periudhë të re në mbrojtjen e Jesemekut. Pas përfshirjes në listën e përkohshme në vitin 2012, aty u zhvilluan punimet për kandidaturën e zonës për trashëgiminë botërore. Në kuadër të protokollit të nënshkruar me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, u zhvilluan punime për përgatitjen e dosjes së kandidaturës dhe të planit të menaxhimit të zonës, ndërsa urrëmtimet arkeologjike morën sërish një hov të madh. Studimet sipërfaqësore dhe gërmimet e viteve të fundit kanë sjellë të dhëna të reja që tregojnë se Jesemeku nuk kufizohet vetëm te skicat e njohura të skulpturave, por duhet të vlerësohet së bashku me peizazhin arkeologjik përreth tij. Këto punime kontribuojnë në kuptimin më të detajuar të kufive, historisë dhe sistemit të prodhimit të zonës. Pikërisht kjo është bërë një nga çështjet më të rëndësishme që ka dalë në pamje me kalimin e kohës. Ta kuptojmë Jesemekun jo vetëm si një punishte skulpturash, por si një peizazh arkeologjik tërësor të lidhur me mjedisin përreth. Në kërkimet e reja po studiohen vendbarimet përreth punishtes, po hulumtohen kushtet historike në të cilat zhvilloi prodhimi, si dhe po dokumentohen zbulime arkeologjike të reja. Kështu, qasja ndaj mbrojtjes po zgjerohet për të ruajtjes vetëm të skicave të veçanta të skulpturave. Kërkimi shkencor, menaxhimi i zonës, mbrojtja e mjedisit përreth dhe përcjellja e trashëgimisë kulturore të brezat e ardhshëm po bëhen pjesë të njëjtit proces. Këto punime, të vazhduara nga institucionet e shkencëtare të Turqisë, kontribuojnë në nxjerrjen në pah me ullësi të vlerës arkeologjike që mbart Jesemeku. Sot, kuroria dhe punishtja e skulpturave në Jesemek nuk na tregon vetëm skulptura të mbetura nga antikiteti. Ajo na rrëfen një histori prodhimi mira vjeçare që shtrihet nga çasti kur një kurrë shkëputej nga shkëmbi deri në momentin kur në dorën e mjeshtrit fillon të shndërrohej në një luan, sfinks.

apo relief. Për më tepër, kërkimet shkencore që vazhdojnë ende po i shtojnë kësaj historie informacione të reja. Kjo punishte e madhe në ajër të hapur, e cila shtrihet në heshtje në rrethin Islahije të provincës turke të Gaziantepit, tregon në mënyrë mbreslënëse se Anadoli nuk ka qenë vetëm shtëpia e qytetërimeve, por edhe e një njohurie të fuqishme prodhuese, e artit dhe e një tradite mjeshtërie. Të dashur miq, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkis. Gjurmë turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë lundruese mbi lumin e Eufrat e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Industria Turke e Mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKNG. Prezidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet e Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë lindjen e mesme përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shqipërisë. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrolle të dhunshme në banesa, keq trajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi dhe mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në brigjet perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmi nuk shkaktoi dëme. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni i ditës në Radio Zyri Tyrkia. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shenja Sevda Linkës dhe Tema e Ditës. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit, Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni
6: 067-20-53-706. 067-20-53-706. 067-20-53-709. 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos rëri qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kontrollet e insektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim. Inspektori nuk vjen te dera e biznesit në sken krimi, po si shteti që njofton të mbikëqyr dhe të ndihmon të korrigjosh. Qëllimi ynë nuk është t'i kapim subjektet në gabim, po t'i ndihmojmë të përmirësohen në zbatimin e ligjit dhe në përmbushjen e standarde që janë interesi ynë i përbashkët. E dyta, gjoba mbi një biznes është arma e fundit, jo e para. Dhe kur një shpatë shantazhi mbi qafën e sipërmarsit për të gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën, dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj me njëherë të inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankesë, kjo është e drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku, qeveria dhe sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike do të jetë i paisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniform, që ta dish kush është, kë përfaqëson dhe që ai vetë ta di se në çdo minutë të punës së tij është i mbikëqyr nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hyn në derën e njerëzve duhet i bëj ata krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
5: Të nderuar familjarë të dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punojës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm. Sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut të dëshmorit Adhot Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërboi në repartin e ndryshme të Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën në krye të detyrës. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekje për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosej, banues në Trovis Lesh, është plagosë rënd dhe më pas ka gjithë vdekjen, përnuës i policis, inspektor Adrian Kodra. Në ndjekit të kësaj situatë me pas, kanarë forca speciale Reneja të cilët në bashkëpunim, me forca tona bënd të mundur kapjen dhe arrestimin dhe flagrans të autorit David Qosej, duke dërguar në dhomët e shoqërimit të detyrisë vendore të policis Lesh. Me vendim numër 707, datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori i dhëut. Inspektor Adrian Kodrës, vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjet e ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punojës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijoi me përkushtim, gojëzim, përgjegjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentet e vështira ai zgjodhi të synonë në krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënia e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmi e fortë e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njerin që dha jetën kryet detyrës betejë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përhershme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjegjësi, përkushtim, rrethana të caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin e Adrian Kodrës, jo vetëm nuk është përvetor, por çdo ditë të jetës sonë, të punës e me xher, ndërmjet respektimit të ligjit, përmes shërbimit dhe dinjitetit ndaj qytetarëve. Në emër të policisë së shtetit dhe të gjithë kolegëve tonë, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për sakrificën e tij, solidaritetin tonë të përhershëm me familjen e tij.
1: Sot nderojmë jetën e lënë në mes dhe sakrificën e efektivit policisë Ardian Kodra, i cili ran kryet detyrës, duke e konsideru uniformën e ti jo vetëm detyrë që e kishte marrë për sipër, por duke e konsideru atë si një përgjegjësi për të luftu dhe për dhanë edhe jetën e ti në shërbim të sigurisë edhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes tij, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës së tij dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vet. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve të tij, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës së qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
6: Na jena bërë një këti salon për të një jetën. Me thonë drejten, unë nuk kam kanë firmë për të mirë në shtetë, për kam deklaru një shfaqje që edhe dekun du me dartë. Ta është, ka arë një këshoku jonë, ka bërë rrugë prej Bulgarijet, prej Sofjet, këja ka pasionë. Edhe dy herë është blërsu me notat ma maksimale, një herë ka kënë rekord i këti teatr, 37 net rështë panër për e me, këna dhënë shfaqe, edhe si shta, Zerudini s'kanë kënë disa nga firmat më të fëqishme të humorit, Shkodron, Gura Shkodron, është edhe shqiptar. Të është tonë puna është se, kur bani shfaqe të bukur, është e zorëshme me bërë dytën. Të është e dyta, është nërprej, të shkam shprej si kja të reta, unë do të punoj tonë ditën me Zerudini, ditë natë, dherë sa të kemë pujësion, si tonë puna është me bërë një bëtëset, edhe me bërë një shfaqe nërysh nga tjerat, me bërë një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mirë se me i këtë, zbohat kush. Të është, na i shala e pa e lajmë kohës, po do të punojmë me shumë, edhe muzika do të punojmë shumë pa tjetër, edhe teknika do të punojmë shumë, se kanë tana e në komponent që zbohat zanë pa tanë bashkë. Ti mund të bashkë humorë, pas më të bashkë humorë i dhe një zdrale. Humorë i bëhet i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rrëtë parë, tu është danë. Të është, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmande e si këna mu lodhë, e këna e bëhet i qa.
7: Një takim që kanë e bëhet me kërëtorën e bashkis, ta shpetion me kërëtorën e bashkis Benet Beci, dhe i të regu më si dohën, si si nuk funksionën investimi që kanë bërë. Edhe thënë rregull, thënë ata kanë dështu, thënë. Pra po ai dhaj me gojë vetë që na kanë dështu. Pra një dështim 165 milion lekë. Unë s'e kuptoj, më thon se si e thotë ai kanë dështu, se janë parë të shtëpisë time, ose janë parë të xhepit të tij, janë parë tona, taksat tona. Pra ne na këtë çështje do ta ndjekim matutje ndar zoti.
8: Në spak.
7: Po, patjetër në spak do ta çojmë. Atë dhe ata inxhinierët e famshëm që kanë marrë një ujë që është sezonal që as baktia se bin, edhe kanë përzim me ujin e pishëm tonin.
9: Na këtu kanë ardhur, faleminderit, si ju falenderojmë si gazetarë, si na jeni gjin gjithë këtë kohë. Në kanë ardhur këtu tash me po pasyrën e korrupsionit të qeverisë Roma. Është një korrupsion jo shumë i madh, por nuk krahasohet me Gërdecin, me Sazanin, me Rriullin. Po është që është më i vlefshëm se ato, se pinë 10.000 banor ujë këtu. Tu është bërë një investim para 2 vjeç. 165 milion lekë të vjetra. Kanë shku kot, janë hidhë kot në prurën aty, asistent tjetër. Mundi që bëjë zjo tjetër ma mirë për komunitetin e post-rips, se sa më asho. Kanë dështu, letë dështuin, a ka kush përgjithësi për këta fonde, se ta në fonde publike. Nuk kanë zirë e di Roma me bashkëshevrisin e ti, që e kanë njësët në akërën bashkithët, fondin, thot. Ku a mundën ta fondin? Se se ka një desë ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal. Kjo është për ne, kërim, na do të anjekëm, këtë do të përgatisim dhe gjithë dokumentacion e duen, do të qojnë spak bashkëshevrisin, Benet Becin, edhe ujësisë kanalizimin të shuotës, do të i dërgojnë në spak.
10: Shqetësimi jonë është, jonë që ishë në 2018, jonë gururët si na kanë bo hill me të rinë ami ujë silësin. Po, ata i kanë aquen spak edhe ka vazhdu përqedurë aty ne kanë dalë pa letra. Mirë po, një investim si ka bo Benet Becin 2025, ka bo ujnat sezonale i ka është një nujtë pishëm. Nuk është investim si bëhet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lek vetëm betone edhe uji sot nuk ka uj për ajtub si ka fut Benet Beci. Pra, ka fut ujnat sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetur. Pra, tapje i shefëm edhe me vidje, aty nuk e dzirë as i pikuj. Pra, naj, as një institucion nuk ka vazhduhe për me investikua për këtë punë. Pra naj, na janë abogati letrat për mje quen spak. Spaku letë me rët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
11: Jehona, 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kosova sërish gjendet përballë një dileme politike. Zgjedhja e presidentit të ri apo mbajtja e zgjedhjeve të reja? Marveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s është vënë në pikpyetje, pasi 6 deputetë të LDK-s kanë kundërshtuar kandidaturën e Bekim Sejdiut.
4: Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami, Arben Koshi, Amen Zimaj, Kujtim Shala dhe Janina Hymeri kanë deklaruar se nuk e votojnë kandidatin e propozuar, dhe në këtë fazë konsideroj se i bëjnë dajmë të pariparushëm gjithë procesit dhe pashmangshëm, pa nevoj, duke unë bërë një mundësi tjash zakonshme për Kosovën, e dërgojnë vendin e zgjedhje.
3: Marveshja arritur ditë më parë parashikon të mbështetjen e Sejdiut nga dyja partitë. Vetë vendose si mjaftojnë votat për formimin e qeverisë, por për zgjedhjen e presidentit i duen edhe votat e deputetve të LDK-s. Pas zhvillimeve të fundit, Albin Kurti tha se marveshja me LDK-n ende qëndron, por pranoj se situata tashmë kanë ndryshuar.
5: Konsiderojnë të papërgjegjshme, të dëmshme, absurde një sjellje të këtill të këtyre 6 deputetve, ku pas 3 por zgjedhjeve, duket që ka dëshirë, ka vullnet, ka interes që të shkojmë edhe në zgjedhjet e katërta për më pak se 2 vjet.
3: Zgjedhja e presidentit në Kosovë bëhet me të paktën 80 vota deputetësh. Kjo procedurë në bazë të rrethanave aktuale politike vjen pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Datë për mbajtjen e seancës parlamentare ende nuk është caktuar. Dy parti tjera opozitare, PDK-ja dhe AK-ja, prej ditësh protestojnë para objektit të qeverisë, duke kërkuar nisjen e punës së kuvendit. Por thuaj se 3 muaj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, nuk është e sigurt ende ardhmja e formimit të institucioneve.
6: Me thënë drejtë, zdeshta me fol sepse Dhe të mendoshin që për me justifiku vedin, për shonë albitat dhe të bënë veprime që për me justifiku punën tonë, se sfitove, se hume kampionatin, pra ne zdeshna me folë me gjithë dhe unë du dy gjana me përmend. Jam eliminu në gjysë finalet kupës me Dinamon, me një gabim që okej e banë kryesorin fush, për varë i zdo të me bërë kursësi. Në gjysë finalet kampionatit prep me Ignatjen, prep mundet me gabu arbitrin fush, për varë i kursësi. Dhe më thonë, jam eliminu dy gjysë finale për me fitu kupën, apo për fitu kampionatin. Nuk jam pronësu vjetë, sepse kjo nëjshë Elbasanit është akumulim e gjithë kampionatit vjeqëm. Me gjithë të, unë përgëzoj federatën që ka marë me drejtu arbitrimi një spanjol. Nuk e di pse së këllë jareci ishte në Elbasan me thonë drejten. Nuk e di edhe pse iku mas pjesë por, prap nuk e di edhe kur si di një këta fakte së mundesh me folë ku gjoha. Një ditë para se me fillu kampionati ose dy ditë para se me fillu kampionati kena pas leksione me arbitrat e Shkodrës Konard, një orë gjysë janë marrë mbledhje me lojtarët tonë. Marleta shkanë e nëpë këto gjonë në Elbasan, si kur Elbasani nuk ka asnjë arbitër. Pse i kësë gollë reci në eshe në pjesë dytë? Edhe janë shumë pikpytje. Më nëj, Marleta, tri në eshe në gomoj, tre kartonat ku që më gollan. Dy më gollan mu, një gollan Sinanit. Kështu që, me gjithë atë unë e shafë që i Areci është në gramat e fundit edhe së mundit ma, shqyqër zotit, sepse se ka dorë Shkodrën, edhe mu personalisht edhe kur dhe le thot, është mi kërëm i sështë të vërdet vetëm rrenë. Në ko sëllë që se kam kënë futbolist, që se ka kënë drejtim, është shqyqër thot që është lagu nga i pozicion. Unë jam pro të fitoftë më i miri. Normalisht fajsoj vedin, për thosh, kjallë në ishe Elbasanit ishte akumulim edhe gjysë finales me Dinamon, edhe gjysë finales me Ignatin. E fajsoj vedin, kur e shaf vedin, them që pse e bane, edhe, si më thonë, mërzitim kur e shaf vedin, me thonë drejten, por janë momente që njëri nuk e përmohen vedin, nuk din se si mi bo. Por, them, ishala edhe jam me besimin e plot që ka me shku gjithë Shamir, arbitrat duhet jenë, sepse qëzët Marleta, si e kua kërë, vjenë tri herë në eshe, tri e kartirat ku që stafit, ashtë diqa që nuk shkëm. Kështu që, unë shpresoj që të marrin hakun gjithë të cilat skuadër, unë shpresoj që të fitoftë më i miri, nuk du me hinë aludime eqë, por jam i sigur që ka mu ba më mirë me Spanjolin që garën kryt arbitrimit.
7: Falenderoj klubin Vllaznia që në kam lallë komplet drejtuesat, stafin, trajnerat e akademisë dhe gjithë opinioni, sepse me të thënë drejtën duhet mi folë edhe një dy fjalë. Një pjesë këtu kanë lënë, kanë ndarë djersë në fushën e lojës, në këta stadiume, dhe këtu me dollë me një proverb, ujko po hate gomarin, gomari po thote o zëtë bane anër, se duhet me kënë hipokrit kura puna me e qu fjallin, tonë për i qëllimina. Por, sepse Vllaznia, Shkodra, klubi Vllaznia, në thonë atë që tha Albani ma përpara Hasani, është një emblem që kanë lanë gjurën partë tonë, dhe na do i pështesim ata deri në fund, jena gjithmonë me futbolin e ndërshëm, me disiplinën, me edukatën që e karakterizën qytetin e Shkodrës, stadiumin e Shkodrës, që këto vinë marrin fitoren e ekipet kundërshtare dhe gjithë publiku i duart roket. Mos harrojmë se klubi Vllaznia është antar e federatës dhe mos harrojmë federata që jena, dhe më thonë, kena lanë votat me zemër dhe nuk kena bo asnjë gabim, do japim prep, sepse na kena pa se si federata, si presidenti Duka kanë bërë revolucion, thojmë drejtën, në ambientet, një infrastrukturën e futbolit, dhe ne na ka pështetje. por ideja është që na nuk mund të bëna pol, ndoshta atë që thonë edhe bashkëbiseduesit më përpara, të gjykimit. Prandaj unë hapa më atë proverb, sepse këtu po na piskojnë dhe na parrim urt. Këtu po na piskojnë dhe na parrim urt. Për shkak se na nuk bëna as gjithë bashkë, për me i dalë Zot, investimeve të presidentit, investimeve djerës mundit ton, trajnerëve gjithëve këtu, djerës mundit ton, fëmijëve ton, sportistëve ton, që pak ja punë që duhet më ulë krytë ton. Kur është më folë fjallë, du më folë. Pra, gjithmonë është aja që u thamë për para, pasoja vjen për një shkakut. Pasoja vjen për një shkakut. Dhe natyrisht që Shkodra nuk i donë gjestet, por ama thash edhe herë pasojë vjen për një shkakut. Mund dënona, mund veprojnë, por mendoj se edhe federata duhet mi pa gjanat ma mirë, sepse na si herë s'kina qëfaqë shenja, bile na kanë marë kampionatin për dursh, edhe s'kina bua zra që nështë ta dasht me që zani i fije ma tepër. Federata ta shofim i fije, ta është edhe herë në kena besim të ata, por nuk mund të flejmë gjumë kur të na pizkojnë. Shkodra njifet për hedhjen edhe të sistemit, edhe shumë gjana, por në spedalim atje, në të folë për futbolin, dhe mendoj se nuk e meriton qyteti i Shkodrës dhe Shkodra mu qu dhe mu banalizu kaq fort kja situatë. Sepse thashë edhe duhet mu pa shkaku. Më në i shohim mrapa dhe pasojat.
8: Dhe ti tha më dhënë dy fjallë, sepse organizimi i këti tubimi, si të thojmë, është edhe ka vlerët madha shumë, që Shkodra vunë fajnë e tjerve. Unë në ratë parë du me falëneru ekipin, që në dy shtesa hala luftën edhe merë dy gola. Pra ka shpirë, por këtu duhet analizu shkaku, ma dhe me marë pasojat. Për nërën që nuk zgjidhen këta punë. Shkodra është si ka kënë tonë jetën i saj, kush nuk e njefë të ledzojnë, dhe gjojnë, sepse futbolin Shkodër ka prit miqë, edhe na kanë prit mirë, por këtu kanë ardhë pa asnjë problematikë asnjëherë. Unë tham që kjo punë duhet fashitë, më tham me myllë, me shiqu punën për para, në kena ndeshe një mas një, mas më nej me frymin e kësaj e këti takimit, na me vazhdu punën tonë, sepse ndeshe të janë njështë zakonisht fështira, por diptojnë që edhe na kena shpirët me anë. Kam besimin që kur gjatë tjetër nuk flitit në familje, këj problem, si u bo, te ku bo, por kem ledhje, i ka vu ka pakun për Shkodrën, kam mëndimin dem, që ecja për para dhe t'i myllin gjitha këta problematika që janë diku pozitive, diku negative. Në ka shumë keq, në kena përjetu shjeshtë zakonisht keq, sepse tonë studiot merëshin me denimet, nuk merëshin me arbitrimin, me shkakun. Ta gjeni e që s'mdulli një arbitrë me thonë, a bon, a po, dhe denohet me pranu asë njëherë, se i bjen pahi. Kështu që mendoj se Shkodra Shkodër, do t'i mbyllin këta punë si Shkodran. Kaq kam.
2: Ngjarja e ditës.
9: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Muzeu i parë detari Tursis u themelua në vitin 1897 me urdhër të ministrit të detarisë të asaj kohe Hasan Hysni Pashaj në lagjën Kasım Pasha të Stambollit. Ndërkaq, ministri i detarisë Cemal Pashaj në vitin 1914 bëri reforma në muze dhe e emroi si drejtor kapitenin dhe piktorin Ali Sami Bojar, i cili me ngritjen e punëtorive për të ndërtuar modelet e plota dhe gjysmë të anijeve turke, dha kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e muzeut. Veprat historike të cilat të gjatë të luftës së dytë botërore u transferuan në Anadol me qëllim të ruajtjes së tyre, pas përfundimit të luftës sërish u kthyen në vendin e vjetër. Në vitin 1929, muzeu fillimisht të transferohet në kompleksin e pallatit të Dolmabahçe dhe prej aty në Beşiktaş në vendin ku ndodhet edhe sot. Muzeu Detar Istanbulit, ku janë të ekspozuara anijet, galerat, modelet e anijeve, flamujt, uniformat e marinarve, doshkrimet, hartat, pikturat, emblemat, shenjat e sultanatit, instrumentet e lundrimit, figurat e anijeve dhe armë të ndryshme, është muzeu i parë ushtarak i themeluar në Turqi.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja,

me me të favorsh me dhe mjaft ofert të gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

kuruese. Panele diadore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrim. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Radio Iona. Mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të blok probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt

dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, Primus 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Yahona.
1: Radio Yahona.
0: Tu Radio Yahona. Radio Yahona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndihni

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flesh Haber.
2: Kontrollet e insektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim. Inspektori nuk vjen te dera e biznesit në skenë krimi, po si shteti që njofton, të mbikëqyr dhe të ndihmon të korrigjosh. Qëllimi ynë nuk është t'i kapim subjektet në gabim, po t'i ndihmojmë të përmirësohen në zbatimin e ligjit dhe në përmbushjen e standardeve që janë interesi ynë i përbashkët. E dyta, gjoba mbi një biznes është arma e fundit, jo e para. Dhe kur një shpatë shantazhin mbi qafën e sipërmarsit për të gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën, dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj më një herë te inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankesë, kjo është e drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku. Qeveria dhe sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike do të jetë i pajisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniform, që ta dish kush është, kë përfaqëson dhe që ai vetë ta di se në çdo minutë të punës së tij është i mbikëqyr nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hyn në derën e njerëzve duhet i bëj ata krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
3: Të nderuar familjarët e dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punonjës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm. Sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut të dëshmorit Tadeut Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërbeu në repartin e ndryshme të shpejtë Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën e kryet të tyres. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekër për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosaj, banues në Torovis Lesh, e shpjaguar se rënd dhe më pas ka gjetur vdekjen, punues i policisë inspektor Adrian Kodra. Në ndjekje të kësaj situate, më pas kanë ardhur forca speciale Rreneja, të cilët në bashkëpunim me forcat tona bën të mundur kapjen dhe arrestimin të flagrantës të autorit David Qosaj, duke dërguar në dhomat e shoqërimit të detyrisë vendore të policisë Lesh. Me vendim numër 707 datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori dhëut inspektor Adrian Kodrës. Vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjet e ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punonjës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijoi me përkushtim, gojëzim, përgjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentin e vështira ai zgjodhi të synonin krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënia e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmi e fortë e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njerin që dha jetën kryet detyrës do të jetë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përheshme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjegjësi, përkushtim, rrethanat e caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin Adrian Kodrës, jo vetëm në këtë përvetor, por çdo ditë të jetës sonë, të punës e mëngjer, nëpërmjet respektimit të ligjit, përmes shërbimit dhe dinjitetit ndaj qytetarëve. Në emër të policisë së shtetit dhe të gjithë kolegëve tonë, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për sakrificën e tij, solidaritetin tonë të përheshëm me familjen e tij.
4: Sot nderojmë jetën e lënë në mes dhe sakrificën e efektivit policisë Ardian Kodra, i cili ran kryet detyrës duke e konsideru uniformën e tij jo vetëm detyrë që e kishte marrë përsipër, por duke e konsideru atë si një përgjegjësi për të luftu dhe për dhënë edhe jetën e tij në shërbim të sigurisë dhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes tij, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës tij dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vet. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve tij, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
1: Na jena bërë një këti salon për të një jetën. Me thënë drejten, unë nuk kam kanë firmë për të mirë më shtetë, për kam dekleru një shfaqje që edhe dekun dhe me dartë. Të është, ka arë një gëshogu jonë, ka bon rrugë prej Bulgarijet, prej Sofjet, këja ka pasion. Edhe dy herë është blërsu me notat ma maksimale, një herë ka kanë rekord i këti i teatër, 37 net rështë pa nërë premje, këna dhënë shfaqje, edhe si shta, Zerudini s'kanë kanë disa nga firmat më të fuqishme të humorit, Shkodron, Gura Shkodron, është edhe shqiptar. Të është tonë puna është se, kur bani shfaqje të bukur, është zorë me bërë dytën. Të është e dyta është nërë prej, të shkam shprej si kja e treta, unë do të punoj tonë ditën me Zerudini, ditë natë, dherë sa të kemë pujësion, si tonë puna është me bëjë një bëtëset, edhe me bëjë një shfaqe nërysh nga tjerët, me bëjë një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mirë se me i këtë, zbohat kush. Të është, na i shala e pa e lajmë kosë, po do të punoj me shumë, edhe muzika do të punoj shumë pa tjetër, edhe teknika du të përnojnë shumë, se kanë tana e në komponent që zbohet zanë pa tanë bashkë. Ti më të bashkë humor, pas më të bashkë humori dhe një zdrare. Humori bëhet i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rrëtë parë, tu është tanë. Dhe është, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmende e si kena mu lodhë e kena e bëhet diqa.
5: Një takim që kanë e bëhet me kërtarën e bashkisë, ta shpejti me kërtarën bashkisë Benet Beci. Edhe i tregu me situatën se si ashtë gjëmonë, nuk funksionin investimi që kanë bëhat. Edhe tha në regu, tha në tha kanë adishtu, tha. Pra po e edhaj me gojë vetë që në kanë adishtu. Pra një dështim, si në 65 milion lek, unë se kuptoj dhe me thonë, si e thot e kanë adishtu, si në parë dhe shpijës timo, si në parë dhe gjebit ti, në parë tonë, takës e tona. Pra në këtë gjështi dhe da një këmë matudje, ndarë zoti.
6: Në spak.
5: Po, pa tjetër në spak dhe da qëjmë. Ate dhe ata inxhinierat e famshëm shumë që kanë marrë një ujë që është sezonal që as baktia se bin, edhe kanë përzim me ujën e pishëm tonin.
7: Na këtu kanë ardhur, faleminderit si ju falenderojmë si gazetar, si na një gjin gjithë këtë kohë. Na kanë ardhur këtu tash me po pasyrën e korrupsionit të qeverisë Roma. Është një korrupsion jo shumë i madh, por nuk krahasohet me Gërdecin, me Sazonin, me Rriullin. Po është që është më i vlefshëm se ato, se pinë 10.000 banor ujë këtu. Tu është bërë një investim para 2 vjeç. 165 milion lek të vjetra. Kanë shku kot, janë hidhë kot në rrugën aty, asistent tjetër. Mundi që bëjë gjë tjetër më mirë për komunitetin e Postrips, se sa më ashtu. Kanë dështu, le të dështuen, a ka kush përgjegjësi për këtë fonde, se kanë fonde publike. Nuk kanë zirë edhe Roma me bashkëshërisin e tij që e kanë nisur. E kanë nisur në AKO-në bashki, thot, fondin, thot. Ku e mundën ta fondin? Se si ka një desh ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal. Kjo është për ne, kërim, na do t'a njekëm, këtë do t'a përgatisin dhe gjithë dokumentacion e duen, do t'qojnë spak bashkëshërisin, Benet Becin, edhe ujësisë kanalizimin të shuotës, do t'i dërgojnë në spak.
8: Shqetësimi jonë ashtë, jonë që ishë në 2018, jonë gururet si na kanë bo hill me të rinë amiu i silësin. Po, ata i kanë aqurë në spak edhe ka vazhduar përqedurë aty, ne kanë dalë pa letra. Mirë po, një investim si ka bo Benet Becin 2025, ka bo ujnat sezonale i ka është një nujt pishëm. Nuk është investim si bëhet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lek, vetëm betone edhe uji, sot nuk ka uj për ajtub si ka fut Benet Beci. Pra, ka fut ujnat sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetor. Pra, tapje i shefëm edhe me vidje, aty nuk e dzirë as i pikuj. Pra, naj, as një institucion nuk ka vazhduhe për me investikua për këtë punë. Pra, naj, na janë abogati letrat për me quen SPAC. SPAC-u letë me rët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Yahonas, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja gjumas, lajme dhe kuriozitet nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: muqtedir.
1: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi para lajmërimet tona. Ata thanë, val, atë ndjekim një njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Val, vetëm ati mes nesh ti dërgohet shpallja. Jo, ai është gënjeshtar me një madhë. Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari me një madhë. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar, andaj ti, ose li, pritja ta dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves, dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. Eh, sa i tmerrshëm që e dënimi im, pas para lajmërimeve të mia. Ne e dërguam mbi ta një ulërim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi para lajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit, që e shpëtuam në agim, fal mëshirës son. Ja, kështu, ne i shpërblejm ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan t'u dorëzonte mysafirët e tij, por ne u averbuam sytë. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Dhe të nesërmën në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha shenjat tona. Andaj ne i mbërthyem ata, ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Vall, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta, apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet, thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi dhe do t'ja mbath. Madje, ora do t'jetë takimi tyre dhe ora do t'jetë të mërshme dhe më e hidhet. Pa dyshim, keqëbërësit janë të humbur dhe do të digjen në zjarë. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me ftyrat e tyre në zjarë, e do të thuhet, shijoni zjarin e gjehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë, dhe vullneti ynë përmbushet sa qel e mbyll sytë. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bëm e tyre është të shënuar në librat e engjëve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe, e vogël, qoftë, është të shënuar. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit, ku rrjedhin lumenj, në kuvendin e së vërtetës, tek një sundues i plot fuqishëm.
2: Urtësi nga të parët.
3: Urtësi nga të parët.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në mbarësinë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të nalemi në ditën e sotme, në tefsirin e ajetit 36 të surës El-Enbiya. Në kryet e herë surë El-Enbiya, dhe në surëja e lajmëtarëve të Allahut. El-Nebiju është lajmëtari, El-Resulu është i dërguari. Nebi Ibadi lajmëroj robët e mi, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familjar. Në këtë surë të mëndnushme, në ajetin 36, Allahu Azza wa Jall në tërheqë me mendjen drejt një realitetit të çuditshëm, me të cilin përballej pejgamberi alayhi salatu wa salam me mushrikët e Mekës, që në krye të herës ishin pothuajse të gjithë të njoftun. Ata e dinin se kush është pejgamberi alayhi salatu wa salam, e njihnin atë. Nuk ishte ardhur nga një qytet i largët, nuk ishte fjala bie nga ndonjë vend apo krahi tjetër, ishte nga e njëjta lagje, nga i njëjti qytet, ishte vendalime ata e të cilët përpara se pejgamberi alayhi salatu wa salam të dërgohej e të fillonte aktivitetin e tij duke i ftuar njerëzit në islam, e konsideronin dhe e njihnin si njëri besnik e me cilësi të madhe në alta. Mirë po, çfarë ndodhi? Kreta të cilësi të bukura dhe kreta të veçurime të cilat dallohi pejgamberi alayhi salatu wa salam në momentin kur erdhi dhe ju tha se jam i dërguar i Allahut, dhe ata e njihnin Allahun azza wa jall, ata e njihnin, e dinin se ka një zot të vetëm, edhe pse i luteshin idhujve që i konsideronin si ndërmjetës. Pra thonin, ne nuk arrim në një grad aq të lartë sa ti drejtohemi Allahut azza wa jall drejt për së drejti. Mirë po, kemi nevojë për këtë idhullin, atë idhullin, ato idhujt që nëpërmjet tyre të arrim tek Allahu azza wa jall. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ftoi njerëzit në islam, dhe islami ka në themel të tij besimin në një zot të vetëm dhe dëbimin e idhujtarisë, çfarë ndodhi? Urdhon e thot në këtë ajet të mëndoshëm, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun. Që do të thot, e kur të shohin ty ata që nuk besuan, nuk të marrin ndryshe vetëm se me tallje. Pra kur të shohin, fillojnë edhe tallen me ty, edhe i thonë njëri tjetrit, a ky është ai që përgojon zotat tuaj? Ndërkohë ata përmendjen e mëshiruesit e mohojnë. Pra ata e mohojnë Allahun azza wa jall, e shajnë Allahun azza wa jall, dhe veçanërisht emrin e mallnushëm Ar-Rahman. Sikur se thotë në një vend tjetër në Kur'anin familjar, "Wa Ar-Rahman", që është ky i gjithë mëshirshmi? "A nasjudu lima ta'muruna", yani ti bijem në sejdë atij që ti urdhëron. "Wa Ar-Rahmanu", që është Ar-Rahman, që është ky mëshiruesi, ai i gjithë mëshirshmi? Shikoj. Pra ata talëshin me emrin e Allahut Azza wa Jall, dhe talëshin me faktin që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ftonte drejt njësimit të Allahut Azza wa Jall dhe për uljes ndaj Allahut Azza wa Jall. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ftonte njerëzit që të largoheshin nga idhujtaria, këta e konsideronin këtë si një armiqësi shumë të madhe, dhe e kthenin armiqësinë edhe me tallje dhe fyrje dhe pushtim ka shi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i thot Allahu azza wa jall, "I yattakhidunaka illa huzwa", pra ata talleshin me ty, talleshin me ty, e thonin, a ky është ai që i përmend idhujt ton? Mirë po, ndalni paksa këtu, edhe kthehemi mrapa në kohë, ose e shtrim paksa këtë ajet kuranor në jetën e pejgamberit ton alaihi salatu wasalam. A nuk ju kujtohet kur kemi shpjeguar dhe kemi folur për ngjarjen e Taifit, si e pritën pejgamberin alayhi salatu wasalam paria e qytetit të Taifit? Si e pritën fjala bie tre djemtë Amr ibn Umerit? Than tri fjali që korrespondojnë krejtësisht me thelbin e këtij ajeti kuranor që po e komentojmë me mbarsinë Allahut azza wa jall. I pari tha, unë ngrisi, pra shky, mulesin e qabes nëse Allahu të ka dërgu ty, pejgamber. Allah, Allah. A tu se pejgamber, alehi sallallahu alaihi wasallam, ishte i gjymtuma, i kudjun, i shëmtuma, i, ishte ma i ploti, ma i bukri, ma i urti, ma larkpamsi, ma i drejti, ma bamirsi, ma zemërgjani, njeriu me cilësit ma të plota. Në të gjitha drejtimet. I tha, unë e shkyj perden e qabes nëse Allahu të ka dërgu ty, pejgamber. Allahu Ekber. Qa është për kjo logikë kështu? I dyti tha, a nuk gjetë Allahu dikën tjetër posteje me e dërgu, si dërgurin e ti? Allahu Ekber. A nuk gjetë Allahu dikën tjetër posteje? Kherë bre, isha Allah. Qa është kjo logikë kështu? Qa është kjo arsytim? I treti tha, vallahi, unë nuk flas kur me ty. Dhe tha disa fjallet tjera që nuk po ka nevoj me i përmen. Unë nuk flas kur me ty. E kërë për isha Allah.
1: Fa.
4: Në jetën e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, të dashurit e mi, ka pas shumë njerëz të cilët e kanë pas risk me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po nuk e kanë pas risk me i pru iman, zotnisë të ti. Sa herë diskutoj me djemë tonë, me shëshnin tonë, me besimtarët në gjami të ndryshme. Sa do të kishte dëshirë në njëni prejnishme e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ata e kanë pas në mesin e tyne dhe e kanë kundërshtu, subhanallah. Ndoshta është një ligj i pashkruar që njeriu sa e ka të mirën para durve e mohon atë ose nuk din me Allahun hakun sa dhe si duhet. Edhe ata të cilët e kundërshtonin, edhe ata që i përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an familart, edhe ata që thonin çfarë nuk thonin, jam i bindur që në këto momente po të na jepet mundësia me komuniku me ta do të thonin ah sikur të ktheheshim. Ah sikur të ktheheshim. Dhe ta dëshmonim madhështinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ja, por nuk ka më kthim. Nëse leja nuk është ah sikur të ktheheshim. Ose ah sikur të kthehemi. Allahu azza wa jalla ta ka dhënë këtë mirësi. Uj i bekum, i pastër, qeli i bar. Thu, çfarë është më ky? Po kësë pas ka së erë të mirë, po ku ndimet e erë në keqet e këti? Po kësë ka së shije, po kësë kështu, po kësë ashtu, Allahu Ekber. Por kjo është i bekum, këte ka pa bëri mjetet, thu, je për qash kjo, kjo nuk duhet asë gja. Mirë po kur ngelesh e ti në Sahra ose ndo një utim pa uj, unë alë makina dikun në rrugës, prej të zëtë me të prish makina me 3-4 pasajere dhe mëse pas uj me vete, që nëllë? Sa japin për i shiqe të vogël uj sa kjo? Ha? Sa? Allahu Ekber, mirë po, këte e mohojn. Mirë po, kur nuk e kanë, do të dëshëronin. Mirë po, nuk këthehet ma. Fa dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, e kishin. Edhe ishte bekimi ma i madhë jetës të tyne. Kishte për e tyne, si Hazreti Ebu Bekri. Besim absolut. Besim mëllë. A e ka thanë po, u kry. A e ka thanë, u kry. Pse? Se të gjithë e njihnin si burr, e besnik, e fisnik, e të drejtë, e me cilësit ma të mira që mund të ketë një njeri mi faqen e dheut. E nëse ky njeri vjen të ashti, edhe me robën e besimit, ky transformohet për mirë apo për keqë. Fa Hazreti Ebu Bekri ishte besim absolut. Kishtë në një tjetër që thoshte të shohë edhe pak, presë edhe pak. Akoma nuk jam bindë. Ju kujtohet Ebu Sufjani nër armisht ma të betum të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Derë në fund të jetës, derë në fund të thirrjes islamit po thuajse. Derë në ditën e çlirimit të Mekës, Allahu Ekber. Edhe në ballafaqim me pejgamberin alayhi sallatu wasalam, merrte e jepte me pejgamberin ton alayhi sallatu wasalam dhe pejgamberi e ftonte thoshte akoma nuk jam bindë, kam nevojë edhe për pak. Dhe me thanë, ju kishte ardhë, si i themi, në majë të hunës. Pse për mu lasu këshu? E ke të miren, e ke dritën, e ke ajrën e pasër, e ke erën e mirë, e ke fladin, e ke freskin, i ke të natë mirët para durë, dhe thu, duhet diçka. Që dënë ma depër? Që dënë ma depër? Dënë me të zbrit me lekë në qili? Dere sa, normalisht, Ebu Sufjani u ba musliman. Elhamdulillah, dhe shpëtoj.
0: është shumë e rëndësishme të dashurit e mi, me kuptu që dashnia e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe besimi në pejgamberin alayhi salatu wasalam është risk i madh nga Allahu azza wa jall. Që jo të gjithë e përshafojnë ashtu siç duhet. E nëse ti e gjen veten tënde në kundër të këtij ajeti kuranor, falenderoj Allahun azza wa jall. Pra nëse e gjen veten tënde jo duke u tallë me pejgamberin dhe jo duke kundërshtu fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thuj Allahu malikal hamd. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra me mbarësin dhe bekimet Allahut jemi shpëtum. Edhe o Zot me bënd të qëndrushëm në këtë fe. Sepsa do dy rrug janë. Ose je besimtar edhe je i bindun dhe i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose e kundër të. Ose e kundër të. A nuk e gjem agjen e pejgamberit unë sallallahu alayhi wasalam. Se thot dikush po këta kanë kënë njërës të largët. Po mirë, ka ma afer sësa agja. Nuk e ka pas babën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka lindë jetim. A ka më afër se agjen? Agja është në kam të babës. Sikur se tezja është në kam të nanës. Agja ishte i pari që në sy të kret njerëzve, kur iftoj dhe i tuboj, dhe i kërkoj që ta pranojnë si dërguar të Allahut. Qëfar i tha? Të bën leke sa i rëllion. Eli hedha gjematëna. Si me thanë, Malku qofsh, kret ditën, a për këtë në kem lev? Allahu Ekber, kajnë më rishallah, që nëllë i bërë aqë këshu? A i aqë, i cili kur pejgamberi alayhi salatu wasalam kalin, lajmëtares, asaj shërbëtores, sklavës të ti që i soli lajmin e gëzushëm, e liroj. Nga gëzimi. Tash u këthy në armik të përbetum, kajnë bërë ishallah, pse? Aqëa? Që do thotë të dashurit e mi se tek ne në Islam meseleja nuk është se sa afër je fizikisht e materialisht. Se mund vish edhe nga fundi i botës, edhe bash pjesë e familjes. E mund të jesh pjesë e familjes materiale edhe nuk je askushi. Ebu Lehebi ishte pjesë e familjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte pjesë e ehli betit. A kështu apo jo? Është agja i tij. Mirpo Allahu subhanahu wa ta'ala e bani i bret dherën ditën e gjykimit. Tëbbet jeda e bi lehebin wa tëbbet. E ledzojmë, e adhurojmë Allahun azza wa jalla me ledzimin e atyne ajeteve të bëkuara në surën e leheb. Ishte aqa i pejgamberit edhe, u shumëzu me zero, pëse? Salman el-Farisi erdi nga fundi i botës, atje nga Persia e largët. U ba musliman, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë tha për të? Salmanu minna alel bejt. Salmani është pjesë e familjes tonë. Që do të thotë se edhe ti, edhe unë, edhe të gjithë ne, këtu nga fundi i botës në raport me vendin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mund të jemi pjesë e ehli bejtit, pra e familjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe meseleja nuk ka të bëjë me as me gjakun, as me gjuhën, as me komsin, as me afërsin, as me librin e familjes. Se bëja shumë e thjesht. Pra na i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju thot sahabëve që më ka marrë malli për me pa vëllezrit e mi. E do ta habitin vëllezrit e tu? A nuk jemi ne vëllezrit e tu? Do ju jeni shokët e mi. Po kush janë vëllezrit e pejgamberit alaihi salatu wasallam? Thot një popull që do të vinë shumë kohë pas jush. Dhe në cilët do të mbesojnë pa më pa. Dhe pyet gjithë se cilin prej Zotë Nistuj. A keni pa ju pejgamberin alayhi salatu wasalam që e besoni? Kush e ka pa që thot e shëhdua në Muhammed Rasulullah? Kush e ka pa që shëhën dorën? Asnjëri nuk e keni pa. E bën vakinë anër. Bën vakinë anër. Dhe nëse në mesin tonë këtu edhe një 100 fisha, 1000 fish sa jemi ne këtu sot. A mund dali 1, 2, 3 që e kanë pa në anër? Që do të si besimi tek ne nuk ka të bëjnë me anërat. E nëse e shëfë në andrë i lumit ti, po, e ke besu dhe e kemi besu pa e pa. Dhe pejgamberi e përmend këtë fakt. Pra në të dashurit e mi, disave, Allahu subhanahu ta'ala ja ka ba risk me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë po nuk e kanë besu. E disa do të dëshironin me dhanë familjen e pasunin e gjithka që kanë veç me e pa. Dhe e besojnë. Pra në, kam gjetë një transmitim shumë interesantë. Tek imam Bezari edhe imam Bejhaki nga Hazreti Enes ibn Malik, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, i mlodhi një dit ato sahabët dhe i tha, ejul khalqi a'jabu imanan. Nina këtë pyetje sa interesante është. Kush janë njerëzit me besim më të çuditshëm? Pra kush janë besimtarët më të çuditshëm? Kush mendoni? A keni ndonjë ide? A ka kush ndonjë ide? Kush janë besimtarët më të çuditshëm në botë? A keni ndonjë ide? Në njëri për jush? Thanë sahabët, al-malaika, melekët. Sa pejgamberi alayhi sallatu wasallam, pse mos besojnë melekët? Melekët janë krijesa nuranite, të cilët i bindën Allahut për çdo gjë që i urdhëron, pra janë kriju për të kenë shërbëtor të Allahut azza wa jall. Ata thanë pejgamberët, sa pejgamberi alayhi sallatu wasallam, dhe pse të mos besojnë pejgamberët, ndërkohë që aty në ju shpallet revelata hyjnore? Çka kanë pejgamberët si nuk besojnë, si me kenë besimtarët më të çuditshëm? Thanë sahabët, sa dhe që kanë sahabët, që janë shoqënuesit e pejgamberëve, në një vend tjetër, që keni ju kur unë jam mesin tuj, dhe ju më të çuditshmi, unë jam mesin tuj. Atëherë ata u habitën dhe nuk kishin përgjigje, i sa pejgamberi alayhi sallatu wasalam, walakinna a'jaba an-nasi imanan, njerëzit me besimin më të çuditshëm, qawmun yaji'una min ba'dikum, një popull që do të vi pas jush, fe je gjidu në kitabën min el wahji, ata gjenë një libër të shpalur, e gjenë Kur'anin, që është kjo Kur'an, i shpalun, fe ju minu në bihi, o e të biru në hu, e besojnë ate, dhe e pasojnë ate, fe hum a'gjebun nasi imanen, këta e njëzë në besin ma që diqëm, është Kur'ani, ata e besojnë, sepse e shijojnë, sepse frekuenca e Kur'anit edhe frekuenca e besimit në zemrat e tyne bien si ajo gjylpana e radios tek kanali i duhun. Edhe vjen transmetimi 100% i pastër. Me kanë paksa djathas amajtës, më devi ju vjen me zhurmus ose në hyn në një frekuencë tjetër. Mund të jetë duke ndëgjuar ndoshta një podcast apo një bashkëbisedim, edhe ndërkohë nga ana tjetër është një kanal tjetër thotë gol, edhe nuk e din a tha gol ky apo a bani gol ai duke luajtur ndeshja në stadium atje ku diun. Po shumë e rëndësishme kjo të dashurit e mi. Në tefsirin e këtij ajeti Imam Qurtubiu shënon se ata, pra femohuesit, e qortonin pejgamberin alayhi sallatu wasalam ose kdo që mohonte hyjnin e idhujve të tyre, ndërkohë që vet ata mohonin hyjnin e të gjithë mëshirshmit. Pra ata pretendonin se pejgamberi është duke i shah dhe duke i ul apo duke i poshtnu apo idhët e tyne. Pejgamberi alayhi sallam ftonte drejt Allahut azza wa jall, i cili urdhëron në Kur'anin famullar që njeriu mos me i shah idhët e tjetrit. Ne nuk i shajm idhët e dikujt. Nuk ja shajm, pse? Se krijon efektin e kundërt, ti ja shan i të shan Allahun azza wa jall. Ti ja shan lopen, ja shan gurin, ja shan drunin që ja dhuron, oj, kthehet ty. Nuk ka ky qëllimi i islamit edhe tek muslimanët. Jo, absolutisht. Por ata pretendonin se pejgamberi alayhi sallam talle i shante idhujt e tyne, ndërkohë Allah azza wa jall thotë që ata vet mohonin Allahun azza wa jall. Dhe në mënyrë të veçantë cilësinë e tij Ar-Rahman. Pra të gjithë mëshirshmin. Imam Ibn Juzej el-Ghirnati në tefsirin e tij shënon, dënë me thanë, si e kundërshtojnë qortimin që ti i bën idhujve të tyre, ndërkohë që ata e mohojnë emrin e mëllënueshëm Ar-Rahman, mëshiruesi, ose i gjithë mëshirshmi. Ata në fakt meritojnë çdo qortim. Dhe ka përmendur bidhikri Rahman, pra cilësinë e emrit të gjithë mëshirshmit në këtë formë, sepse ata e kundërshtonin emrin e Allahut Azza wa Jall Ar-Rahman. Sikur se thamë edhe pak më përpara, në Kur'anin familjar të lexojmë: "Wa Ar-Rahman", çfarë është ky Ar-Rahman i gjithë mëshirshmi? "E nesjudu lima ta'muruna", atë bim në sejdë atij që ti urdhëron, Allahu Akbar. Yani subhanallah. Për ta përfunduar, kjo pamje të dashurit e mi, që sapo solla në vëmendjen tuaj, injet është shumë asaj që ne shohim, e dëgjojmë, e dëshmojmë sot nga lloj-lloj trillimesh, e shpifjesh, e paranojash, e kompleksesh me të cilat sa lloje krijesash në mesin tonë, që flasin gjuhën tonë, që kanë gjakun tonë, e me të cilët jetojmë, shkojmë, vijmë në këto realitetet tona, e ato shqiptare, gjithë shqiptare, sulmojnë Islamin, pejgamberin alayhi salam, Kur'anin, besimtarët, edhe pse shqiptarët janë një popull me dominancë të theksuar islame. Kjo është e çuditshme. Është e habitshme. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe muslimanët në fillimin e thirrjes islame ishin një pakicë e vogël, dhe paria Mekkas dhe idhujtarët e Mekkës ishin sa ishin dhe kush ishin, ti mund të thuash, tu ka diçka që duhet më u pa pak sa më qetësi. Ama në realitete, ku islami lulzon prej shekush e shekush, dhe dhe në kjo islam në troje tona ka 1600 apo 7 shekuj. Një shekuj dhe kusur para Osmanëve. Ti akoma sot një gjonë, përralla me mret e legenda të çuditshme e shpesh qesharake rreth të cilave dikur sillet kundër islamit. Shaj muslimanët, shaj Kur'anin, shaj islamin, shaj pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahu akbar. Edhe pasaj fol për tolerancën e për bashkëtesën, se ne na don bota, ne na don Europa, ne na don kjo, ne na don ajo, se ne jemi Allah Allah, çaj jemi. Çaj jemi. Ju keni parasysh edhe ky aparati i vogël ka qenë fakt gjendet pranë këtij. Ka nevojë her pas here për një kontroll, për një restart. Kompjuterat sa do i vogël qoftë i kanë nevojë për një antivirus. Kur vjen vjeshta, dimni ju thon më hangër sa më shumë agrume, pse? Vitamina C kundër gripit, kundër viruseve. Ashtu dhe realitetet tona shqiptare të dashurit e mi kanë nevojë për një pastrim dhe një kujdes për të ruajtur këto realitete nga viruset, sepse ka viruse që kalojnë lehtë, ka viruse që lajnë plak të rana, me shafen e tjetrit, me për ulpen e tjetrit, me nëjë ditë natë, si a i klouni në cirkë, duke u hedhë, shaj islamin, shaj muslimanët, bërtit më të madhe këtu, bërtit më të madhe atje, ashtë e qudishme, pasha Allah, ashtë e qudishme. Mirë po ne, si kurse Allah subhanahu teala na urdhën në Kur'an familjar, ecim për para, edhe nuk japim shumë vëmendje këtyre fenomeneve për të cilat nuk jemi razi, dhe të cilat i lutemi Allahu subhanahu wa taala me e pastru tokën tonë, realitetet tona shqiptare, e marr njerëzimin prej të keqes së tyre, sepse nuk ka hajër dhe nuk ka të mirë një popull ku shejtani i mallkum hyn për t'i bënë njerëzit më u kasafyt për çështjet e fesë. O të dashur, lekum dinukum wali din. Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time. Allahu subhanahu wa taala e thot në mënyrë të prerë. Sikur se na urdhon mos me shah besimin apo idhujt apo çdo që lusin të tjerët, ata dhe Zoti i ty na oj dashon. Mirë, po për karshi mos ma prek fenë. Edhe ri larg. Edhe mos ma prish atmosferën time të pastër, edhe ambientin tim të parfumosur me duhmen e ignorancës, e primitivitetit, e ideologjikës tanë. Merrem rrafshat. Pse? Se në ambientet tona, shikoni, çfarë dominon? Bardhësia, drita, freskia, parfumi i mirë, dhe jo e kundërta. I lutemi Allahu subhanahu wa taala, me na bëj për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, e me na bëj për dashnën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe për atyre që kërkojnë dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në çdo moment e frymë të jetës së tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Në Turqi, një sejava e Mevludit Nebevi në qendër, morali i profetit Muhammed a.s. Në Stamboll është hapur me 28 gusht java e Mevludit Sherif, 2026 organizuar nga presidenca qeshe fetare të Turkisë Dianitit, ndërsa ceremonia është zhvilluar në qendrën e kongreseve Haliqe me pjesëmarrjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kreut të Dianitit turk komunitetit musliman të Turkisë profesor doktor Safi Arpagush. Tema e këtij viti është profeti ynë dhe morali i bukur. Si pas Dianetit, synimi është përkujtimi i linjës e pejgamberit Muhammed a.s. të shërbej edhe për njohin dhe zbatimin e jetën e përdishme të vlerave që a i përfajsoj si drejtësia, mëshira, mirësia dhe përgjësia morale. Gjatë javës në gjami dhe institucionet e ndryshme të Turkisë, do zhvillohen konferenca, panele dhe takime me vëmendje të veçantë ndaj të rive, ndërsa janë parashikuar gjithashtu konkurse për nxënësit dhe kursantët e Kuranit famlart, ndërsa Dianeti TV dhe radio të institucionit do të transmetojnë programet të posaçme. Ndërkaq krijoi Dianeti të doktor Safi Arpagush, theksoi se përkujtimi i Mevludit Sherif dhe linjës së begat të pejgamberit Muhammed a.s. nuk duhet të kufizohet të shpreha dashurisë për profetin sallallahu alaihi wasallam, por të shërbej për njohjen e jetës së tij dhe pasqyrimin e moralit profetik në sjelljen e besimtarit. Meftiu Naim Tërnava kërkon zbardhjen e dokumentit top sekret dhe verifikimin e pretendimeve ndaj Bashkisë Islame të Kosovës. Meftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava u ka bërë thirrje prokurorisë speciale dhe institucioneve kompetente që të hetojnë autorsinë, origjinën, autenticitetin dhe përdorimin e dokumentit të paraqitur në publik si top sekret. Dokumenti i pretendohet se është gjetur në telefonin e të pandehurit të Fatmir Sheholli. Sipas përmbajtjes bërë publike, në të paraqiten akuzës se Bashkësia Islame e Kosovës ishte në ndikimin e shërbimeve serbe dhe se Serbia kishte financuar xhamie medrese me synimin e pretenduar për të shndërruar Kosovën në Kandahar. Tërnava i cilësoj këto pretendime jashtë zakonisht të rënda dhe kërkoj që ato të mos trajtohen si fakte pa ju nënshtruar një verifikimi të plot institucional. A i kërkoj gjithashtu të sjalot nëse dokumenti është përdorë në vite për akuza, fushata ose veprime kundër Bashkësisë Islame të Kosovës, xhamive, medreseve, imamve dhe drejtuesve të saj. Në deklaratën e datës 29 gusht 2026, Meftiu Tërnava thekson se Bashkësia Islame nuk kërkon përplasje apo trajtim të veçantë, por një proces profesional të paanshëm dhe të bazuar në prova. Ai bëri thirrje që çështja të mos përdoret për nxitjen e përçarjeve fetare dhe shoqërore në Republikën e Kosovës. Uzbekistan, Forumi Ndërkombëtar kërkon mënyra të reja për prezantimin e qytetërimit islam. Në Uzbekistan po përmbyllet Forumi Ndërkombëtar i Medias Civilizimi Islam me një perspektivë të re dhe gjithashtu me një diskurs të ri, i zhvilluar në Tashkent dhe Samarkand. Aktiviteti mblodhi rreth 300 përfaqësues të medias, studiues dhe ekspert nga afro 50 vende, me synimin për të diskutuar mënyrat e bashkohore të prezantimit të historisë dhe trashëgimisë së qytetërimit islam. Në qendër të diskutimeve ishin dorëshkrimet islame, dokumentare të botimet e gazeteria digitale, inteligjenca artificiale dhe format e reja mediatike. Një pjesë e programit ju kushtua dhe trajtimit të studentëve uzbek nga profesionistë ndërkombëtar të medias. Një nga aktivitetet kërësori ishte vizita në kompleksin memorial të Imam Buhariut në Samarkand, të rindërtuar në vend ku ndodhet vari dietarit të njohur të hadithit profetik Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, 810-870. Delegacionet të vizituan gjithashtu qendrën ndërkombëtar të kërkimeve shkencore Imam Buhariu dhe Muzeun e Inovacionit Imam Buhariu. Forumi prodhoi gjithashtu edhe disa propozime konkrete. Në dokumentet përmbyllëse është propozuar krijimi një aleancë ndërkombëtare të medias, organizimi çdo vit i konkursit Zëri i Civilizimeve, programe shkëmbim për gazetarët dhe projekte të përbashkëta për prezantimin e trashëgimisë islame. Gjatë forumit janë nënshkruar gjithashtu rreth 20 memorandume bashkëpunimi. Për Uzbekistanin, aktiviteti është pjesë e një investimi më të gjerë në rujtjen dhe prezantimin e trashëgimisë së dietarëve të Azisë Qendrore. Në këtë qasje, figura si Imam el-Bukhariu nuk paraqiten vetëm si pjesë e historisë, por lidhen me kërkimin akademik, muzeologjin, edukimin dhe komunikimin me brezat e rinj. Zyriu drejt ndalimit të shamis në shkolla. Këshilli kantonal i Zyriut ka miratuar një emocion që kërkon ndalimin e shamis për nxënësit dhe mësuesit në shkollat dhe kopshtet publike të kantonit. Propozimi u miratua me 31 gusht me 87 vota pro, 82 kundër dhe 6 abstenime. Vendimi nuk e vendos me njëherë ndalimin e fuqi. Qeveria kantonale ka tani 2 vjet kohë për të përgatitur një projekt që duhet të respektojë kushtetutën federale dhe lirinë fetare. Me pas, propozimi do shqyrtohet përsëri nga parlamenti. Nisma u paraqit nga Partia Popullore Zvicrane, SVP, e cila konsideron në shamin si shenjë e nështrimit të grave dhe vajzave. Kundërshtarët e emocionit paralajmëruan se një ndalimi përgjithshëm cenon lirinë fetare, veçon një simbol të vetëm dhe mund të vështërsoj arsimimin e pjesëmarrjes shoqërore të vajzave muslimane. Shoqata Organizatave Islame të Zyriut e priti vendimin me këtë qarje. Ajo theksoi se kundërshton çdo formë presioni ndaj grave dhe vajzave, por se mbrojtja nga detyrimi nuk duhet të realizohet duke kufizuar zgjedhjen e lirë të grave të tjera. Sipas shoqatës Organizatave Islame të Zyriut, një masë e përgjithshme nuk bën ndalimin ndërmjet rasteve kur shamia imponohet dhe atyre që kur mbahet me bindje e vonë të lirë. Organizata kërkon gjithashtu që rastet konkrete të presionit të trajtohen përmes shërbimeve sociale shkollore, institucioneve të specializuara dhe mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve. Një kompani australiane e ujit ka vendosur në shishet e saj një mesazh që përmban një hadith të profetit Muhammed a.s. me qëllim me ndërgjësimin për kursimin e ujit dhe konsumin e përgjithshëm. Hadithi i vendosur si një etiketë në shishe, mos e shpërdoro ujin edhe nëse je pranë një lumi që rrjedh. Kjo nisme lidhe mësimet islame kundër shpërdorimit me përpjekjet moderne për mbrojtjen e mjedisit, duke inkurajuar njerëzit ta vlerësojnë dhe ta mbrojnë ujin, ndërsa shumë njerëz e kanë përshëndetur mesazhin, disa kanë shprehur shqetësime për respektimin dhe mënyrën e azgjësimit të etiketave që përmbajnë emrin e profetit Muhammed alayhis salam.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

0: shpallë.
1: Në emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, të veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë. Për dhëmë dhëgari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar se me shirë për mbarë botët, paqe dhe shpëtimi Allahut qoftë. Mi të dërguarin tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti, mi shokët e ti, dhe mi gjithë ata që eqë në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër besimtarë, kur flasim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, sigurisht do të flasim vetëm atë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanu ose ai ka cilësuar veten e tij. Sepse na ka paralajmëruar që nëse dikush thot pejgamberi sa gënjen për mua, pa me bindje me qëllim, e thot letja bën vendin vetit në xhehenem. Pa me shpirtin e pejgamberit sa më shumë e madhe. Njeru fiton xhehenem, Zoti na ruaj. Por, sigurisht që a shkretë ullës, a shkretë normale që kur vjen muaj të cilin ka lindë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht me folë për këtë pejgamber të madhë. Nuk thejmë njëri pash pejgamber që Zotë xhaleshanuhu i ka dhënë një gratë që nuk i ka dhënë asë njëri u të mbisi për faqen e tokës. Që nga Ademi alajhi wasallam dhe deri sa të bandë kiameti. Pa të flasim ashtu që Zoti e ka përshkruar në Kur'an famëlar. Për me kuptuar muslimanët për para të tjerëve, të mëdhe vërtetë kemi në hak pejgamberit alajhi wasallam. Me vepër me sjelljen tonë, po si po, po me fjalë nuk e kemi dhënë pozitën edhe hakun që Zoti xhaleshani ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu më dhurou thotë në Kur'an, po wa faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd. I kemi dalluar disa profet ndaj disa të tjerëve. E sigurisht tonë profetët e Zotit janë të plotë, a shembull i mirë, të moral, shumë sjellshëm, njerëz për kryer kanë qenë. Allahu ka dalluar disa nga disa të tjerë. Për shembull ka qenë profet për një kohë të caktuar. Për një popull të veçantë, pa një periudhë të shkurtër, e ka dërguar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për të dhënë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Por sigurisht që Zoti xhaleshanu ka përshkruar Kur'an siç thash në emër se vani kimi në hak pejgamberit alajhi wasallam. Nëse nga një herë në Afrika se mos të ndalsojmë që shtojmë disa më shumë se e ka ndalsuar Zoti, jo, sepse ne kur sahje që falim namazin në të shohut themi washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pa dëshmojnë se Muhammed është robi dhe i dërguar i tij. Pra gjithmonë të përmend në robi Allahut. Do rash njëri se kemi ndalsuar në gradën e Zotit. Pa Allah xhaleshanu e ka përshkruar në Kur'an dhe ka ndalsuar në Kur'an saqë nuk ka ndalsuar asnjë profet asnjëri në botë tjetër. E po fillim nga jeti kuranor që Zoti tregon pse ka dërguar pejgamberin alislam. Po thotë Allahu bi lajmin e shejtanit rajim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Po thotë Zoti më dërgoi atë është mëshirë. Thonë prezenca e tij ka qenë mëshirë. Dhe gjithçka këtë jetë njerëz, dhe në ahiret është mëshirë për njerëzit. Po, nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Kan thënë dietarët, ku është mëshira mirë për besimtarin, ku për jo besimtarin? Ka thënë sepse Allahu xhaleshanu ka garantuar që sa ti jetë pa me dërgesën e pejgamberit alislam në këtë botë, nuk ka për ndëshkuar asnjë person që nuk i beson Zotit. Nëse në Kur'an lexojmë se më përpara, popujt që nuk besonin profetët e tyre Zotit e shkonte. Nëse me pejgamberin alayhis salam e tij, ata njerëz nuk besojnë Zotin, nuk i dëshkon dënia. Kjo është mëshira kanë thënë për jetë besimtarin. Nëse për besimtarin, sigurisht mëshirën e dënia sepse u zot në rrugën e drejtë përmes pejgamberit alayhis salam, por sigurisht do ta shohim mëshirën që ka për të fituar në xhenet me ndërmjetësinë në shefatin që Allah i ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Pra kemi thënë pastaj Allahu xhaleshanu thotë Kur'anin famular, "O bil haqq anzalnahu bil haqq nazal." Pra për Kur'anin. Me të vërtetë ne kemi zbritur dhe me të vërtetë ka zbritur Kur'ani, por nuk është hak. S'ka dyshim te. "Wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira." Nuk të kemi dërguar vetëm përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues dhe përgëzues ata të cilët kanë besuar dhe paralajmërues, me paralajmëru pa më atë rrit vëmendje aty që nuk besojnë në shkimin e Zotit. Për shkak që nuk kanë besuar ata vetë. Dhe përsëri thotë Allahu më dhuron për pejgamberin e Islam, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نكتة كيما درغوها بس برطان يرزق. Ajo t'im kohë të saktua, as një popë, as një rasë, as një gjumë. Për ta njerëzit barë. Për gëzuës dhe palemruës, për shumisë a njerëzit nuk e dhe. Ne mëse ma nuk vëdim se, më thanë, detyren që Allah ka saktua pejgamberin e sëmë. Ne heshtim, ne nuk e përhapëm fjallë e ti. Që shtatë, prapë një nga onë të qoftë dhe një fjallë vetëme. E nuk e bëjmë atë punë. Që ndojë vetëm në strofën tonë. Allah të rëshënë e këtë gu me shirë. Vetëm me lezua jetë, kërë përmenë Allah azze vëgjë, për pejgamberin e sëmë thunë, kaç lunat e kanë mësuar Zoti që dëshon. Pa elem në shrah lek e sadrek. Pas ne kemi hapur gjoksën ty. Pa rafana lek e dhikrek. Pa ta kemi përmen, ta kemi lartësu përmenjen tane. Nuk ka një ngoc përmen si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah është i pari, ta Zoti kryesi i. Pa njëri krijes, pa që Zoti ka kriju, si përmen si pejgamberi sa nuk ka. Sa e që bim salavat, sa e që kënoj me zanin, sa e që bim shahadetin, saj, thënë, nuk ka gjonë që ne përmenim në islam, përveç se përmenim dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah e ka lartësu, se s'ka lartësu asë njëri tjetër. So, jo, ti i ka rabë buke të të rëdarë, do t'i apin Zotit dhe ti do jesh i knaqen. Pra, do të knaqesh me gjithë shka. Pastaj, funi tash, inna Allahu me lajke du ju salluna ale nëbi. Allah dhe me lekët e ti. Nuk ka, Allah që është Zotit, ma shtu, i plëtëfëqishmi, i pat meta, s'ka nevoj për asken. Thot Allah dhe, dhe melekët e tij. Bin salavat me pejgamberin e sëm, ale nevi. S'ka grad më të lartë për njëri nuk ka në këtë botë. Pa Allah dhe melekët i bin salavat, pas e në ordonë ne se cilin për nesh me salavat, të dojë që kene besuar bin salavat, bin Allah më salli ala Allah, një valë Muhammed. Pa kja është mirështia që Zoti ka dhënë këti pejgamber, këti profetit. Pa ne një duhet me një vedin kërnarë, se ke pasojnë. Kena ka ordonu Zoti me pasu. E ke Zoti ka bom shirë për barë botet. Pra pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot po lexonte fjalën e Allahut azza wa jall për Ibrahimin alaihi salam ku thot në Kur'anin Pakdar, po e pa mshirin e pejgamberit alaihi salam. Ku thot Rabbi innahuna dhallalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Po ku thot Ibrahim alaihi salam o Zotin, ata ylli kanë humbur shumë thot për njerëzve. Thot, ai që më pason mua, është prej meje. Ai që nuk pason, ti je falës, ti je mëshirues. Pasi të lexoj të dhe fjallin e Isajt a.s. që thot në Kur'anin Famular, in tu adhibhum, fe innum ibaduk. Nëse i ndëshkon, po i dënën atate, rubri tu janë. Po i në të gëfrin lëhum, fe inne ke ente l'azizu l'hakim. E nëse i falë ata, për ti e ti i plëtë fëqishëm, ti i urtë, nuk keni ujë për azan në këtë botë. Thot, dhe qau pejgamberi a.s. Allah dhe shanu thot, dhe din mas mirë, thot, dërgoj Gjebarin, a.s. mje pyrë, thot, shko për të Muhammedin për se qaj. Allah dhe mas mirë, dhe, po me namësu ne, se qëfar i ka lënë ti pejgamberi, sallallahu a.s. Vjen Gjebarin, thot, o Muhammed, për se qaj, thot, qaj, i metin tem, për i metin tem o Gjebarin, thot. Ma në përhalin i metin, pa nëse nuk besojnë për të shkojnë, nëse ata që besojnë, por nuk besojnë dhe amën si duhet, pra, tanë, marakën i kishe për i metin. Këthej të këzoti, Gjeleshanu i thot, po Allah, po çan primetin e tij. Allah thot di mos mirë. Tha thuj Muhamedit se ne do t'i japim primetin tan derisa të kënaqesh. Pa mu keni kënaqur. Dhe kush e kënaqësi ka thënë shefatin. Gradën më të që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur të ligjoni e zani, pa që nga herë ne e zani thritë dhe ne bëjmë muhabet, kur të ligjoni thot e zani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuni thot këtë lutje. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة فقلت لي جوني زاني ثوني كتلوت تشيب دمثان او زوتين زوتي كساي فيري تلوت اكتي نمازي جي بفالت فبانتين فر نمازي بفالت يبي محمد وسيلة مثلا لين نوسن دميثيمين لنيرسين dhe rinjallë në pozitën lavdrushme dhe cilin nga ke përmtuar. Pa e të kërkon Zotit këtë pozit. Thët, a i personët meriton shëfatin të në dërmjetësim dhe më ditin e kjavetit. Këtë lutje, thujë shqip më arabesh nga e nga trovi. Thujë shqip, o Zotit sa i këthirit plot, e ti namazi që pa falit. E për Muhammedit, lidhe ose në dërmjetësimin. Edhe rinjallë në pozitën që a ke përmtuar në pozitën lavdrushme dhe meriton shëfatin të. Një transfendim tjetër thët, kur një gjoni me zinin për sëtë një fjarë të tijet, pasaj bini salavat mi mua. Sepse kush bën një herë salavat me mua 10 herë bin Allahu xhaleshanu. A ka mirësi më të madhe? Sonë më po. Allah më salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Disa sekonda. 10 herë Zoti bën me ne. E salavati Allah ka thënë për robin, është falje, mëshirë, bereqet, shnet, më thënë, lërgjimi qije, mërojtje, të ne i kante. Dhe tjë zhudi më ra për ne, pushimi ne. Pas të e thëtë, kërkoni për mua në dërmjetësimin, pra shëfatin, të që e është një pozit në gjennet, që një të akonte vetëm një robin për robin të Allah, vetëm një kujtër, vetëm një person, as kujtë tjetër, thëtë. A do në shpërësoj me kënë kjo person, thëtë. Kush e kërkoni dërmjetësimin për mua, thëtë, ati, a i meriton dërmjetësimin. Arim pas kujdes, kur thirret e zani, që me kënë dhe menqëm, me mujtë, sa më në maksimum e lanë fjallet. Me i përshirë dhe fjallet e mëzinit, me fitu këtë mirësit më atë të Zotit Zalëgjel. Dhe në fond, pra pse e kalon Zotit këtë gratë, e si ka për të ndërru në botën tjetër. Sepse me forën për i gamene sem, por ju e hytë, po tanë hytë dhe vitit për sëri, ju se dëna me përmene ose me njërësus, me njërësus, me njërësus, me njërësus, me njërësus, me njërësus, me njërësus, nuk ta dalin me të vërtet, po kanë tan hyrë të vitit. Thot, i pari që do rinjohet në ditën e kemi dash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I pari që çohet varri për me do rinjohet dash pejgamberit alajhi wasallam. Do thotë dërgumi Allah sallallahu alajhi wasallam, ana sayyidu walid adam yawm al-qiyamah. Un jam zotëria e birit të Adem ditën e kiametit. Po, e kanë dhënë zotë atë gjë, nuk ka mite. Thot, dhe i pari thot, wa ulu men yushaqqa anul qabr, dhe i pari që do çohet varri, po thonë do rinjohet për varrin. O awwal man awwal shafi wa mushaffi dhe i pari ndërmjetësues dhe ka për të ndërmjetësuar. I pari mund. Dhe një transmetim tjetër thot në ditën e kiametit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam on thot kam bërë para për ju. Un jam i pari, ai do vini më së mëjtë. Thot do jam thot dëshmitar për ju. Pashallahu thot don sikur thot shikoj thot i tash më thon atë hau dhe trut uji i xhenetit që jashtë. Dhe më janë dhënë të qelësat depove të tokës, po krejt qelësat, më janë krejt pasuria tokës. Thot, dhe unë thëtë pasha Allah, unë thëtë, nuk kam frikë për ju, pa shkoni të shqipë, për frikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk kam frikë për ju, ka thënë, se dhe ti bani Zotit shqipë mas me. Dhe thënë, Zotit ke për të adhuru një, muslimani, dhe thënë, vijat përgjishmë nuk i bën shqipë Zotit, dhe ditë një Zot ka. Nuk thëjmë si tjerë që ka Zot në rëjtë që përmenin Zot e tjetë, një Zot të tash, Allah të tash kërjusi. Pa nuk kam frikë për ju, se dhe ti bani shqipë Zotit mas me. Pa kam frikë për ju thët se do të bëni gara me njëri tjetën, do të konkurroni njëri tjetën. Thonë konkurrencë në kuptimin jo të mirë, jo për vepra të mira, por konkurrencë do të thonë, pse ku ai nuk ka mundë.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kosova sërish gjendet përballë një dileme politike. Zgjedhja e presidentit të ri apo mbajtja e zgjedhjeve të reja. Marrveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s është vënë në pikpyetje, pasi 6 deputetë të LDK-s kanë kundërshtuar kandidaturën e Bekim Sejdiut.
4: Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami, Arben Koshi, Armen Zimaj, Kujtim Shala dhe Janina Hymeri kanë deklaruar se nuk e votojnë kandidatin e propozuar dhe në këtë fazë konsideroj se i bëjnë dajmë të pariparushëm gjithë procesit dhe pashmangshëm pa nevoj duke unë bërë një mundësi tjash zakonshme për Kosovën e dërgojnë vendin e së qeve.
3: Marveshe arritur ditë më parë parashikon të mbështetjen e Sejdiut nga dyja partit. Vetë vendose si mjaftojnë votat për formimin e qeveris, por për zgjedhjen e presidentit i duen edhe votat e deputetve të LDK-s. Pas zhvillimeve të fundit, Albin Kurti tha se marveshja me LDK-n ende qëndron, por pranoj se situata tashmë ka ndryshuar.
5: Konsiderojnë të papërgjegjshme, të dëmshme, absurde një sjellje të këtill, të këtyre 6 deputetëve, ku pas 3 parë zgjedhjeve, duket që ka dëshirë, e ka vullnet, ka interes, që të shkojmë edhe në zgjedhjet e 4-ta për më pak se 2 vjetë.
3: Zgjedhja presidentit në Kosovë bëhet me të paktën 80 vota deputetësh. Kjo procedurë në bazë të rrethanave aktuale politike vjen pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Datë për mbajtjen e seancës parlamentare ende nuk është caktuar. Dy partit tjera opozitare, PDK-ja dhe AK-ja, prej ditësh protestojnë para objektit të qeverisë, duke kërkuar nisjen e punës së kuvendit. Por thuaj se 3 muaj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, nuk është e sigurt ende ardhmja e formimit të institucioneve.
6: Me thonë dhe, zdeshta me full, sepse do të menoshin që për me justifiku vedin, për shonë Albitat do të bëmë veprime që për me justifiku punën tonë, se sfitove, se hume kampionatin, pra ne zdeshta me full, me gjithë dhe, unë du dy gjona me përmend. Jam eliminu në gjysë finalet kupës me Dinamon, me një gabim që okej e ban kryesorin fush, për varis duhet me bo kursesi. Në gjysë finalet kampionatit prep me Ignatjen, prep mundet me gabu arbitrin fush, për varis kursesi. Dhe më thonë, jam eliminu dy gjysë finale për me fitu kupën, apo për fitu kampionatin. Nuk jam prononcu vjet, sepse kjo në isha Elbasanit është akumulim e gjithë kampionatit vjetëshëm. Me gjithë të, unë përgëzoj federatën që ka marrë me drejtu arbitrimin një spanjol. Nuk e di pse Sokolja e Reci ishte në Elbasan me thënë drejtën. Nuk e di edhe pse iku mas pjesë por, prap nuk e di edhe kur si din një këta fakte s'mundesh me folë kur gjoha. Një ditë para se me fillu kampionati ose dy ditë para se me fillu kampionati kena pas leksione me arbitrat e Shkodrës Konard, një orë e gjysë janë marrë mbledhje me lojtarët tonë. Marleta shkan e nëpë këto gjoha në Elbasan, si kur Elbasani nuk ka asnjë arbitër. Pse i kësë Sokolja e Reci neshe në pjesë dytë? Edhe janë shumë pikpytje. Më nëj, Marleta, tri neshe në gomoj, tre kartonat ku që më gollan. Dy më gollan mu, një gollan Sinanit. Kështu që, me gjithë atë unë e shafë që i Reci është në gramat e fundit, edhe së fundit ma, shqyqër zotit, sepse se ka dorë Shkodrën. Edhe mu personalisht, edhe kur dhe le thot, është mi kërëm i sështë të vërdet vetëm rrenë. Në ka sulmu, që se kam kanë futbolist, që se ka kanë drejtim, është shqyqër thosh që është largu nga i pozicion. Unë jam pro të fitoftë më i miri. Normalisht fajsoj vedin, për thosh, kja në ishe Elbasanit ishte akumulim edhe gjysë finales me Dinamon, edhe gjysë finales me Ignatin. E fajsoj vedin, kur e shaf vedin, them që pse e bane. Edhe, si më thonë, mërzitim kur e shaf vedin me thonë drejten, por janë momente që njëri nuk e përmohen vetin, nuk din se si mi bo. Por, them, ishala dhe jam me besimin e plot që ka me shku gjithë shamirë, arbitrat duhet jenë, sepse qëzët Marleta, si e kua kërë, vjen tri herë në eshe, tri e kartirat ku që stafit, ashtë diqa që nuk shkëm. Kështu që, unë shpresoj që të marrin hakun gjithë të cilat skuadrë, unë shpresoj që të fitoft më i miri, nuk du me hinë alodime iqë, por jam i sigur që ka mu ba më mirë me Spanjolin që garën kryt arbitrimit.
7: Falenderoj klubin Vllaznia që në kanë mjallë komplet drejtuesat, stafin, trajnerat e akademisë dhe gjithë opinioni, sepse me të thanë drejtën duhet një folë edhe në një dy fjallë. Një pjesë këtu kanë lanë, kanë darë djerës në fushën e lojës, në këta stadiume, dhe të me dollë me një proverb. Ujko po hatë e gomarin, gomari po thohet e o zëtë bane anër. Pse duhet me kënë hipokrit kura puna me e qu fjallin, të anë për i qëllimina. Por, sepse Vllaznia, Shkodra, klubi Vllaznia, në thonë atë që tha Albani ma për para Hasani, është një emblem që kanë lanë gjurën partë tonë dhe na do i pështesim ata deri në fund, jena gjithmonë me futbolin e ndershëm, me disiplinën, me edukatën që e karakterizën qytetin e Shkodrës, stadiumin e Shkodrës, që këto vinë marrin fitore në ekipet kundërshtare dhe gjithë publiku i duart roket. Mos harrojmë se klubi Vllaznia është antare e federatës dhe mos harrojnë federata që jena, dhe më thonë, kena lanë votat me zemër dhe nuk kena bo asë një gabim, do japim prep, sepse na kena pa se si federata, si presidenti Duka kanë bo revolucion, thojmë drejten, në ambientet, një infrastrukturën e futbolit dhe ne na ka pështetje. Por ideja është që na nuk mund të bëna palë, noshta atë që thonë edhe bashkë bisedusit ma përpara, të gjykimit. Pra në jo ne hapa matë proverb, sepse këtu për në piskojnë dhe në parrim uartë. Këtu për në piskojnë dhe në parrim uartë. Përshtin qohë se na nuk bëna gjithë bashkë, për me i dalë zëtë. Investimeve të presidentit, investimeve djerës mundit tonë, tajnereve gjithëve këtu. Djerës mundit tonë, fmive tonë, sportisëve tonë, që pak japun që duhet mullë krytë tonë. Kur është mu folë, fjale du mu folë. Pra, gjithmonë është aja që u thama për para, pasoja vjen për një shkakut. Pasoja vjen për një shkakut. Dhe Natyrisht që Shkodra nuk i donë gjestet, por ama thashë edhe herë pasoje vjen për një shkakut. Mund denona, mund veprojnë, por mendoj se edhe federata duhet mi pa gjanat ma mirë, sepse na si herë s'kina qfaq shenja, bile na kanë marë kampionatin për dursh, edhe s'kina bua zonë që nështë ta dasht me që zonë i fije ma tepër. Federata ta shofi i fije, ta është edhe herë në kena besim të ata, por nuk mund të flejmë gjumë kur të na pizkojnë. Shkodra njifet për hedhin edhe të sistemit, edhe shumë gjana, por në spedalim atje, në të folë për futbolin, dhe mendoj se nuk e mëriton qyteti i Shkodrës dhe Shkodra mu qu dhe mu banalizu ka që fort kja situatë, sepse thashë edhe duhet mu pa shkaku. Më në i shohim mrapa dhe pasojat.
8: Dhe ti thamë edhe në dy fjallë, sepse organizimi i këti tubimi, si të thojmë, është edhe ka vlerë të madhe shumë, që Shkodra vun fajnë e tjerve. Unë në ratë parë du me falëndëru ekipin, që në dy shtesa hala luftën edhe merë dy gola. Pra ka shpirë, por këtu duhet analizu shkaku, ma dhe me marë pasojat. Për ndryshe nuk zgjidhen këta punë. Shkodra është si ka kënë tonë jetën i saj, kush nuk e jetë të ledzojnë, dhe gjojnë, sepse futbolin Shkodrë ka prit miqë, edhe na kanë prit mirë, por këtu kanë ardhë pa asnjë problematikë asnjëherë. Unë thamë që kjo punë duhet fashitë, më thamë me myllë, me shiqu punën për para, në kena ndeshe një mas një, mas më ndaj me frymen e kësaj e këti takimit, në me vazhdu punën tonë, sepse ndeshe të janë njështë zakonisht fështira, por diptojnë që edhe na kena shpirt ma. Kam besimin që kur gjatë tjetër nuk flitit në familje, këj problem, si u bo, te ku bo, por kem ledhje, i ka vu ka pakun për Shkodrën, kam mëndimin dhe më, që ecja për para dhe t'i myllin gjitha këta problematika që janë diku pozitive, diku negative. Në ka shumë keq, në kena përjetu shjeshtë zakonisht keq, sepse tonë studiot merëshin me denimet, nuk merëshin me arbitrimin, me shkakun. Ta gjeni e që s'mdulli një arbitrë me thonë, a bon, a po, dhe denohet me pranu asë njëherë, se i bjen pahi. Kështu që mendoj se Shkodra Shkodrë, do t'i mbyllin këta punë si Shkodranë. Ka që kam.
2: Ngjarja e ditës.
9: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin

0: Në parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Ju falenderoj.
1: Radioja Juar.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
3: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil. Zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
8: Te Kuqezi te Deni.
7: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Borletini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Radio Jehona. Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora

deri në 22, me supa, tava shtëpia dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

0: Varë sa e gjenë mura, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Spëtëshov në Tereziri. Mos i rre Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjeju ndërmanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës.
4: Jehona 107.6 MHz.
5: Radio Juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 06-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes dhe ju ftoj të jemi bashkë në këtë fillim shtatori në intervistë. Do të ndalemi sot tek futbolli, ku Shkodra djepi futbollit pasurohet me një ekip të ri të paguar, North United, që është besuar një emër të njohur si Erjon Mani, i cili do të luaj në kategorinë e tretë futbollit shqiptar, zyrtarizuar pranë sektorit Garave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përvojën e tij të fundit Mani e ka patur tek bankina e Basanës. I formuar vetëm pak ditë më parë, drejtuesit nuk kanë humbur kohë, duke zgjedhur stafin tërësi shkodran me investitor të huaj. Nuk është se objektivat do të jenë primar në këtë fillim sezoni, por prioritet do të jetë puna me elementin e ri përmes një projekti afatgjatë. Në mikrofonin e radiohonës kam ftuar sot pikërisht ati që është besuar, ky ekip, Erjon Mani. Faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
4: Përshëndetje agjenci, faleminderit për ftesën.
3: Ju është besuar një ekip i ri. Erdhi rastësisht apo ishte menduar me kohë?
4: Ekipi i ri ka ardhur shumë vonë, nuk është kriju me kohë. Mujt e fundit është pa si proces, sepse investitori ka dashtë me po edhe disa shtetet tjera balkanike për me kriju një klub futbolit, i ka pëlqy klima në Shkodër, sepse pa kena në rrethet tjera në Shqipni, ka pëlqy klima Shkodër, i ka besu drejtusave dhe ka marrë miratimin për ta kriju këtë klub futbolit Shkodër.
3: Dhe ju besuan ju si trajner
4: po,
3: në rrethet parë?
4: Po, edhe nga përvoja si kam pas, edhe nga që kam kënë trajner lirë, ma kanë besu mu këtë vit që t'jem në bankinë e North United.
3: E vështirë?
4: Pa tjetër që është e vështirë, sepse një ekip ku krijohet i ri ka vështirësitë e veta, si nga ana e grumbullimit lojtarëve, ashtu organizimi, e shumë detaje tjera që janë pjesë e rrugës, por shpresoj që hap pas hapi t'i marrim me qetësi, që të përfundojmë një sezon të mirë.
3: Ju thatë që është pak vonë, është problem gjetja e lojtarëve. Organizimi, pastaj do filloj stërvitja, janë shumë të tjera që...
4: Edhe atë shvonë nuk është se kampionati fillon në tipu në gjysëm në tëtorit ose nga fundit tëtorit, por gjetja e lojtarëve është me të vërtet shumë e vështirë, sepse në Shkodër dhe ka shumë ekipe që marrin pjesë në kategorinë e dytë dhe në kategorinë e tretë. Ekipi B i Vllaznis i tërheq vetë nga akademia, kështu që nuk kena mundësi të marrim lojtarë edhe nga akademia Vllaznis. Ekipe që janë kategori 2 tërheqin
3: lojtarë. Kemi Shirokën, kemi Basanjën, kemi Veleçikun.
4: Edhe lojtarët vetë kërkojnë që të jenë.
3: Janë disa ekipe.
4: Kështu që presim fillimin e kampionatit kategorisë 2 që shohim nëse mund ta afrojmë ndonjë lojtar të ri që nuk ka pas hapësinë aty këto ekipe.
3: Erion, ajo që mbetet kryesore, nuk kam theksuar edhe në intervistat e tjera me tjerë protagonistë, çështja e terreneve sportive, infrastruktura që lë shumë për dëshiruar, sidomos në Shkodër. Si mund zgjidhet ky problem?
4: Shumë e vështirë është. Terreni në Shkodër nuk është se s'ka, por investitorët mungojnë. Sepse edhe unë që zotëroj një fushë nuk e kam mundësinë që përballoj kostet e projektit Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse është një kosto e jashtëzakonisht shumë e lartë. Investitor nuk ka që të afrohen sepse kthimi i investimit është shumë afatgjat. Edhe nuk kanë besim të këto projekte. Kjo është një ndër mangësit që ka Shkodra për të rënë e të sportit.
3: Problemi qëndron tek jo vetëm stërvitja, po edhe ku do të luajnë ndeshjet, sepse do të mbas projektit që është përcaktuar, do t'i përgjigjen e Federatës Shqiptare të Futbollit, për ambientin ku do luhet.
4: Ka shumë vërtet, ka shumë pak ambient të cilat janë të çmësuar për Federatën Shqiptare të Futbollit.
3: Sepse mungojnë në superiore, janë ekipe me reputacion dhe nuk kanë stadiume.
4: Vërtet, plus në Shkodër ka edhe shumë ekipe të cilat në fund javë do të kenë pothuajse shumë pak kohë për zhvilluar ndeshjen.
3: Ju keni qenë tek fusha e Basanjas. Problemi vazhdon të jetë që ajo nuk është ndërtuar pavarësisht se ka patur premtime e tjerë e tjerë, është caktuar diku tjetër të luhen. Imagjinoni se si do veproni ju.
4: Aha, kur ka pas probleme fusha e Basanjës, e cila ka kanë bashkëpunimi federat bashki. Imagjino çfarë probleme është mund të ketë një investitor privat i një fushe me Federatën Shqiptare të Futbollit.
3: Shumë Shiroka e luan Rishitrusi.
4: Shiroka në Rishitrusi.
3: Akademia, imagjinoni se sa ekipe ka që zhvillojnë ndeshjet aty. Tezmianët diku tjetër.
4: Tezmianët nuk mund të zhvillosh sepse nuk është licencuar me fusha, nuk i plotëson kushtet, parametrat. Është fusha që është bërë në shtoj, sintetike. Fusha publikut, edhe asnjë tjetër. Në bushat, me sa duket, vetë ekipi Basanjës nuk do t'i bëjnë në
3: shtetë. Jo, se kështu ka deklaruar dhe presidenti
4: Shima. Kështu që këtë e koordinonat t'i bëjnë në shtetë 6 ekipe në këtë 3 fusha. Në shumë e vështirë, por kjo është realitetin Shkodër.
3: Dhe sepse du të paraqitet edhe tek Federata Shqiptare e Futbollit. Projektin i posish dhe fusha ku do organizohet.
4: Ne kemi gjetur në Arsenal dhe ka gjetur fushën për qëllu në shtetë. Fushës të vituare e kena. Jo me kushtet mira, më deshte, por me kalimin e kohës do ta bëjmë atë me kushtet mjaft mira. Që presim vetëm fillimin e kampionatit.
3: Sepse emri është Veriu i Bashkuar.
4: Po.
3: Që do të thotë?
4: Që do të thotë që është fokusuar tek Shqipëria Veriut.
3: Shqipëria Veriut komplet.
4: Edhe une personalisht i pëlqej më tepër këtë pjesën e Veriut, që janë edhe sportistat më.
3: A mund ta quajmë si ekipi Shkodrës?
4: Ekip totalisht i Shkodrës.
3: I Shkodrës, po. Duke qenë Erion se ju keni eksperiencë në si trajner, njëkohësisht më parë dhe keni luajtur. Mund të thoni diçka fillimet tuaja me radhë?
4: Po, atje. Unë si çdo fëmijë kam pasur ambicion me futboll. Ne kemi qenë tek akademi që kanë kanë për shkollë. Por nga vështirësitë që ka kanë atëherë në atë kohë, mua të dashme ndërprej futbolin që me vazhdu punën, që t'i me familjen sa do pak. Pasi nga moshën 23-24 kam lytë për 2 vite për radhën e veti pojës. Pas të e një vit kam me të pëshim se të ufuta në rrugën e trenimit me moshën. Ka 6-7 vite që jam marrë me femijet në Shkodër. Pastaj u kriju ekipi i pushatit i cili unë kam kënë pjesë si letarë për 2 vite. Pastaj kalova stafin teknik kur kalu me një kalori me lartë. Pastaj ekipi më qëlloj që për 2 sezonet, në gjysmë sezonit të mbetë të mu si trenjer. Kjo është rruga jeme si sportist dhe si trenjer.
2: Këto ekipe që sot janë pjesë e kategorisë së dytë, i shikoni si pretendente për të shkuar një kategori më lartë?
4: Futbollin shkote që fonë e ka këtë synimi për në arriti kategori më lartë. Shiroka ka bua një sezon të mrekullueshëm vite si kalojë. Kam pa dhe misore të pasonjës të që ka bua, ka bua një ekip shumë të mirë. Plus që këtë vit është një mundësi ma madhe për medalje, sepse në gjitëm dy ekipe direkt, jo një. Edhe tjerë shkojnë play-off. Besoj që mund tjetë një ekip nga Shkodra këtë vit, mund tjetë në kategori më lartë. Besoj, edhe ma shumë them për ekipin e Elbasanit, sepse vetë vërtet ka bua një ekip shumë mirë.
2: Duke qenë se po marrim pak kësë Superligën, keni parasysh edhe përvojën tuaj, një vllazni që vazhdon të presë me vite, kanë kaluar 25 dhe akoma nuk ka arritur të ngrej si parën
4: e
2: kampionit, pavarësisht kupave. Një ekip që erdhi tashmë tërsisht i rinovuar në raport me një vit më parë.
4: Po, vllaznia ka hanë qysh me kohën e Dervishit nuk ka dalë kampion. Unë kam pas fatin të punoj me...
2: Në 2001-shi.
4: Unë kam pas fatin të punoj me pushat me Dervishit. E presin, unë kam kënë shumë i vogël ku është pa kampion. E presin me pa dojmë se çdo vit që kalon, aq me te përbohat edhe ajo dëshira për me fitu edhe kërkesat ma të muaja prej Nesi Tifoza. Ekipi i Vllaznisë është i rinovuar totalisht, është shumë e vërtet, edhe do të mbillon pak të pak kohë që me alla ato mu organizu njëri tjetrin. Shpresojmë që dali kampion, po unë shoh shumë vështirë këtë vit.
2: Pra, nuk besoni ai shumë te ky kontingjent i sotëm i lojtarëve te kjo mercato në përgjithësi?
4: Do, kur rinovon ekipin 80%, nuk e di se si mundesh me pretendu për mu shpall kampion. Besoj që një ekip për mu shpall kampion duhet me pas një projekt të fatgjatë. Me mlau disa lojtarë që duhet i kesh me kontrata 45-vjeçare. Që të synosh pas 2 viteve ose vitin tjetër pas artës që të shpallësh kampion. Plus që edhe ekipet e Superligës si Egnatia dhe Dinamo që janë forcu shumë. Ato janë pretendimet kryesore, unë i shoh ato pretendimet kryesore, Vllaznia nuk e shoh si pretendim.
2: Një rregull i ri është aktivizimi i një lojtari deri në 19 vjeç, më duket.
4: Po, kështu. Viti 2007, 19. Ajo është diçka shumë e mirë, por për ekipet e Superligës ka ardhur. Ma që më nëjë në kartë si një rofe, sepse të fuqë një 19 vjeç në ekip të rritëm, për herë të parë, besoj se ti prishë dhe balancët.
2: Shumë e vështirë. Mercatoja, të huajt janë ndyndur në gjitha skuadrat e Shqipërisë.
4: Kështu që unë shoh shumë vështirë impenimin ose shkrimin e lojtarit të ri me ekipin e rritën. Unë mendoj që i prish balancat e ekipit. Do ndeshjet që janë luftë 2 javë, kampionati shqiptar, 80% e ekipeve i kanë zëvendësuar gjithë lojtarët e rinë mbas pjesës parë, sepse aq është limiti 45 minuta, i kanë zëvendësuar gjithë. Kështu që unë shoh problem shumë të madh për sa i përket këtij rregulli, por është një diçka shumë e mirë që klubet duke filluar nga këto momente mbrapa do t'i kërkojnë edhe akademive që të punojnë. Kjo është diçka shumë pozitive për akademitë, kurse për klubet e shoh si diçka jo të mirë.
2: Ka një përpjekje të Vllaznisë për të ofruar element të ri. Vllaznia ka bërë edhe kontrata me disa lojtarë.
4: Vllaznia ka pasur gjithmonë një kohëmazin gjithmonë 11 vjet. Por nuk i ka vënë kohë për një afatgjat. Sepse njëri kur vjen në ekip të rritën e ka shumë vështirë më ambientu me ekipin e rritën, edhe të ankohen e vetë për me esë për para. Ne po shohim shumë skuadran që janë duke luajtur.
2: Po, në ndeshja të pyetje pikërisht, gjitha skuadrat e Superligës sot janë me lojtarë skuadran.
4: Është e vërtet, nuk e di pse ndodh kjo.
2: Dhe është pak e çuditshme. Madje ne kemi portierin Sherri. Arriti dhe në kampionatin italian, nuk ishte pak.
4: Shumë një, e Sherri ka marrë hapë në sati, ka gënë të Vllaznia, nuk është se ka bërë një sezon shumë të mirë, po e lanë mundësia. pastaj i ka marr hap pas hapi, nuk ka që tratativat moja. Për atë thëmë që investimin të kreditorit të rritë vetjet për një afat gjatë, jo për afat shkurë. Edhe kontratët që janë bash, përse t'jemë bërë 5 veqare, kena rast në Kevin Dode që shpërthej një vitë allo dragu. Këtë janë gjana që njëve alë në animojnë, edhe s'në animojnë.
2: Ju mendoni se nuk menagjojnë sa dur këto lojtarë të ri për t'i pasur në një të ardhme të afrët si pjesë kryesore të skuadrës, apo?
4: Të thrit nuk është problemi se nuk menagjohen, por ndoshta edhe kërkesat e tyre janë më të mëdha, kështu që do të edhe ato vetë, edhe sportistat e ri vetë do të më prit momentin e duhur për më shpërthyer. Nuk do të më thonë që shkosh te vllaznia të lush 19 vjeç 19 minuta. Do të më marr hap pasopit për mendimin tim. Është një pjesë e gabimit ndoshta edhe menaxhimi, edhe vetë lojtarët ndoshta ndikon edhe prindi pak, edhe bën gjithë bashkë që trejt e shkodrës më nëna shkojnë lusë në përrathë.
2: Sepse ne përmandëm në fillim, në kushtet si punon sot Akademia e Futbolit Vllaznia, duke pasur parasysh them gjithmonë infrastrukturën. Premtime shumë, por në realitet nuk i shohim. Madje, thuhet që Shkodra do mirëpres edhe Evropianin e 21 vjeçarëve. Nuk është problem tek stadiumi, se ndoshta stadiumi plotëson parametrat, por është problemi tek fushat e servitjes. Si do zgjidhet ky problem, akoma nuk di.
4: Kjo është një problem shumë i madh që nuk e di akoma po zgjidhet. Po, me mbrit kampionatin Europian Turizë e njëshave do të pas fusha në bar natyral.
2: Do i krijosh gjitha fushat, nëse ti je i vendosur që të organizosh një kampionat të tillë.
4: Kanë një kosto jashtëzakonisht shumë të madh. Vllaznia me të vërtet ka probleme shumë të mëdha në terrenin sportiv, është një klub me traditë, i cili duhet të mbas kompleksin e vet,
2: sepse servitesh në terrene private, ju e thatë shumë mirë se kosto është e lartë,
4: është vërtet. Kam kanë disa projekte më pa për fusha, me të bërë natyral që në më prit si vend organizator Shkodra kampionatin e ujëzave të mishave, por me sa kam informacion unë tek kompleksi Zmiani nuk do të miratohet.
2: Sepse edhe Euro 2017 dështoj. Do është vendosë në rrëvëzhin.
4: Pikërisht për këtë punë. Kështu që është ba një projekt për me ba disa fusha një ambient tjetër, po atë është shumë shtirë, sepse është kohë shumë shkurt. Kampionati Europian erdhi, vjen shumë shpejt. Angazhimet me Superligën e me këta, vjen shumë gjana që nuk lojnë me ba atë projektin e nëmë. Plus që është të regulli që duhet fusha me barë natyral, jo me barë sintetik. Sepse kampionati Europian luhet me barë natyral, nuk luhet në sintetik. Kështu që është një problem shumë i madh, edhe për fatin e keq, për fatin tonë të keq, nuk ndoshta Shkodra nuk ka pas mundësi me një kombëtar në zë një shanë.
2: Edhe dështoj prap.
4: Kam frikë që mund dështoj, por t'ja lëm kohë sepse një projekt është. Unë e shoh si dështim.
2: Por lvizje, me sa duhet, nuk shihet në terren, kuptimin e fjalës që punohet, që të përgatiten.
4: Nuk kena po asilloj lëvizjet, që s'ti që më tonë. Shumë problem është pjesa terren.
2: Atëherë, faleminderit, suksese me ekipin e ri dhe gjithmonë më lartë.
4: Të faleminderit, Gensel, ti për intervistën.
2: Sepse është shumë e vështirë të konkurosh sot, kur tha, ju thot me të drejtë që janë disa ekipe që po luajnë kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, Palën me njërë dhe Vllaznin e cila dihet.
4: Shumë e vërtet, por kjo është një mundësi për ata
2: po,
4: e rritë që shkojnë në përrathën e
2: dhe. Mendoni dhe besoni se du t'ja rrini.
4: Shpesoj, viti parë shumë i fështirë.
2: Pa diskutim.
4: Më ndam gëndë pjesë ojnë tek pasonja si stash, viti parë shumë i fështirë për të pretendu, por thjesht do të bëjmë që mas që të...
2: Por me gjithë atë edhe futbolist Shkodra, ka dëshirë, mundet vetë ofrohen që të bën pjesë e këti ekipi, me kalimin e kohës bëhet për zgjedhje, seleksionimi, ndryshën situata e shumë të tjera tjera vinë pastaj.
4: E vërtet, zë gjallë me hapin e kohës.
2: Mire janë, falenderit.
4: Falenderit.
2: Të uroj suksese, edhe besoj, e uroj që ky ekipi ri të... Ti jap një shkëndijë të re qytetit Shkodrës dhe një shtys më shumë futbollit shkodran dhe atij shqiptar.
4: Faleminderit.
2: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës një emër i njohur i futbollit, si ish futbollist, më pas si trajner,
3: tashmë që ka marrë përsipër një ekip të ri i pagëzuar North United, që së shpeti do të jetë pjesë e kategorisë së tretë të futbollit shqiptar, me besimin dhe urimin që edhe ky ekip të japë një shkëndi pozitive tek futbolli shkodran. Nga unë Ljerës Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, u Beta Dhuni dhe të tjerë. Faleminderit edhe një herë, bashkë mirëdëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Ehona.

0: I don't feel. Radio Emonica.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Herojnë janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber. Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirë

0: në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

I don't feel. Radio Emona. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06

0: The Journey Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus,

dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Tony Banion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona. The number one. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0679 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Emona.
4: Ndoshta është një nga investimet më kryesore të retinave.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot jena mlill para prokuroris për të vërtetuar se ne nuk e ndalojmë protestën dhe nuk e ndalojmë se kërkuari drejtësi. Këtu është vendi që ne kemi kërku drejtësi, por këtu nuk ka drejtësi, këtu ka një korrupsion papar. Për arsye sepse kemi dy vite që ne kemi bërë kallëzimin në SPAK dhe për mos kompetent SPAK-u e ka delegu dhe ja ka dërgu prokuroria e Shkodrës, ku prokuroria e Shkodrës prej vitit 2025 dhe sot nuk është shprehur rreth këtij kallëzimi që ne kemi bërë për falsifikimet që janë bërë në fshatin për pronë dhe fshatit Baksarill. Pra ne kena arsat për të kërkuar se si është vepruar me kallëzimin që ne kena bo. Me gjithë se me datën 7 vitit 2026, gjykata e kundër korrupsionit, krimit dhe korrupsionit, ka pranuar kërkesën tonë për të parë kallëzimin që kemi bërë SPAK-ut dhe për t'i thënë SPAK-ut që duhet ta gjykosh ose ta hetosh kallëzimin që kena bo ne. Sot, që ne po flasim, prokuria e rrethit Shkodër e ka hecë dy hetuoses ose dy prokurore që kanë pas qeshtën e rjollet i kanë dërguar në Durrës me qëllimin që të vanohet për mos me shku qeshtja në gjykat. Ne kërkojmë që përse qeshtja nuk shkon në gjykat, a kanë kalu afatet ligjore që e përman ligji, që duhet shkojnë në gjykat dhe gjykata shprehet. Le të shprehet si të dojnë gjykata. Gjykata është ajo që vendos. Pasaj, se e fitojmë ne, apo a fiton ai aty shpalosen dokumentat.
3: Na lypim drejtësi, prona është 4-5 gjysha, 4 gjysha e jona, nuk e lëshojmë gjallë këtë tokë, tonë 5 muaj, 6 i vjetë, satë në ollën do të protestojmë rjolli për pronë e vetë se kanë ledhe do të desin atë. Duhet me ardhë, me na onë drejtësin. Kemë besë të drejtësia, po ajo s'po në nëpë kur zhjanë progoria së drejtësia ne, si popullë. Ma të tua ka kënë një tu me bakti, me janë së shtetën, që me bo, sa kënë mujtë atë në janë lërgu atë do në kënë një kënë punë vetë.
2: Tani ka fillu protesta, ka fillu shtatori dhe ne do t'jene në qime datën 12, datën 12 shtatorë dhe mrapa do t'jene atë gjdo dit në protest, ta din populli shqiptarë, sepse gjdo protest që bëhet në rjull ashtë për të mirën e gjdo pronarit që nëllët në Shqipëri. Na ja kena fillu protest dhe nuk do t'nalim pa dal e vërteta. Nga 12 e shtatori dhe mrapa ne do t'jene atë gjdo dit në blokim të gjdo mjeti që hynë në kantierin e rjullit. Ta din këtë para pregaditën që kamion niset dhe kamionat që do të hynë aty do të kenë pasoja më nga matë nërshmet. Sepse ajo është toke jonë dhe ata pronarë që duan të marrin atë pronë që ja kanë bletë partete, i duan fare fis me gjitha jonë, i duan me 12 e mrapa në protest. Pra po ju themi gjithë shqiptarve që kush do me nanimu, kush është pro pronës, kush është pro rjollit, të vinë nga 12 mrapa, është e mirë pritur në blokim të rrugës për kamionistat dhe për kamionat që hynë në kantierin.
4: Radari i qeveris për të detektuar sinjalet e botës digitale. Dhe radari dalon sinjalin ashtu si kundër, radari krijon kapacitet për të par se si janë dinamikat në territoret ndryshme, por gjykon njeriu, nuk diskutohet, institucioni reagon, besa e merë ndorë dhe pasqyra e bën pastaj të verifikueshëm një proces. Radari nuk merret me njerëzit, nuk ndjek njerëz, por ndjek dinamika, ndjek lëvizjen e çështjeve në sferën e interesit publik. Ne nuk mund të jemi një elefant që e marrin për hundë të gjithë llojet e specieve të botës digjitale, të pasqyrave virtuale. Një elefant që e marrin për hundë lloj-lloj aventurierësh, lloj-lloj gjobaxhinsh, lloj-lloj kriminalësh që fshihen mbas portaleve që hapen si këpurat mbas shiut çdo mëngjes dhe që vënë gjoba, gjoba mbi biznesin, gjoba mbi ju. Se mua nuk ka shansë të vëri do të gjoba s'kush. Por gjoba mbi ju në formë presionesh. Prandaj ne duhet kemi zotrim në këtë botë. Për të kuptuar, për të ndarë qytetarin dhe shqetësimin për cilin ne përgjigjemi nga gjoba, nga lajmi rrem, nga qumshti që kthen në shterp vajzat që e pin, nga buka që kush e ha lind fëmijë me sy të bardh, apo nga ilaçi që kush e pi kthehet nga mashkulli në femër, dhe anasjelltas ose të dyja bashkë. Ne nuk mund të jemi pre e gjithë kësaj histerie, ku nuk di më kush është mbrapa dhe çfarë po të thotë dhe çfarë besosh. Dhe në fund dua ta mbyll me një element tjetër të munguar të këtij sistemi, që është elementi që do duhet të bëjë të prekshme besën edhe në raportin e qytetarit me administratën si interes për të përfshirë dhe si kufi mos përfshirje. Për këtë ne po ndërtojmë së bashku me Adean dhe ekipin. E duhet ta falenderoj sepse Adea dhe ekipi saj janë një nga zonat më kompetente të qeverisë sonë. Një shkallë të meritës që nuk është një portal tjetër i administratës publike apo një portal punësimi. Por është një hapësirë për një marrëveshje të shtetit me qytetarët lidhur me karrierën. Me karrierën në shtet, e cila fitohet, nuk dhurohet, e cila mbahet dhe ngrihet mbi bazën e meritës. Dhe nëse një i ri beson se për të hyrë në administratë duhet njohë dikë, ky është problem. Por nëse të gjithë besojnë që sot në administratë hynë vetëm ata që kanë një akses politik apo klientelist, kjo është një tragedi. E vërteta është shumë alarmishme dhe shumë largë të dyjeve këtyre ekstreme, është diku në mes. Se për shembull procesi ynë i rekrutimit në administratën publike sot është ku e ku më i strukturuar sa deri dje. Dhe nuk është e rastit që Shqipëria klasifikohet jo nga ne, po nga struktura më e mirënjohur botërisht e vlerësimit të administratave publike, OECD Sigma, si e parë në rajon. Dhe është interesant fakti që në shumë, jo në gjitha, po në shumë nga klasifikimet e rajonit, përsa i përket reformave, nuk flasë për tja, përsa i përket reformave, ne jemi dukshëm në vëndin e parë nga tjerët, jo si pas nesh. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë për prokurimet publike dhe për transparentës e prokurimet publike dhe për konkurrueshmërinë. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë në rajon për menaxhimin e financave publike, për sistemin e taksimit, në kuptimin e administrimit. Ne jemi dukshëm të parë në rajon në këto rezultatet reformave, por problemi ynë është që kjo nuk ka asnjë vlerë sot për situatën ku jemi, kur shqiptarët na kanë thënë, çka keni bërë, shkruajeni nëpër libra për historinë e partisë tuaj apo për historitë tuaj individuale, ne nuk na intereson. Ne duam tani. I duam gjitha tani. E duam Shqipërinë, Gjermani, Francë, Norvegji dhe Angli tani. Pra duan shumë më tepër se sa këto klasifikimet, raportet e tjera, dhe ne nuk mund të themi atyre që shikojnë, ndjesia jote është e gabuar se statistika thotë kështu. Ose mërzia jote është gabim se shifra thotë kështu. Ose pakënaqësia jote është mëkat sepse faktet thonë kështu. Ndjesia, mërzia, pakënaqësia e tyre, nuk është problemi i tyre, është problemi ynë. E për këtë arsye, ne duhet krijojmë një sistem që të jetë në gjendje ta komunikojë shtetin. Jo të komunikojë në sensin e mbushjes mendjes, po ta komunikojë shtetin në të gjitha këto dimensione dhe ta komunikojë shtetin tek besimin karrierë për njerëzit që duan të punojnë në shtet. Dhe për këtë, unë do të propozoj që çdo ndërhyrje e një deputeti me telefon për të futur njëri në punë të konsiderohet vepër penale. Dhe të propozoj këtë dhe do t'ju shoh të gjithëve në sy dhe do kërkoj ta votoni. Çdo mesazh i çuar fut këtë në punë, shifën çikatë të konsiderohet vepër penale. Sepse një deputet që bën këtë nuk është i denjë për të qenë përfaqësuesi i atyre mira tjerëve që nuk kanë akses tek WhatsApp-i i tij, që nuk janë pjesë e trungut të familjes tij, që nuk janë pjesë e rrënjëve të tarafit të tij dhe që nuk janë shok familjes së tij.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107 6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 06 66 4

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të

0: ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatshme.

0: Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza gjë mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Heronjt janë përcjellë ndër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ndoshta është një nga investimet më kryesore të rrethinave, edhe është një rrugë, do të thoya, shumë e rëndësishme, rreth 1000 familje që kanë akses. Dalje dhe akses në rrugë. Është 2.4 kilometra, është 4.5 metra e gjerë. Siç e shihni, po bëhet me një cilësi të lartë. Edhe besoj se do të jetë një rrugë e cila prej shumë vitesh është pritur. Është investimi është bërë mbas ndërhyrjes së ujësjellësit. Kemi mbaruar pak a shumë ujësjellësin në pjesën kryesore të drejtë, kështu që mendoj që s'do kemi nevojë me bë ndërhyrje mbi rrugë siç ka qenë këto histori të vjetra për hapur e për të mbyllur prapë. Kështu që ka mbaruar edhe ujësjellësi. Them që lidhja që krijon me postripën dhe dalja e postripës në rrugë kryesore, sigurisht Golemi, Dobraçi, gjithë familjet përreth, të gjitha njësit administrative do të preken me infrastrukturë, si pas paketës të cilën e kemi diskutuar edhe me administratorët, po kështu dhe me banorët. Kështu që shumë shpejt do të kemi edhe para periudës të dimrit, do të kemi një, do të thoya, infrastrukturë të re, redisht të re në gjitha njësit administrative.
4: Për komunitetin kjo rrugë për të për këto dy fshatë, Dobraç dhe Golem, është shumë e rëndësishme, por edhe për njësitë që kemi shefitar, edhe për zonën industriale të Shkodrës. Është arterie kryesore.
5: Një jetë e re për ne, për banorët e zonës e për gjithë komunitetin që banon këtu. Falënderoj kryetarin e bashkisë.
6: Ma kanë shumë e nevojshme për banorët e kësaj zone, megjithëse kanë pritur për marrë këtë ditë për ne. Falënderojmë kryetarin që pa bo këtë investim.
7: Është një kërkesë e banorëve herë mos herë, hera parë që dikush e lizon zonën e këtën e banorëve, me mbështetjen e kryetarit të bashkisë u realizu këtë investim. E rëndësishme është shumë për këtë rrugë, zgjanimi kësaj rrugë, sepse ka qenë shumë e ngushtë dhe herë mos herë këtu ka pasur edhe aksidente. Kështu që sot me këtë investim jena krenar dhe jena ball hap për tonë zonën këtu. Do të vazhdojmë me investimet mira edhe të domosdoshme për komunitetin tonë.
8: Mirë ditë të gjithë. Jena mrell për çfarë ndodhi në Elbasan. Kena marrë një zhgënjim që është zakonshëm nga arbitrimi, por kjo është një vazhd edhe sezoneve tjera që ekipi e ka vujt dhe e ka përjetu në njërën ma skandalozë. Duke marrë disa raste më rrallë, kena djalin kastratin që është Alaj Vram, një vjetë i hini një lojtar i Egnatis, Gjemajli, mos ka bëj. Dhe i djali Hala nuk ka bërë me lujtë futbol, dhe asë i mas nuk o marrë. Të shti, duhet me nëllë një konfrontimi vogël, më marrë me një arbitër, se s'pa etiketaj, me ul mundin edhe vjesën e tan djemve e presidentit me tan këtë investim privat. Kja është këtë ndam të Shkodrës, ndam Vllaznis. Pra e kam fjallin të që të 4-5 vjetë që tentoj me ndalë kampion, edhe ma kje që është se kur mëllet kampionati, Duka, presidenti Duka, thëtë të gjithë morën atë që meritunin. Asi he nuk thëtë që këti ekip ju hangër haku, këti ekip ka meritu më shumë, por i rështon ekipit, si ku atësia tabela. Dhe më thënë është një fatkesi e madhe me këtë drejtim që ka federata, dhe me ndaj që kina bërë mi që jenë në mlejatë tu, mi a bërë të qartë se Shkodra është djepi futbolit Shkodran dhe mund në përkam në këtë forfejë, dhe më thënë është nëse t'i voze e jena super të zhgënjim se marrim edhe rrugat në gjdo stadion Shqipëris dhe të këthejnë a këshu është zi që të tam zhgënjimi mëllë. Unë rrallë parë falenderoj presidentin që ma në fundë dhe më thonë aty ishte pranë djemve, pranë ekipit se kur zbën zonë, zbën zonë, pëse zbën zonë, kur bën zonë, tesh paska ba kështu që ne jena mbështetjet presidentit dhe mbështetjet ekipit. Ka që kishë më thonë.
9: Ta po ka përfunduar kampionati lokal i shahut në Shkodër dhe ndosë basti është kampioni i këti sezoni 2026, turime ndosë.
10: Në nërët.
9: E vështirë?
10: Po, në këtë gjerë vështirë. Gara ishte komplekse, kishte element 3, edhe moshat tona, nga gjitha moshat, shahu sporti i menjes, si quhet, është në rrallë parë pas qenë, është vendosmëri, është punë dhe përkushtim. Unë e inkurajoj edhe brezin i ri që të vazhdojnë rrugën e shahut, sepse një formë mënyre të largon edhe nga disa veset tjera të këqija, si brezin i ri, po
9: pilot një aktivitet, sa ndeshje keni zhvilluar i ditë më dhe?
10: 7 ndeshje, një ndeshje gjdo ditë mës dite.
9: Dhe të gjitha fitore?
10: Ja të gjitha fitore, një humbje dhe një barazim.
9: Ja të fitore. E kishit humbjen dhe barazimin?
10: Barazimin me Sadin Ezen, që doli në vend 3, humbjen me Erin Temali në vend 2.
9: Kjo është titulli i parë kampion si individ që fitan në dëtë bashkë?
10: Pa.
9: Pa të një dedikim kë sukses juaj, ku ja dedikoni?
10: Pasionit për shahun.
9: Është interesant që ju vini nga zona Sajkës.
10: Pa.
9: Nga Sajka dhe shpallëni kampion Shkodër. Një kreneri dhe për Sajkët.
10: Po të shë. Të përmën.
9: Është një zonë që kanë tjerë dhe futbolist.
10: Kanë nëzjerë futboliste, ka elemente në sportet nërshme që kanë hëllanë kontribute. Vjen kohë që edhe për shahun.
9: Prej sa vite që e ushtroni këtë aktivitet të sport?
10: Shumë vite.
9: Sa?
10: 30 sa vite.
9: Dhe do të vjoni për sëri të jeni aktiv?
10: Pa tjetër, pa tjetër. Ashtë pasionit që nuk në lënë më në erat.
9: Filoni dhe në garat komptare të të keni pretendime?
10: Po, do të tentojmë me marë pjesë dhe në garat individuale dhe ekipore komptare, pa tjetër.
9: Edhe diçka fundit, sekretari përgjithshëm Eduard Hoxha dhe kryeqyetari Bernard Dega vlerësuan elementin e ri që po rritet dhe garanton për të ardhmen. Ju jeni ndeshur edhe me to.
10: Po.
9: Dhe mendoni se po rritet një brez i talentuar?
10: Pikërisht. Ky brez nëse vazhdon punë, se shoh dën stavitje, dën punë, dën një në kuptimin e dën kohë. Ky brez ka perspektivë, është duket sikur është me të ardhme disa elemente sidomos, jo të gjithë, por varet edhe nëse si do të ushtrojnë këtë sport. Nëse ushtrojnë, nëse s'të vetën, nëse do të ecin përpara.
9: Konkurues në kampionatin lokal të shahut 2026 në Shkodër ishte një breziri që mori vlerësime shumë pozitive. Arion Temali ishte një konkurues individual, por edhe trajner i Vllaznisë që ka në krah dhe 2-3 të talentuar të cilët do të jenë ardhmja e shahut shkodran. I Temali, urime për pjesëmarrjen si individ, por edhe të brezit të ri.
11: Faleminderit. U bë një gorë serioze për 7 ditë. Gjë ditë nga një ndeshje, edhe brezi i ri u përat që të mirë, sidomos Eris Ali Boli vendi 4, edhe Ajni Temali vendi 6. unë dule në vend dytë, dule në nënvizu që dule me 3 vetë me pikë barabarta, dhe mësë në e neshet përshpitume, dule rezultatit që ju përmenë dhe më për para, në të zboqë i vend i parë, erën të mali i vend i dytë, edhe Sadinese i vend i tretë. Po ashtu, sa të zhvillu edhe kampionati i Blicit, me nën ture, ku vendin e parë murri Sadinese. Kena element, disa element tri, në fakt kryesisht për ta bëhet kampionatit që me mujt me dzerë nëj element tri. Kena edhe një rejën të pëqia që është edhe më i vogël si sa të dynzonë që që kam këtu, por që i ku para kohet, por që në kampionatet në njëshme që ka marrë pjesë në mosha në fmi, ku e dojnë me rezultate shumë mirë. Po ashtu edhe dynzonë që tjërë, që janë kampionatet që janë zhvillu në Tiranë, si me thonë, kampionatet e shkollave e kështu.
9: Pa kampionati lokal, por që ka rëndësi se
11: po
9: evidenton dhe tjere elementet e perspektives. Ju jeni i knaqën për këtë element se po?
11: Po tjere që jam i knaqën, po. Shofim, mund t'ja japim fjallin edhe Arisit.
9: Për parë se shkëm të Arisi me djallin tuaj.
11: Pa, me djallin.
9: Që quhet?
11: To e s'famoj me hatër. Ajni, e ka emrin Ajni.
9: Ajni të mali, jeni garuës që në kampionatin lokal të shauk dhe mojtë vërstime shumë pozitive. Kurime?
12: Faleminderit. Unë mora pjesë në kampionatin e shauk dhe mora 4 pike gjysë. Duke bërë disa fitore shumë një.
9: Po vërdurë e traditën e babajduar e në demani që është edhe shahisë edhe traneri i Vazdisë. Par keni marrë nga babajuaj?
12: Nga babaj ka marrë që fillimi, nga të zerë, ja? Dhe të shihem të unë më për me dalë sa më shumë dhe më sënjum sa më nëtë.
9: Kjeri që në ishe më e forti juje, me i bukra në këtë?
12: Ne ishe ime më mirë, ka kanë kunder Sadinezet që rezultovi fitore me më.
9: Objektivat për të ardhën?
12: Objektivit për të ardhën është që vitin tjetër dalë kampionship në për fëmi, për moshën tim.
9: Prime për
12: të parë, kërëritë dhe
9: suksese. Arisa Dibali është një nga kritë të talentuar të shahë që odanë që dhe në këtë kampionate urëgjesi 4-tit duke garuar për këtëra veteranëve të këti sporti. Urime,
12: Dibali. Në në shumë.
9: Një mi emër që nga kujton dhe dhe traditin e futbolu Amin Alibani, por ju të përfasoni shahën?
12: Sigurisht. Shahën, unë fillimisht e kam sëllua gjyshi jem, si në levizi kërët. Masanaj, në përmjet edhe mësime dhe prof Benardit dhe prof Rionit, jam përmisuar.
9: Fatë, e kemë sëllua nga gjyshi. Si sëllua gjyshi?
12: Mama Celhani.
9: Respekt për gjyshi, si jo ka dhe mësime të para, por në këte kampinat të të ishin ndeshit me të bugra për ju. Kur e patet me të vërstira, po që edhe patet sukses?
12: Një fan të vërtitën, të në ishit kanë këndë forta. Shdo kush ka garu për vend par, ka lanë maksimumin me darë. Por ndo të venosha një loj specifike dhe kishte këngë në dërzia hodit.
2: Ngjarja e ditës.
13: Hona 107 6 MHz.
2: Radio Juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067 66 483 88.
15: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli, e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçit Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisione sonëtëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me Shije në Sevdalinkës dhe Tema e Ditës. Në varsit kohë, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorën e Zeta Lishahin, do t'jemi ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Greqisë. Në takim u diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin e organizuar, migracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilën Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar, i cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Tyrki, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultan Beyli. Ministri Izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas medjave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh nën emërtimin migrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili ja atërboi rritjen e çmimeve të karburanteve sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet Bashkuara të Amerikës.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Burime të sigurisë turke bëjnë të ditur se kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës MIT Ibrahim Kallën u takua javën e kaluar në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Greqisë Themistoklis Demiris. Gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, ndërsa u vlerësuan hapat që mund të ndërmerren për zgjidhjen e problemeve. Në takim ku u theksua se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë rëndësi kritike në fushat e Egjeut dhe mes Teut Tindor, sigurisë së NATO-s, bashkëpunimit të inteligjencës, luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të qenieve njerëzore, u diskutua dhe lufta Shëba-Iran, periudha e re në Siri, uniteti politik i Libisë, çështja palestineze, shkelet e vazhdueshme dhe politikat e pushtimit të Izraelit në Gazë dhe Bregun Perëndimor, si dhe sulmet e Izraelit ndaj Sirisë e Libanit. Gjatë takimit u arrit një dakordësi e përbashkët se vrulli i krijuar kohët e fundit mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve të krimit organizuar duhet të vazhdojë të rritet dhe të shtrihet në nivel strategjik. Dy homologët ranë dakord gjithashtu për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ngushtë mes shërbimeve në çështjet dypalëshe dhe rajonale.
0: Ministri e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me shpifjet e ngritura në Parlamentin Evropian. Në deklaratë thuhet se është mësuar se Komisioni për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore i Parlamentit Evropian, në opinionin e tij lidhur me buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2027, ka rekomanduar edhe ndarjen e fondeve për një të ashtu quajtur memorial që do ndërtohet nga administrata e Kipros së Jugut për të shpifur ndaj forcave të armatosura turke. Në deklaratë theksohet se forcat armatosura turke përmes operacionit paqësor në Kipro të vitit 1974 penguan zhdukjen e popullit turk të Kipros dhe sollën paqe në të gjithë ishullin, e cila ka vazhduar për më shumë se gjysmë shekulli. Pretendimet e ngritura nga pala greko-qipriote shtrembërojnë dhe politizojnë faktet historike. Fakti që institucionet e Bashkimit Evropian në vend që të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjes së Kipros, largohen nga parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë dhe bëhen instrumenti i propagandës së palës greko-qipriote, dëmton edhe më tej besimin ndërmjet komuniteteve. U bëm thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian që të mos bëhen mjete të qarqeve që me çdo hap që ndërmarrin synojnë të largojnë Tyrken nga Bashkimi Evropian, shkruhet në deklaratë.
1: Në Stamboll, një i dyshuar për lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe se po planifikonte një sulm terrorist në Tyrki, u neutralizua gjatë një operacioni të zhvilluar nga ekipet e policisë. Në deklaratën e bërë nga prefektura e Stambollit, thuhet se gjatë punës së zhvilluar në mënyrë të koordinuar nga presidenca e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës dhe Drejtoria e Policisë së Stambollit, u zhvillua një operacion në Sultan Beyli për arrestimin e Berkan Ç's, 21 vjeç, i cili vlerësohej se kishte lidhje me Daeshin dhe pse po planifikonte një sulm terrorist në vend. Në deklaratë thuhet se pasi i dyshuari hapi zjarr ndaj policëve në detyrë, këta të fundit ju kundërpërgjigjen duke e neutralizuar. Deklarata thekson gjithashtu se gjatë ngjarjes një person u plagos dhe hetimet lidhur me çështjen vazhdojnë.
0: Sipas medjave izraelite, ministri i Izraelit i njohur për deklaratet e tij të diskutueshme dhe lideri i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, Itamar Ben-Gvir, ka paraqitur një plan për spastrim etnik i cili parashikon dëbimin e 1.860.000 palestinezve nga Gaza nën blokad brenda 7 vitesh nën emërtimin migrimi vullnetar. Pas publikimit të detajeve të nismës në fjalë nga gazeta Yedioth Ahronoth, Ben-Gvir e prezantoi planin e quajtur Disengagement 710 të enjten gjatë një konference për shtyp si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Gazeta bëri të ditur se plani përfshin krijimin e një ministrie të posaçme për zbatimin e projektit, si dhe financimin e paketave të integrimit në vendet pritëse. Gjatë prezantimit, Ben-Gvir pretendoi se ka vende që janë të gatshme të pranojnë palestinezët dhe se një numër i madh njerëzish duan të largohen. Megjithatë, Yedioth Ahronoth theksoi se deri tani nuk dihet për asnjë vend që të ketë pranuar të marrë një numër të madh palestinezësh nga Gaza. Sipas raportimit, plani synon dëbimin e 250.000 palestinezëve gjatë vitit të parë, 1.110.000 brenda 3 vitesh dhe gjithë popullsin brenda 7 vitesh. Në artikull thuhet se Ben-Gvir planifikon ta bëjë këtë nismë një pjesë qendrore të fushatës së tij zgjedhore pas muajsh pune për hartimin e saj. Sipas gazetës, edhe Partia Fuqia Hebraike planifikon ta bëjë miratimin e kësaj nisme një kush themelor në çdo negociat për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e ardhshme. Ky proces përfshin sigurimin e një vendi destinacioni për çdo individ ose familje që largohet nga Gaza, si dhe sigurimin e statusit ligjor, dokumentave, vizave, financim të udhëtimit dhe mundësive fillestare të strehimit.
1: Zëdhënës e zyrës së Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Thamin Al-Hitan, deklaroi se ekziston shqetësim i madh që politika e Izraelit për konsolidimin e aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, mund të bëhet e përhershme. Sipas tij, kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat themelore të njeriut. Duke folur për gjendjen e fundit në Bregun Perëndimor, ku ushtria izraelite dhe kolonat izraelite që u marrin tokat palestinezëve kanë shtuar presionin, pushtimet dhe sulmet, Al-Hitani e përshkoi situatën si të tmerrshme. Ai tha se nga 7 tetori 2023 deri më 27 korrik të këtij viti janë dokumentuar më shumë se 1100 të palestinezë të vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonët izraelit. Sipas tij, palestinezët po dëbohen nga shtëpitë e tyre, po u konfiskohen tokat dhe po përballen me sulme të kolonëve, të cilat zhvillohen me mbështetjen dhe në disa raste edhe me pjesëmarrjen e forcave izraelite. Al-Hitani paralajmëroi gjithashtu për zhvendosje të detyruar që mund të arrijnë në nivelin e krimeve ndërkombëtare dhe të rrisin shqetësimet për spastrimin etnik. Ai theksoi se situata në Bregun Perëndimor nuk duhet të bëhet e përhershme dhe kërkoi llogaridhënie, si dhe përfundimin e menjëhershëm të pushtimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas të Izraeli duhet të jap fund pushtimit, të evakuoj të gjitha vendbanimet e palishme, të respektoj integritetin territorial të tokave palestineze dhe të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje. Zëdhënësi i OKB, si cilësoj si jashtëzakonisht shqetësuese deklaratat e zyrtarëve izraelit që kërkojnë që në Bregun Perëndimor të zhvillohen sulmet e ngjashme me ato në Gazë. Ai tha se janë parë gjithnjë më shumë plane për ndërtimin e njësive të reja të banimit në vendbanime të ndryshme, përfshirë projektin e vendbanimit të paligjshëm E1. Al-Hitani paralajmëroi se këto plane mund të ndajnë zonat kryesore të Bregut Perëndimor nga njëra tjetra, duke kërcënuar vazhdimsinë demografike të territorit palestinez, të drejtën për vetëvendosje dhe perspektivën e krijimit të një shteti palestinez. Ai kërkoi ndalimin e sulmeve të kolonëve dhe llogaridhënie për përgjegjësit, duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet anëtare të OKB-s kanë përgjegjësi të veprojnë. Sipas tij, shtetet mund të shqyrtojnë sanksione individuale, të sigurohen për mos transferimin e armëve që mund të përdoren për kryerjen e shkeljeve, si dhe të pengojnë çdo tregti apo marrëdhënie që mund të ndihmojë ose mbështesë këto shkelje.
0: Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e të rinjve amerikan duhet të likuidohen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Autori argumenton se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit nuk mund të fitohet vetëm përmes bombardimeve ajrore, por do të kërkonte pushtimin ose kontrollin e vendit dhe se për këtë mund të nevojitej mobilizimi deri në 1.500.000 ushtarëve. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk e kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan sesa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes Mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive SBA-s aktualisht ka rreth 452.000. Llogaritë qartësisht nuk përputhen, shkroi autori. Amerikanë mesatari moshës 18 deri në 34 vjeç mbanë më shumë se $40,000 borxhe, pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni. Rreth 7% amerikanëve kanë në një farë mënyrë ose tjetër një lloj borxhi. Kjo korrespondon rreth 250 deri në 260 milion persona që përballen me detyrime të ndryshme financiare dhe kontribon në rritjen e borxhit total të familjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një nivel historik prej $18.8 trilion. Borxhi mesatar i të rriturve në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rreth $63,500.
1: Ndërkaq dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi projekt të rezolutën që parashikon sanksione ndaj universiteteve të cilat bojkotojnë Izraelin ose përpiqen të pengojnë studentët e tyre të marrin pjesë në programe shkëmbimi studentor në këtë vend. Projekt rezoluta e paraqitur nga Partia Republikane u miratua me 237 vota pro dhe 169 kundër, ndërsa 33 demokratë u ndan nga pjesa tjetër e partisë së tyre dhe votuan pro. Projekt rezoluta kundër të cilës votuan vetëm dy antar republikan tani do t'i kalojë Senatit. Drafti në fjali detyron institucionet që përfitojnë fonde federale të mos zbatojnë në asnjë mënyrë bojkot ndaj Izraelit dhe të mos kufizojnë pjesëmarrjen e studentëve të tyre në programet e shkëmbimit me këtë vend. Nëse miratohet nga Senati dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, projekt rezoluta do të bëhet ligj dhe do të ndalojë universiteteve që bojkotojnë Izraelin të përfitojnë nga fondet federale.
0: Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit, Ibrahim Azizi, ju përgjigj deklaratave të administratës amerikane, e cila ja tërbonte rritjen e çmimeve të karburanteve në vend, hapjes së zjarrit nga Irani ndaj anijeve tregtare me fjalët: "Tregojnë historinë që nga fillimi ju e niset këtë luftë." Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ibrahim Azizi ju përgjigje deklaratave të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance, i cili fajsonte Iranin për rritjen e çmimeve të naftës. Vlen të përmendet se Irani kishte kufizuar në masë të madhe kalime përmes ngushtësisë së Hormuzit gjatë luftës që filloi pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit më 28 shkurt. Pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Iranit dhe SBA-s, u lejuan kalimet përmes ngushticës. Pas luftës e cila u përshkallëzua sërish më 8 korrik për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani kufizoi përsëri kalimin përmes ngushticës më 12 korrik. Pas mbylljes së Hormuzit nga Irani, qarkullimi i naftës nga rajoni u ndërpre në masë të madhe. Kjo shkaktoi një rritje të shpejtë të çmimeve të naftës në mbar botën.
1: Thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë në qarkullim monedhat e reja $1 të përgatitura në kuadër të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë amerikane dhe që mbajnë portretin e presidentit Donald Trump. Këto prerje metalike hynë në përdorim zyrtarisht më 2 shtator 2026. Përpara dyqanit të autoritetit monedhprerës të SBA-s, i njohur si US Mint, në Washington, janë vendosur afishe informuese për prezantimin e monedhës së re. Në këto afishe theksohet se monedha është projektuar posaçërisht me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, me hyrjen në qarkullim të këtyre monedhave në pikat zyrtare të shitjes dhe në bankat e Washingtonit u vure një lëvizje e shtuar.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë një projekt rezolutë që parashikon kalimin nga harta tradicionale e botës e përdorur prej shekush në një hartë të re që pasqyron më sakt për masat reale të kontinentit afrikan. Projekt rezoluta në fjalë hartuar në udhëheqjen e Togos dhe mbështetur nga 54 shtetet anëtare të Unionit Afrikan, synon braktisjen graduale të projeksionit tradicional të Merkatorit, i cili përdoret si standard botëror që nga viti 1569. Edhe pse rezolutat e Kombeve të Bashkuara nuk janë detyruese, miratimi i kësaj nisme pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në shumë fusha, nga programet arsimore deri te teknologjitë digjitale të hartografisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Togos, Robert Dossey, thekson se kjo iniciativë nuk është një debat politik, por një çështje pranimit realitetit të dëshmuar nga të dhënat shkencore. Harta e vizatuar në shekullin e 16 nga hartografi flamenk Gerardus Mercator u krijua për të lehtësuar marinarëve orientimin. Megjithatë, gjatë përshtatjes së tokës sferike në një sipërfaqe të sheshtë, ajo shkakton shtrembërime të mëdha nëpër masa. Për këtë arsye, rajonet pranë poleve duken shumë të mëdha nga sa janë në të vërtetë, ndërsa territoret pranë Ekuadorit paraqiten shumë të vogla. Për shembull, Grenlanda dhe Afrika janë pothuajse të njëjtën madhësi në hartën aktuale, ndërsa në realitet Afrika është 14 herë më e madhe se sa Grenlanda. Sipërfaqja e Afrikës është kaq e gjerë sa që mund të përfshijë njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Indinë, Japoninë, Meksikën dhe pjesën më të madhe të Evropës. Historianët dhe gjeografët argumentojnë se harta tradicionale i zmadhon vizualisht vendet e hemisferës veriore, ndërsa zvoglon jugun global dhe duke krijuar në mënyrë të pavedishme një perceptim të përsisë në marrëdhënie ndërkombëtare. Fushatë e mbështetur nga Unioni Afrikan synon të ndryshoj këtë perceptim dhe të bëj standardet global modelin Equal Earth të zhvilluar në vitin 2018 nga një ekip ndërkombëtar hartografësh dhe që paraqet sipërfaqet në përmasa më të sakta. Ekspertët vlerësojnë se kalimi në hartën e re është një hap i rëndësishëm për të kuptuar sakt peshën demografike, ekonomike dhe gjeopolitike të Afrikës. Në rast të miratimit të kësaj projekt rezolute, planifikohet që harta e re të përshtatet edhe për platformat digjitale në bashkëpunim me UNESCO-n dhe kompanitë kryesore të teknologjisë.
2: Fushata e solidaritetit me Palestinën, PSC, një lëvizje me selinë në Mbretërinë e Bashkuar, i dorëzoi zyrës së kryeministit britanik një peticion me 55.000 nënshkrime, ku shefit të ri të qeverisë, Andy Burnham, i kërkohet të mbaj Izraelin përgjegjës për krimet e tij në Gaz. Sipas pamjeve të publikuara nga PSC-ja në rrjetin social X, nënkryetarja e kësaj organizate, Rivka Barnard, aktoria e njohur Juliet Stevenson dhe kryetaria e Komitetit Britanik për Palestinën Sara Huseini dorëzuan të njëjtën në Downing Street nr. 10 peticionin me 55.000 nënshkrime. Bernardi tha se peticioni i drejtohet kryeministit Burnham, i cili mori detyrën në korrik, ndërsa theksoi se ai duhet të mbrojë të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e palestinezëve. Ajo tha gjithashtu se Burnhami duhet të mbajë Izraelin përgjegjës për gjenocidin që sipas saj ka kryer dhe vazhdon të kryejë në Gaz. Ndërsa Huseini theksoi se ky peticion ishte rëndësishëm për të gjithë popullin britanik, pasi do të tregojë nëse qeveria e re do ta ndryshojë politikën e saj ndaj palestinezëve. Gjithashtu aktoria Stevenson i bëri thirrje kryeministit Andy Burnham dhe qeverisë së tij që të ndryshojnë qëndrimin e Britanisë për këtë çështje.
1: Presidenti i Argjentinës Javier Milei premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën e ishujt Malvine. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, Milei njoftoi një sër masash administrative dhe legjislative të rrepta të cilat synojnë pengimin e aktiviteteve të paautorizuara të nxjerrjes së naftës në det të hapur pranë ishujve në fjalë. Ai deklaroi se nxjerrja e mëtejshme e naftës nga këto burime përbën një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare dhe premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën në rajon. Duke mbrojtur qëndrimin se ishujt i përkasin Argentinës në aspektin historik dhe juridik, Milei tha se banorët e ishujve nuk kanë të drejtë për vetvendosje. Ai cilësoi si kërcënim urgjent projektin e naftës si Lion në pellgun verior të Malvineve, i cili zhvillohet nga kompania britanike Rockhopper Exploration dhe kompania me selin e Izrael, Navitas Petroleum, nëse nuk veprojnë me vendosmëri dhe shpejt sot, brenda pak muajsh ata do të jenë në gjendje të marrin rezervat e naftës që ndodhen në ndetin tonë, tha presidenti i Argentinas. Milei nënshkroi gjithashtu një dekret presidencial që përshpejton procedurat e sanksionimit ndaj kompanive dhe organizatave që kryejnë aktivitete hidrokarburesh të paautorizuara në platformën kontinentale të Argentinës. Sipas këtij dekreti, qeveria do të ndalojë këtyre kompanive aksionare, drejtuesve dhe furnizuesve tregtar të ushtrojnë veprimtarinë në territorin kontinental të vendit të tij. Status i suverenitetit të ishullve Malvina apo Falkland është prej shumë vitesh një çështje mosmarrveshje mes Britanisë së Madhe dhe Argentinës. Ishujt në fjalë me një sipërfaqe prej 12.000 kilometrash katror ndodhen në Oqeanin Atlantik në jug të Argentinës. Britania e Madhe shpalli suverenitetin mbi ishujt në vitin 1833. Sot ishujt janë territor britanik për te ideteve me mbrojtjen dhe politikën e jashtme të tyre që varen nga Londra. Argentina argumenton se ishujt Falkland, të cilat i quan Malvine, i kanë kaluar në mënyrë të tërthort asaj pas pavarësisë nga Spanja. Më 2 prill 1982 shpërtheu lufta e njohur në historinë si lufta e Falklandeve, e cila zgjati 6 javë dhe u shoqërua me një humbje nga të dyja palët. Lufta përfundoi me fitoren e britanikëve. Në vitin 2013 në ishujt Falkland u zhvillua një referendum dhe nga rreth 2500 persona që jetojnë atje, 99.8% votuan që ishujt të mbeten territor britanik për te ideteve.
2: Nga ana tjetër, ministri britanik i punëve të jashtme Ed Miliband reagoi ndaj deklaratave të presidentit të Argentinës Javier Milei, i cili tha se banorët e ishujve Malvine nuk kanë të drejtë për vetëvendosje. Milibandi deklaroi se ishujt i përkasin Britanisë së Madhe dhe se do të mbeten të tillë, pasi shumica dërmuese banorëve të tyre e dëshiron këtë. Ai theksoi se banorët e ishujve e kanë përcaktuar vetë të ardhmen e tyre dhe se e drejta për vetëvendosje bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Një reagim erdhi gjithashtu nga ministri britanik i mbrojtjes Wes Streeting, i cili tha se deklaratat e Milet flasin më shumë për politikën e brendshme të Argentinës se sa për ishujt Falkland. Streeting theksoi se Falklandet janë britanike, sepse banorët e tyre kanë zgjedhur të jenë britanik, ndërsa shtoi se qëndrimi i Londrës ndaj këtyre ishujve është i prerë dhe i palëkundur.
1: Giganti Gjermani automobilistikës Volkswagen ka vendosur të eliminoj rreth 100.000 vende pune deri në vitin 2030 apo rreth 15% të fuqisë punëtore të tij. Ky vendim vjen në kuadër të ristrukturimit më të madh në historinë e industrisë, ndërsa kompania përballet me konkurrencë globale, rritjen e kostove, tarifat doganore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presionin e prodhuesve kinez në tregun evropian. Sipas marrëveshjes, ka arritur mes bordit drejtues të kompanisë dhe sindikatave, 50.000 shkurtime të parashikuara më herët do të pasohen nga 50.000 vende pune të tjera. Kështu deri në fund të kësaj dekade, humbja totale e vendeve të punës në këtë grup do të arrijë në 100.000. Drejtuesit e Volkswagenit e kanë cilësuar përshtatjen e strukturës së personelit me realitetet ekonomike si të domosdoshme për të ardhmen e kompanisë. Plani i transformimit parashikon gjithashtu përgjysmimin e numrit të modeleve të automjeteve të grupit Volkswagen Group që kontrollon marka si Bentley, Audi, Porsche dhe Skoda. Planifikon ndryshime të thella edhe në prodhimin e Gjermani. Për fabrikat në Hanover, Emden, Zwickau dhe Neckarsulm nuk është dhënë garanci se do të qëndrojnë të hapura deri në vitin 2030. Plani u miratua unanimisht nga bordi mbikëqyrës i Volkswagenit dhe ka shkaktuar reagime të mëdha në një kompani me mbi 650.000 punonjës. Analistët e kanë cilësuar marrëveshjen në këtë një pikë kthesë, ndërsa aksionet e Volkswagenit u rritën me 8% në fillim të seancës së tregtimit. Vështirësitë e kompanisë pasqyrojnë krizën më të gjerë në industrinë evropiane të automobilistikës. Rënja e shitjeve në Kinë, kurrja e marginave të fitimit dhe kapaciteti prodhuesi tepërt në Evropë po rëndojnë mbi prodhuesit. Kompania BMW po ashtu ka ulur parashikimet për fitimin vjetor si pasojë rënjes në tregun kinez dhe ndërprerjeve të lidhura me tensionet gjeopolitike. Zhvillimet tregojnë se prodhuesit e mëdhenj evropian të automjeteve po përballen me kushte konkurruese gjithnjë e më të ashpra në tregun global.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 shtator. Si sot më 476-ën, udhëheqësi i gjermanikëve Odoakri detyroi perandorin e fundit të Perëndimit, Romulus Augustin, të abdikonte dhe u vetëshpall mbret i Italisë. Kështu, sundimi të Romës mbi Perëndimin i erdhi fundi pasi kishte zgjatur parafërsisht 1200 vjet. Në këtë datë të vitit 1063, në qytetin Rej të Iranit u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare prinsi turk Turud Bey, themeluesi i perandorisë së madhe Selçuke. Të njëjtën ditë të 1682-shit, astronomi britanik Edmund Halley njoftoi botërisht se kishte llogaritur që koha e kalimit të kometës, të cilës i kishte vendosur emrin e tij, ishte 76 vjet. Si sot në vitin 1888, novatorët dhe biznesmenët amerikan George Eastman dhe Henry Strong themeluan në Rochester të New Yorkut kompaninë e famshme të filmave të fotografimit Kodak. Përgjatë 130 viteve të ardhshme, kompania në fjalë do të bëhej një nga më të rëndësishmet për sa i përket aspektit të fotografimit, procesit të printimit dhe stampimit të fotografive në mbar botën. Në këtë datë të 1912-s u zhvillua kryengritja e përgjithshme shqiptare ndaj perandorisë osmane. Udhëheqësit kryesor të saj ishin Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri e të tjerë. Pas përfundimit me sukses të kësaj kryengritje, porta e lartë në Stamboll u detyrua të ulej në bisedime dhe të plotësonte kushtet e parës shqiptare, me në krye shpallin e pavarësisë kombëtare më 28 nëntor. Të njëjtën ditë të vitit 1919, filloi punimet Kongresi i Sivasit, fjalën e hapjes së të cilit e mbajti Mustafa Kemal Pashai. Në këtë kongres u vendos për themelimin e shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të Anadolit dhe Rumelis, si dhe për formimin e një delegacioni përfaqësues prej 15 anëtarësh të drejtuar nga vetë Mustafa Kemali. Si sot më 1957-ën, guvernatori i Arkansasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ftoi gardën kombëtare për të penguar regjistrimin e studentëve me ngjyrë në liceun qendror. Kjo ngjarje hyri në historinë e luftës amerikane kundër racizmit si kriza e shkëmbit të vogël. Në këtë datë të vitit 1963, u nda nga jeta kryeministri francez Robert Schuman, i cili ishte njëkohësisht edhe president i Këshillit të Evropës. Shumani ishte nismëtari kryesor për themelimin e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe NATO-s në vitet 50. Të njëjtën ditë të 1971-shit, një avion udhëtarësh i linja ajrore të Alaskës u rrëzua në afërsi të qytetit Juno. Në këtë aksident humbën jetën 111 veta. Si sot në vitin 1988, vërshimet të Bangladesh u mori jetën 300 personave dhe lanë të pastrehe rreth 20 milion njerëz. Në këtë datë të 1997-s, tre sulme me bombë të ndërmarrë nga Hamasi në qendër të Jerusalemit lanë të vdekur 7 persona dhe plagosën 192 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1998, dy shkencëtarët kompjuterik, amerikani Larry Page dhe rusi Sergey Brin, revolucionarizuan përgjithmonë botën e internetit duke themeluar kompaninë Google, një prej më të fuqishmëve të kërkimeve kompjuterike. Tashmë kjo kompani numëron të paktën 2.5 miliard përdorues dhe mbi 150.000 të punësuar anëmbank globit. Si sot më 2006-ën, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare ish futbolisti i famshëm italian Giacinto Facchetti, nën kampion botëror në kampionatin e vitit 1970 në Meksik, si dhe kampion evropian në turneun e 1968-ës në Itali. Ai ka bërë gjithashtu një paraqitje të shkëlqyer me Interin, duke u kthyer në një nga legjendat e këtij klubi, me të cilin fitoi disa trofe ndërkombëtar dhe kombëtar. Në këtë datë të vitit 2009, të paktën 90 persona humbën jetën në provincën veriore Kunduz të Afganistanit si pasojë sulmit ajror të NATO-s ndaj autoboteve të naftës, të cilat pretendoi se ishin rrëmbyer nga talibani. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

U bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit. Grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arnë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofrën nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryez harejnë e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shijet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqej, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçica nuk është thjesht një gatim me brumë apo një darkë zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë, të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen në një festë të vërtetë. Ata pak përbërës të pastër sikur na tregojnë anën më të sinqert, më të çiltër dhe më të pakushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicat e vjetra e të ngushtë të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut. Në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicat ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të Bajramit dhe nga furrat përhapej aroma e bukës së sapopjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re, me sy të kthjellës lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste oklein në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej Bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë Bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd. Nëse ai atje në mërgim i shkon në hund aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta." Atë ditë vajza ul pran vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi çarçafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjël të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e zi mbi vatër, si për hodhi gjalp të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë qasu dëgjua kërcitja e vjetër e portës për i drurit të oborit. Vajza vërpoj drejt derës dhe për balë pa babane saj të lodhur, por me sytë mbushur me lotë. Dërsa përqafoj të bijin a i tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shëqyruar arome e ngrohtë e Jufçicës së gjysrës tënde, bija ime, ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja përse në këto anë, kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthehen në shtëpi të dashur që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin e vojiten 3 vez, 3 gota miell grurisitur, gjysëm gotë ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zjejmë derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Derisa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e njëshim me kujdes, si kur të shkruanin një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëti lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin tope hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, derse të bëhet shumë i hol. Fletet e hapurët të brumit i shtrojmë bi qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pas i presim në 4 orë të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një tavë furre dhe i thajmë në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, derse të marrin një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelçi për pjekje. Sipër i hedhim me bollëk lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrir dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëm të pushojë për 5 minuta. Ndërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësi të jashtëzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufqice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e Sanxhakut. Një gotë dallë e ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethet e freskëta nene xhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufqicës, shihni mishin të pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qiells kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtës sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalinkat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndjeje lehtë mallëngjimi dhe dëshira pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit. Edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin tonë të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miçte vüver. Şpërbëri e grupit SDF të udhequn nga YPG-ja në Siri, potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadëshe të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për të tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesje rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terrene të tilla. Mirëpërshkruajtimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri krijoi një mundësi të re për YPG-n, krahun sirian të organizatës. Rënja e autoritetit shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrolla në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s, mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Turqi krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Turqi, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Turqia, duke u drejtuar drejt të rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Turqisë u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Turqia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e SBA-s do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe qasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Turqia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së SBA-s nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Turqia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian.
nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash, mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një tarme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonale pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi ta shndronte të YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e rolit strategjik që dikur e merte si për Shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Pranie ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrki, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrki pas sulmeve terroriste që vazhdon për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E pa në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është mjaft

0: Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kallon, u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së këtij vendi. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashme dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin organizuar, emigracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtat Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilin Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçari cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Turqi, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultanbeyli. Ministri izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas mediave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh në emërtimin mikrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili i atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqë të vjuar, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqipër sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi,

0: Tërveu e të tjerë.
1: Te kuqezit e Deni.
0: Te kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Sot jena mlill para prokuroris për të vërtetuar se ne nuk e ndalojmë protestën dhe nuk e ndalojmë së kërkuari drejtësi. Këtu është vendi që ne kemi kërku drejtësi, por këtu nuk ka drejtësi, këtu ka një korrupsion papar. Për arsye sepse kemi dy vite që ne kemi bërë kallëzimin në SPAK dhe për mos kompetencë SPAK-u e ka delegu dhe ja ka dërgu prokurori i Shkodrës, ku prokurori i Shkodrës prej vitit 2025 dhe sot nuk është shprehur rreth këtij kallëzimi që ne kemi bërë për falsifikimet që janë bërë në fshatin për pronët dhe fshatit Baksarjull. Pra ne kena arsat për të kërkuar se si është vëpruar me kallëzimin që ne kena bo. Me gjithë se me datën 7 vitit 2026, gjykata kundër korrupsionit, krimit dhe korrupsionit, ka pranuar kërkesën tonë për të parë kallëzimin që kemi bërë SPAK-ut dhe për t'i thënë SPAK-ut që duhet ta gjykosh ose ta hetosh kallëzimin që kena bo ne. Sot, që ne po flasim, Prokuria e rrethit Shkodër e ka heq dy hetuoses ose dy prokurore që kanë pas qeshtin e rjollit i kanë dërguar në Durrës me qëllimin që të vanohet për mos me shku qeshtja në gjykat. Ne kërkojmë që përse qeshtja nuk shkon në gjykat. A kanë kalu afatet ligjore që e përman ligji që duhet shkojnë në gjykat dhe gjykata shprehet. Në letë shprehet si të dojnë gjykata. Gjykata është ajo që vendos. Pasaj se e fitojmë ne apo e fiton ai aty shpalosen dokumentat.
3: Na lypim drejtësi, prona është 4-5 gjysha, 7 gjysha e jona. Nuk e lëshojnë gjallë këtë tokë, tonë 5 muaj 6 i 10, sa të novën do të protestojnë rjolli për pronën e vetë se kanë ledhë dhe të desin atë. Duhet me ardhë me na onë drejtësin. Kemë besë të drejtësia, po ajo së po në nëpë kur zhjanë prokuroria së drejtësia ne, si popullë. Ma të tua ka kanë jetu me baktime janë së shtetonë, që me bo, sa kanë mujtë atë në jonë lërgu atë donë e kanë ikën punë dhe.
2: Tani ka fillu protesta, ka fillu shtatori dhe ne do t'jenë në qime datën 12, datën 12 shtatorë dhe mrapa do t'jenë atë gjdo ditë në protest, ta din populli shqiptar, sepse gjdo protest që bëhet në rjullë është për të mirën e gjdo pronarit që nëllët në Shqipëri. Na ja kena fillu protest dhe nuk do t'nalim pa dal e vërteta. Nga 12-a, e shtatori, dhe mrapa ne do t'jena çdo ditë në bllokim të çdo mjeti që hyn në kantierin e rjollit. Ta dinë këta, para përgatiten që kamion niset dhe kamionat që do të hyn aty do të kenë pasoja nga matë nërshmet, sepse ajo është toke jonë dhe ata pronar që duan ta marrin atë pronë që ja kanë bletë partet e, i duan fare fis, me gjithsa janë, i duan me 12 mrapa në protestë. Pra, po ju themi të gjithë shqiptarve që kush do me nanimu, kush është pro prunz, kush është pro rjollit të vinë nga 12 mrapa, është e mirë pritur në blokim të rrugës për kamionistat dhe për kamionat që hynë në kantierin.
4: Radari i qeveris për të detektuar sinjalet e botës digitale. Dhe radari dalon sinjalin ashtu si kundër, radari krijon kapacitet për të parë se si janë dinamikat në territoret ndryshme, por gjykon njeriu, nuk diskutohet, institucioni reagon, besa e merë në dorë dhe pasqyra e bën pastaj të verifikueshëm një proces. Radari nuk merret me njerëzit, nuk ndjek njerëz, por ndjek dinamika, ndjek lëvizjen e çështjeve në sferën e interesit publik. Ne nuk mund të jemi një elefant që e marrin për hundet të gjithë llojet e specieve të botës digjitale, të pasqyrave virtuale. Një elefant që e marrin për hundet lloj-lloj aventurierësh, lloj-lloj gjobagjinsh, lloj-lloj kriminelësh që fshihen mbas portaleve që hapen si këpurat mbas shiut çdo mëngjes dhe që vënë gjoba gjoba mbi biznesin, gjoba mbi ju. Se mua nuk ka shansë të vëri do të gjoba s'kush. Por gjoba mbi ju në formë presionesh. Prandaj ne duhet kemi zotrim në këtë botë. Për të kuptuar, për të ndarë qytetarin dhe shqetësimin për cilin ne përgjigjemi nga gjoba, nga lajmi i rrem, nga qumshti që kthen në shterp vajzat që e pinë, nga buka që kush e ha lind fëmijë me sy të bardhë, apo nga ilaçi që kush e pi kthehet nga mashkulli në femër dhe anasjelltas ose të dyja bashkë. Ne nuk mund të jemi pre e gjithë kësaj histerie, ku nuk di më kush është mbrapa dhe çfarë po të thotë dhe çfarë besosh. Dhe në fund dua ta mbyll me një element tjetër të munguar të këtij sistemi, që është elementi që do duhet të bëjë të prekshme besën edhe në raportin e qytetarit me administratën si interes për të përfshirë dhe si kufi mos përfshirje. Për këtë ne po ndërtojmë së bashku me Adean dhe ekipin. E duhet ta falenderoj sepse Adea dhe ekipi sa janë një nga zonat më kompetente të qeverisë sonë. Një shkallë të meritës që nuk është një portal tjetër i administratës publike apo një portal punësimi. Por është një hapësirë për një marrëveshje të shtetit me qytetarët lidhur me karrierën. Me karrierën në shtet, e cila fitohet, nuk durohet, e cila mbahet dhe ngrihet mbi bazën e meritës. Dhe nëse një i ri beson se për të hyrë në administratë duhet njohë dikë, ky është problem. Por nëse të gjithë besojnë që sot në administratë hynë vetëm ata që kanë një akses politik apo klientelist, kjo është një tragedi. E vërteta është shumë alarmishme dhe shumë largë të dyjeve këtyre ekstremeve, është dikun mes. Se për shembull procesi i ynë i rekrutimit në administratën publike sot është ku e ku më i strukturuar se sa deri dje. Dhe nuk është e rastit që Shqipëria klasifikohet jo nga ne, po nga struktura më e mirënjohur botërisht e vlerësimit të administratave publike OECD Sigma si e parë në rajon. Dhe është interesant fakti që në shumë, jo në të gjitha, por në shumë nga klasifikimet e rajonit, përsa i përket reformave, nuk flasë për tja, përsa i përket reformave, ne jemi dukshëm në vëndin e parë nga tjerët, jo si pas nesh. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë për prokurimet publike, për transparencën e prokurimet publike, për konkurrueshmërin. Ne jemi dukshëm në vëndin e parë në rajon për menaxhimin e financave publike, për sistemin e taksimit, në kuptimin e administrimit. Ne jemi dukshëm të parat në rajon në këto rezultatet reformave, por problemi ynë është që kjo nuk ka asnjë vlerë sot për situatën ku jemi, kur shqiptarët na kanë thënë, çka keni bërë, shkruajeni nëpër libra për historinë e partisë tuaj apo për historitë tuaja individuale ne nuk na intereson. Ne duam tani. I duam gjitha tani. E duam Shqipërinë, Gjermaninë, Francën, Norvegjinë dhe Anglinë tani. Pra duan shumë më tepër se sa këto klasifikimet, raportet e tjera e tjera, dhe ne nuk mund të themi, nuk mund të themi atyre që shikohet, ndjesia jote është e gabuar se statistika thot kështu. Ose mërzia jote është gabim se shifra thot kështu. Ose paknajsia jote është mëkat sepse faktet thon kështu. Ndjesia, mërzia, paknajsia e tyre, nuk është problemi e tyre, është problemi ynë. E për këtë arsye, ne duhet krijojmë një sistem që të jetë në gjendje ta komunikojë shtetin. Jo të komunikojë në sensin e mbushjes mendjes, po ta komunikojë shtetin në të gjitha këto dimensione dhe ta komunikojë shtetin tek besimin karrierë për njerëzit që duan të punojnë në shtet. Dhe për këtë, unë do të propozoj që çdo ndërhyrje e një deputeti me telefon për të futur njërin punë të konsiderohet vepër penale. Dhe të ta propozoj këtë dhe do t'ju shoh të gjithëve në sy dhe do kërkoj ta votoni. Çdo mesazh i çuar fut këtë në punë, shifën çika të konsiderohet vepër penale. Sepse një deputet që bën këtë nuk është i denjë për të qenë përfaqësuesi i atyre mira tjerëve që nuk kanë akses tek WhatsApp-i i tij, që nuk janë pjesë e trungut familjes së tij, që nuk janë pjesë e rrënjëve të tarafit të tij dhe që nuk janë shok fëmijërie të tij.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri i supermarketit suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Mona 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 0678-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segment

Eventi Parucis apo Letini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpriz.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Raji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ndoshta është një nga investimet më kryesore të rrethinave, edhe është një rrugë, do të thoya shumë e rëndësishme, rreth 1000 familje që kanë dalje dhe akses në rrugë. Është 2.4 kilometra, është 4.5 metra e gjerë. Siç e shihni, po bëhet me një cilësi të lartë, edhe besoj se do të jetë një rrugë e cila prej shumë vitesh është pritur. Është investimi është bërë mbas ndërhyrjes së ujësjellësit. Kemi mbaruar pak a shumë ujësjellësi në pjesën kryesore të drejt, kështu që mendoj që s'do kemi nevojë me bë ndërhyrje mbi rrugë siç ka qenë të historitë e vjetra për hapur e për të mbyllur prapë. Kështu që ka mbaruar edhe ujësjellësi. Them që lidhja që krijon me postripën dhe dalja e postripës në rrugë kryesore, sigurisht Golemi, Dobraçi, gjithë familjet përreth, të gjitha njësit administrative do të preken me infrastruktur, si pas paketës të cilën e kemi diskutu edhe me administratorët, po kështu dhe me banorët. Kështu që shumë shpet do të kemi edhe para periudës dimrit, do të kemi një, do të thoja, infrastruktur të re, redisht të re në gjitha njësit administrative.
3: Për komunitetin kjo rrugë për të për këto dy fshatër, Dobraç dhe Golem, është shumë e rëndësishme, por edhe për njësitë që kemi shefitar, edhe për zonën industriale të shkodrës, është arterie kryesore.
4: Një jetë e re për ne, për banorët e zonës e për gjithë komunitetin që banon këtu. Falenderoj kryetarin e bashkisë.
5: Ma kanë shumë e nevojshme për banorët kësaj zone, megjithëse kanë prit për marrë këtë ditë për ne. Falenderojmë kryetarin që ka bërë këtë investim.
6: Është një kërkesë e banorëve herë mos herë, hera parë që dikush e dizon zonën e këtën e banorëve, me mbështetjen e kryetarit bashkisë, u realizu kjo investim. E rëndësishme është shumë për këtë rrugë, zgjanimi kësaj rrugë, sepse ka qenë shumë e ngushtë, dhe herë mos herë këtu ka pasur edhe aksidente. Kështu që sot, me këtë investim, jena krenar dhe jena ball hap për tonë zonën këtu. Do të vazhdojmë me investimet mira, edhe të domosdoshme për komunitetin tonë.
7: Mirë ditë të gjithë. Jena mrell për çfarë ndodhi në Elbasan. Kena marrë një zhgënjim që është zakonshëm nga arbitrimi, por kjo është një vazhdë edhe sezoneve tjera që ekipi e ka vujt dhe e ka përjetu në njën ma skandalozë. Duke marrë disa raste më rrallë, kena djalin kastratin që është Alaj Vram, një vjet i hini një lojtari e Ignatius, Gjemajli mos ka bëj. Dhe ideali hala nuk ka bëha me lutë futbol. Dhe asë i masë nuk o mërë. Të shti, duhet me nëllë një konfrontimi vogël, më marrë me një arbitër, se s'pa e etiketaj, me ullë mundin edhe djesën, e tanë djemëve, e presidentit, me tanë këtë investim, privat, kja është, këtë në të Shkodrës, në Vllaznisë. Pra, e kam fjallën të që të 4-5 vjetë që tentojnë me ndalë kampion, edhe ma keqë është se kur mëllet kampionati, presidenti Duka, thetë të gjithë morën atë që meritunin. Asi he nuk thetë që këti ekip ju hangur haku, këti ekip ka meritu më shumë, por i rështon ekipit, si i kanë zjerë tabela. Dhe më thanë është një fatkesi e madhe me këtë drejtim që ka federata, dhe me ndaj që kina bërë mirë që jena në mlejatë tu, mi a bërë qartë se Shkodra është djepi futbolit Shkodran dhe mund në përkam në këtë forfej dhe më thonë është nëse t'i voze e jena super të zhgënjim se marrim edhe rrugat në gjdo stadion Shqipëris dhe të kthejna këshu është zi që të tam zhgënjimi malë. Unë rrallë parë falenderoj presidentin që ma në fundë dhe më thonë aty ishte pranë djemëve, pranë ekipit, se kur zbanë zanë, kur banë zanë, dhe është paska ba, kështu që njëna në mshetit presidentit dhe mshetit ekipit. Ka që kishë më kanë.
8: Shapo ka përfunduar kampionati lokal i Shapot në Shkodër dhe Ndoc Basti është kampioni i këtij sezoni 2026. Urime Ndoc.
9: Faleminderit.
8: E vështirë?
9: Po, gjëja e vështirë. Gara ishte komplekse, kishte element 3, edhe moshat tona nga të gjitha moshat. Shohu sporti i menjes, si quhet. Është në rrallë parë pasion, është vendosmëri, është punë dhe përkushtim. Unë e inkuroj edhe brezin e ri që të vazhdojnë në rrugën e shohut, sepse një formë mënyrë të largon edhe nga disa veset tjera të këqija, si brezin e ri, po
8: plot një aktivitet, sa ndeshje keni zhvilluar individualisht?
9: 7 ndeshje, një ndeshje çdo ditë mas dite.
8: Dhe të gjitha fitore?
9: Jo të gjitha fitore, një humbje dhe një barazim.
8: E kishit humbjen dhe barazimin?
9: Barazimin me Sardinezën, që doli në vend 3, humbjen me Rem të Malin në vend 2.
8: Kjo është titull i parë kampion si individ që fiton në do të bashkë?
9: Po.
8: Pa të një dedikim për sukses juaj, ku ja dedikonit?
9: Pasionit për shahun.
8: Shë interesant që ju vini nga zona Sajkës.
9: Pa.
8: Nga Sajka dhe shpallën i kampion Shkodër. Një kreneri dhe për Sajkët.
9: Po të shë. Të përmën.
8: Shë një zonë që kanë tjerë dhe futbolist.
9: Kanë tjerë futboliste. Ka elemente në sportet nëryshme që kanë hëllan kontribute. Vjenë kohë që edhe për shahun.
8: Prej sa vite që e ushtroni këtë aktivitet të sport?
9: Shumë vite.
8: Sa?
9: 30 sa vite.
8: Dhe do të vjoni për frit jeni aktiv?
9: Pa tjetër, pa tjetër. Ashtë pasionit që nuk në lënë më në erhat.
8: Filoni dhe në garat komptarët të keni pretendime?
9: Po, dhe të tentojmë me marë pjesë dhe në garat individuale dhe ekipore komptare, pa tjetër.
8: Edhe diçka fundit, sekretari përgjithshëm Eduard Hoxha dhe kryegjyqtari Benard Dega vlerësuan elementin e ri që po rritet dhe garanton për të ardhmen. Ju jeni ndeshur edhe me to.
9: Po.
8: Dhe mendoni se po rritet një brez i talentuar?
9: Pikërisht. Ky brez nëse vazhdon punë, se shohët dën stavitje, dën punë, dën një në kuptimin e dën kohë. Ky brez ka perspektivë, është duket sikur është me të ardhme disa elemente sidomos, jo të gjithë, por varet edhe te mënyra se si do ta ushtrojnë këtë sport. Nëse ushtrojnë, nëse stëvitin, nëse do të ecin përpara.
8: Konkurues në kampionatin lokal të shahut 2026 në Shkodër ishte një breziri që mori vlerësime shumë pozitive. Arion Temani ishte një konkurues individual, por edhe trajner i vllaznisë që ka në krah dhe 2-3 të talentuar të cilët do të jenë ardhmja e shahut shkodran. Temani, urime për pjesëmarrjen si individ, por edhe të brezit ri.
10: Faleminderit. U bua një gorë serioze për 7 ditë. Gjithë ditë nga një ndeshje, edhe brezi i ri u paraqet qitë mirë, sidomos Eris Ali Bali vendi 4, edhe Ajni Temali vendi 6. Unë dule në vend 2, në nënvizu që dule me 3 vetë me pikë barabarta, edhe më së me ndeshjet përshpejtume, dule rezultatit që ju përmendën edhe më përpara. Noc Boçi vendi 4, Erin Temali vendi 2, edhe Sardinezë vendi 3. Po ashtu, sa të zhvillu edhe kampionati i Blicit, me nën ture, ku vendin e pare murri Sardinezë. Kena element, disa element tri, në fakt kryesisht për ta bëhet kampionati që me mujt me dzerë nëj element tri. Kena edhe një rejën të pëqia që është edhe më i vogël si sa të dy nëzonë që shikam këtu, por që i ku para kohet, por që në kampionatet nërishme që ka marë pjesë, në mosha, në fmi, ka dalë me rezultate shumë mirë. Po ashtu edhe dy nxënës të tjerë, që janë kampionatet që janë zhvillu në Tiranë, si me thonë, kampionatet e shkollave, kështu.
8: Pra kampionati lokal, por që ka rëndësi se
10: po
8: evidenton dhe po tjerë elementet e perspektives. Ju jeni i knaqur për këtë element se po?
10: Po tjetër që jam i knaqur, po. Shofim, mund t'ja japim fjallën edhe Erisit.
8: Për parë se shkëm të Erisi me djallin tuaj.
10: Pa, me djallin.
8: Që quhet?
10: Tho, s'pa moj me hatër. Ajni, e ka emrin Ajni.
8: Ajni të Mali, jeni garuës në kampionatin lokal të shauk dhe mojt vërstime shumë pozitive. Kurime?
11: Faleminderit. Un mora pjesë në kampionatin e shohët dhe mora 4 pike gjys, duke bërë disa fitore shumë mirë.
8: Po vërtunë traditën e babajtuar i Rëndemarit, që është edhe shahisë dhe trener i Vaznisë. Parë keni marrë nga babajuaj?
11: Nga babaj ka marrë që fillimi, nga godzerë, ja? Dhe të shihem të unë më bë, me dojë sa më shumë dhe më sënë më sa më nëtë.
8: Kile ishte ndeshja më e forte juje, më e bukra në këtë?
11: Ndeshja ime më mirë ka kanë kunder Sadinizet që rezultovi fitore me më.
8: Objektivat për të ardhën?
11: Objektivit për të ardhën është që vitin tjetër dalë kampionship në për fëmi, për moshën tim.
8: Prime për
11: të ardhën, për të ardhën,
8: për të ardhën, Ari Sadibali është një nga aktrit e talentuar të shahut Shkodran që dhe në këtë kampionat e urëgjeti 4-ti duke garuar për këtëra veteranëve të këti sporti. Urime,
12: Sadibali. E në shumë.
8: Një e mjemër që nga kujton dhe dhe traditin e futbolu në familjë Sadibali, por ju të përfasoni shahut.
12: Sigurisht. Shahun, unë fillimisht e kam su nga gjyshi jem, si në Levizi Gort, mësënaj në përmijet edhe mësimit për Venardit dhe për Fejonit jam përmisuar.
8: Fatë e gjenë mësuar nga gjyshi, si të gjyshi?
12: Mama Celhani.
8: Respekt për gjyshi që jo ka dhe mësimit e para, por në këte kampinat cilët ishin ndeshjet me të bugra për ju, ku e patet me të vështira, po që edhe patet sukses.
12: Ju fanë të vërtitën, të në ishjet kanë këndë forta, gjdo kush ka garu për vend par, ka dhe maksimumin. Me darë, por ndo të venusha një luaj specifike dhe të kishte kënë kundërzia Hoxhës.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
15: Me depozit, normalisht.
16: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
17: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
15: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
18: Nuk e depozit!
14: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
19: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.